0: Good morning DJ Kolita on the ones and twos. Katika ile hali ya kumalizia tuna finito finito. Yes, wewe umeamka, umeamkia kazi ama umeamka pale bed ndo unataka kuanza kuomba, ama wewe unatoka kazi kibarua kama mimi vile ambavyo niko tayari kufanya. Tell me, talk to me. Kama ulikuwa kwenye usafiri, umefika destination. Kuna jamaa alikuwa nimeongea naye hapo awali, akaniambia walikuwa kwenye Northridge Shuttle, ilikuwa Kitale to Nairobi. Mmefika wapi juni? Na basi zingine na shuttle zingine ambao mmekuwa kwenye usafiri. Hopefully you about to arrive kule ambako ulikuwa unaelekea. Ila mda huu anakupa simu useme nami. Na kabla ya hapo lakini nataka kuangalia kama kuzataka kumalizia mambo ya do, tushike mambo mengine, tushike stories zingine. Iwe ni sasa ni mambo ya adios. Msikilizaji, hii platform ni ya Star 889 hash. Niko hapo, naona kuna jamaa hapa hivi Victor. Ameshacheza tayari Victor. Victor kwenye Star 889 hash. Victor ameshacheza pale, bonus tayari imeingia 20. Namba imeanza 0706 imeisha na 325. Semenda hiyo. Yaani unajulishwa hapo nini? Kuchagua tu box ya bahati. Namba yako unacheza na namba yako ambayo unapenda. Namba ile wewe unapenda unaanza kuitaja. Star 889 hash. Cheza, wacha tuchukue simu mbili tatu, alafu kisha nione kama nitataja wengine wawili hivi. Bonus ni ya 20,000. Bonus ya kumalizia ni ya 20,000. Cheza kama wewe hapo kwenye Star 889 hasha. Meanwhile, namba yangu ya simu ni 020-44-45-975. 020-44-45-975. Magata na kuona Mankevo Salim Chidangu uko pale Ukunda kwetu. Naona hapa Maureen Barasa uko Mala Machakos. Nathaniel nani mwingine ambaye namuona hapa Zambezi Kikuyu. Naona jamaa anajiita Dr. Miguel. Josiah Tano kio maeneo ya Muranga nimekuona. Kolom Nati unakuwaga Nakuru, nimekucheki. Masika Ezekiel uko Isanjiro. Joji uko Emali Kajiado. And Njiru Kasarani naona iko represented pale na Shidi. Chirichiri pia nakuona. Good morning Radio Jambo, vipi? Yeah, hapa naona simu inataka kunisumbua. Nakupatia time msikilizaji katika hiyo kucheza. Acha nikuongezee dakika tatu. Dakika tatu peke yake kisha
1: mtaa ikitulia tufungulie vibes out loud. Mwendo wa sharia katika Radio Jambo overnight.

0: na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Aya basi, karibu tena Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. In the next 1 minute, bwana mle ambaye naona tare mengengia atakuwa anatupatia habari za spoti. Kwa hivyo usibanduke kutoka Radio Jambo. Na pia ningependa kukumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali pia inaendelea pale, ambapo kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings, kuna pia motorbike ya 150,000 Kenya shillings, kuna shopping voucher ya 35,000 Kenya shillings, kuna poultry ya 80,000, kuna stock, kuna pia smartphone na kitanda na mattress ambayo waweza kujishindia asubuhi ya leo. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, una dial *216#. Narudia tena, unabonyeza *216#. Kisha unachagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kubahatika hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial *216#. Kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji asubuhi ya leo. Na pia ningependa kueleza kuhusu unga wa dola. Nimekuwa nikizungumzia unga wa dola hapa. Ikiwa unatayarisha ugali dhabiti, ugali ambao ni rahisi kuweza kutayarisha pale, basi tumia unga wa dola. Kuna dola gold ama pia dola premium maize flour ambao unaweza kutumia pale ili uweze kutayarisha ugali ambao inachibisha pale, ugali ambao ni dhabiti, ugali nyeupe, ugali ambao ni rahisi kutayarisha pale. Kwa hivyo ukifika pale madukani, tafadhali chagua unga wa dola, dola gold ama dola premium maize flour, ili uweze kutayarisha ugali tamu. Unga wa dola ni vibe pale, msikilizaji.
0: Ghost Sport River.
2: Yes, kabla nipatie habari za spoti, unajua Unclaimed Financial Asset Authority imeshikilia mabilioni ya unclaimed asset. Na wamekuwa Nakuru kutokea Monday hadi kesho on Friday, kutoka tarehe 25 Mei hadi kesho, kuanzia saa 2 asubuhi hadi mwendo wa saa 11 pale Nyayo Gardens. Wamekuwa pale. Hii ni kliniki ambayo inakusaidia kusearch na kuinitiate claims free of charge. Unajua kuna assets kama vile dormant bank accounts, kuna unclaimed shares, kuna insurance benefits ambazo zinaweza kuwa ni zako ama za familia yako ama pia shirika ambalo uko nalo. Na kuweza kuclaim hizi assets tafadhali beba either kitambulisho ama death certificate ama grant of representation ama pia organization registration certificate, ili uweze kuangazia mambo yako vipi. Mtu asikwambia kwamba hii hafla inalipishwa. Hapana, hailipishwi, ni free of charge. Kwa hivyo tafadhali fika maeneo ya Nyayo Gardens, Nakuru. Hafla inaanza mwendo wa saa 2 hadi mwendo wa saa 11. Na kumbuka siku ya makatama, siku ya mwisho itakuwa ni kesho. Unclaimed Financial Assets Authority, receive, safeguard, reunite. Na hata kabla nikupatie habari ni kwamba Pika Road ina msongamano mkubwa kwa sababu kuna ajali mbili zimetokea. Kuna ajali moja imetokea maeneo ya pale Allsops, karibu na utalii. Kuna gari ili bust tire, alafu sasa ika face ni kama inaelekea Thika. Hiyo ni ajali ya kwanza. Ajali ya pili ni hapa Wangari Madai Road, ambapo mtu wa bodaboda amegongwa. Nafikiri ilikuwa ni hit and run. Na ningeshauri tafadhali, kama we ni mtu wa bodaboda, make sure kwamba uko na helmet. Hii helmet inazuia kichwa wakati wa ajali, na pia abiria ambao unabeba pale wakiwa na helmet inasaidia hata zaidi. Katika habari za spoti, mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa jana ya Gor Mahia na Mara haikuchezwa. Nasikia itachezwa leo. Nasikia kulikuwa na vurugu katika hiyo mechi, na sijui vurugu ilitokea wapi. Kwa hivyo hii mechi itachezwa hii leo. Kwa hivyo ni habari ambayo napata sasa hivi. Nasikia kuna baadhi ya vurugu ilitokea pale, lakini baadaye nitakuwa nikikujuza ni vurugu ya aina gani. Haya kijiri ni mechi pia ambayo zilichezwa katika Kenya Premier League hapo jana, ambapo timu ya Ulinzi wamefanikisha mambo yao pale. Wameanza kujiondoa katika habari ambazo ilikuwepo pale. By the way, hii game ya Gor ilichezwa jana, iliisha 0-0.
1: Ndio nashangaa unasema nini. Anyway, endelea.
2: Iliisha nini, lakini kulikuwa na vurugu, ndio kwa sababu hata ukiangalia table ya KPL hiyo mechi haikuwa imeorodheshwa sasa hivi. Kwa hivyo mechi ilichezwa, hawakufungana mabao yoyote, game iliisha 0-0. Ulinzi Stars nao walifanya mambo yao katika ligi ya hapa nchini, ambapo waliweza kuifunga Tusker magoli 2-0. Na sasa wamejiongezea nafasi ya kutoka katika relegation. Kenya Police nao walidraw na Kariobangi Shark 1-1, huku KCB kinyuka Batoto Bamungu Sofapaka 2-1. Naangalia table vile mambo yalivyo. Gor Mahia baada ya ushindi wao jana wana 69 points. Na unajua mpaka sasa hivi hawajaupdate table gidi. Mimi ndio na update saizi na hiyo point moja ya Gor Mahia. Alafu FC Leopards wako na 64. Kenya Police baada ya jana draw yao wako na 54 points. Shabana wako na 52, alafu Nairobi United wanamaliza bora tano wako na 50. Kule chini kabisa Bidco na Sofapaka tayari umeshushwa daraja kulingana na vile vile sheria zinasemekana. Alafu Sports Dispute Tribunal walisema kwamba tutatumia mfumo ule wa zamani. Shirikisho la Kabumbu lilikuwa limesema timu tatu za mwisho zitakuwa zikishushwa daraja. Lakini SDT waliweza kubadilisha kwa sababu walikuwa wanasema uwezi anza ligi katikati alafu katoa sheria mpya. Hapana, ligi kabla ianze inafaa kuwa na sheria fulani. Kwa hivyo kwa sasa kulingana na hiyo SDT ruling, Kariobangi Sharks wako nafasi ya 16 kwa sasa. Mechi imesalia moja. Mathare United wako na 38, Ulinzi pia vile vile 38. Lakini naangalia hapa goal differences. Ulinzi wako na minus 3, Mathare minus 5, Kariobangi Sharks minus 9. Kwa hivyo Ulinzi bado na nafasi nzuri sana ya kukwepa relegation. Ikiwa mechi yao ya mwisho wanaweza wakadraw. Mathare United vile vile wao sasa na Kariobangi Sharks ndio wanapigania nafasi. Ikiwa Kariobangi Sharks watakuwa kishinda mechi yao ya mwisho, basi watakuwa kijiondoa katika relegation. Lakini itategemea Mathare United pia vile watacheza mechi yao ya mwisho na Ulinzi. Lakini Kariobangi Sharks lazima wafunge magoli mengi kwa sababu wako na minus 9. Naingia katika NSL ambapo kuna upinzani mkali sana katika nafasi ya kwanza. Migori Youth walicheza jana. Definitely walishinda kwa sababu walikuwa na 71, sasa hivi wana 74. Mombasa United nao walikuwa wanacheza na 3K. Hii mechi ilikuwa inangojewa kwa hamu na gamu. Hii mechi iliishia draw kwa sababu Mombasa United walikuwa na 71, hawakufungana. Kwa hivyo Mombasa United wana 72, alafu 3K wako na 70, huku Ikitu akiwa na 68 points. Kwa hivyo ikiwa ligi ya NSL itamalizika leo, basi Migori Youth pamoja na Mombasa United watakuwa kipandisho daraja, alafu 3K watakuwa kicheza na timu ya tatu ya chini katika KPL ambayo kwa sasa vile jadwali linasema ni Kariobangi Sharks. Timu ya Crystal Palace walifanya mambo yao katika UEFA Conference League baada ya kumfunga Rayo Vallecano goli moja kwa sifuri. What does it mean? Timu mbili za English Premier League tayari zimechukua Europa, kuna UEFA Conference League wamenyakua, alafu kuna pia UEFA League ambapo wameweza kushinda. Lakini sasa on Saturday tunangoja kama Arsenal itathibitisha kwamba English Premier League is the most superior league katika Europe, kwa sababu wakishinda itakuwa timu tatu zote za English Premier League zimechukua mataji pale
1: za Europe.
2: Za Europe. Kwa hivyo tunangoja tuone mambo yatakuwa vipi. Nitakuwa nikikufanyia analysis ya PSG versus Arsenal hapo kesho asubuhi. But kwa sasa Arsenal must watch Dembele in this game.
1: Kuna shabiki niko nimeona ametuma ujumbe hapa.
2: Yes.
1: Angependa kujua baada ya Crystal Palace kuweza kunyakua Conference League hapo jana, je, inamaanisha wanaingia Champions League ama namna gani mwaka ujao? Jibu ni kwamba hawataingia Champions League bali wataingia Europa League. Kwa hivyo mwaka ujao Crystal Palace itakuwa mojawapo ya timu ambazo zitakuwa nacheza pale Europa. Tayari ni timu tano kutoka Uingereza ambao watakuwa nacheza Champions League kulingana na orodha pale. Inge Aston Villa ingemaliza namba tano, ndio labda Crystal Palace ungekuwa na nafasi pale, kwa sababu kumbuka Aston Villa tayari walikuwa wameshinda Europa League.
2: Yes.
1: Kwa hivyo inamaanisha kwamba ile nafasi ya tano, ile nyongeza, ile bonus wangepatia mwingine aweze kuingia pale. Lakini kumbuka walifunga Man City mechi ya mwisho, kwa hivyo walimaliza namba 4. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba wako katika within top 4 ambao wanafaa kuwa wana qualify katika Champions League pale. Lakini kumbuka pia kulingana na orodha ya UEFA England walikuwa wamepewa nafasi ya tano kama bonus pale. Kwa hivyo timu tano ndio zitakuwa zinaingia Champions League. Alafu Europa League itakuwa ni timu gani? Wacha niangalie hapa. Timu ambazo zitakuwa katika Europa League itakuwa ni Bournemouth ambao walimaliza namba 6, Sunderland ambao walimaliza namba 7, alafu na Crystal Palace kwa sababu ya kushinda Conference League pale. Alafu Conference League timu ambayo itakuwa katika Conference League mwaka ujao itakuwa ni Brighton. Brighton ambao

0: magoli mengi kwa sababu wako na minus 9. Naingia katika NSL ambapo kuna upinzani mkali sana katika nafasi ya kwanza. Migori Youth walicheza jana, definitely walishinda kwa sababu walikuwa na 71, sasa hivi wana 74. Mombasa United nao walikuwa wanacheza na 3K. Hii mechi ilikuwa inangojewa kwa hamu na gamu. Hii mechi iliishia draw kwa sababu Mombasa United walikuwa na 71, hawakufungana. Kwa hivyo Mombasa United wana 72, alafu 3K wako na 70, huku Ikitu akiwa na 68 points. Kwa hivyo ikiwa ligi ya NSL itamalizika leo, basi Migori Youth pamoja na Mombasa United watakuwa kipandisho daraja, alafu 3K watakuwa kicheza na timu ya tatu ya chini katika KPL ambayo kwa sasa vile jadwali linasema ni Kariobangi Sharks. Timu ya Crystal Palace walifanya mambo yao katika UEFA Conference League baada ya kumfunga Rayo Vallecano goli moja kwa sifuri. What does it mean? Timu mbili za English Premier League tayari zimechukua Europa, kuna UEFA Conference League wamenyakua, alafu kuna pia UEFA League ambapo wameweza kushinda. Lakini sasa on Saturday tunangoja kama Arsenal itadhibitisha kwamba English Premier League is the most superior league katika Europe, kwa sababu wakishinda itakuwa timu tatu zote za English Premier League zimechukua mataji pale
1: za Europe.
0: Za Europe. Kwa hivyo tunangoja tuone mambo yatakuwa vipi. Nitakuwa nikikufanyia analysis ya PSG versus Arsenal hapo kesho asubuhi. But kwa sasa Arsenal must watch Dembele in this game.
1: Kuna shabiki niko nimeona ametuma ujumbe hapa.
0: Yes.
1: Angependa kujua baada ya Crystal Palace kuweza kunyakua Conference League hapo jana, je, inamaanisha wanaingia Champions League ama namna gani mwaka ujao? Jibu ni kwamba hawataingia Champions League bali wataingia Europa League. Kwa hivyo mwaka ujao Crystal Palace itakuwa mojawapo ya timu ambazo zitakuwa nacheza pale Europa. Tayari ni timu tano kutoka Uingereza ambao watakuwa nacheza Champions League kulingana na orodha pale. Inge Aston Villa ingemaliza namba tano, ndio labda Crystal Palace ungekuwa na nafasi pale, kwa sababu kumbuka Aston Villa tayari walikuwa wameshinda Europa League.
0: Yes.
1: Kwa hivyo inamaanisha kwamba ile nafasi ya tano, ile nyongeza, ile bonus wangepatia mwingine aweze kuingia pale. Lakini kumbuka walifunga Man City mechi ya mwisho, kwa hivyo walimaliza namba 4. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba wako katika within top 4 ambao wanafaa kuwa na qualify katika Champions League pale. Lakini kumbuka pia kulingana na orodha ya UEFA, England walikuwa wamepewa nafasi ya tano kama bonus pale. Kwa hivyo timu tano ndio zitakuwa zinaingia Champions League. Alafu Europa League itakuwa ni timu gani? Wacha niangalie hapa. Timu ambazo zitakuwa katika Europa League itakuwa ni Bournemouth ambao walimaliza namba 6, Sunderland ambao walimaliza namba 7, alafu na Crystal Palace kwa sababu ya kushinda Conference League pale. Alafu Conference League timu ambayo itakuwa katika Conference League mwaka ujao itakuwa ni Brighton. Brighton ambao walimaliza namba 8 pale, ando atakuwa Conference League.
0: Can we say Gidi kwamba English Premier League imenoga? Kwa sababu
1: very superior.
0: You have to look at how many teams qualify every year katika michuano ya Europa. Alafu sasa hivi baada ya ushindi ya ligi mbili za Europa, it shows that the English Premier League is superior kushinda ligi zingine. That is a fact, kwa sababu tunaangazia vile ligi.
1: Actually baada ya Arsenal kuchukua Champions League on Saturday,
0: yes,
1: inamaanisha kwamba kila ligi ya UEFA ama Europe itakuwa imechukuliwa na timu kutoka Uingereza. Champions League ambayo Arsenal inachukua on Saturday, alafu Europa League ambayo imechukuliwa na...
0: Can you repeat that statement again? Ati Champions League ambapo...
1: But tumekuambia kwamba tayari tunafanya parade on Sunday.
0: Yes.
1: Wewe unafikiri kwa nini hiyo parade imekuwa Sunday? Kwa nini hiyo parade ingekuwa last week? Kwa sababu sisi tumeshinda last week.
0: Yes.
1: Tungeweka hiyo parade last week.
0: So
1: tumeipanga Sunday kwa sababu tunataka tu combine
0: two
1: celebrations.
0: Trophies.
1: Yes. Mara moja.
0: Ai.
1: Hey, what's wrong with you, my boy?
0: Gidi, ushasikia msemo wa Kiswahili unasema usikate kanzu kabla mtoto kuzaliwa.
1: We are idle.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Biashara 101 na Absa. Absa, your story matters.
1: Ikiwa unafanya biashara yote hapa nchini Kenya, unajua lazima ufikirie ahead, ujue kwamba biashara yako ni aina gani, itakuzwa vipi, na pia demand za wale customer wako ni vipi. Kwa hivyo unafaa ku stay competitive, lakini pia kuna kitu ambacho lazima ufanye ukifanya biashara: without draining your cash flow. Na hapa ndio Absa inakuplug. Inakuplug vipi? Kunawezesha stock finance ambao unaweza pata stock ambao una need pale, na pia una keep ile working capital yako inakuwa intact. Kwa hivyo tembelea branch yote ya Absa. Uulize business relation manager ambayo yuko pale, ambao wanaelewa hasoli yako na pia wako ready kusupport safari yako ya kibiashara. Kwa hivyo tafadhali tembelea branch yote ya Absa ambayo yuko karibu na wewe, ili uweze kuexplore solution ambazo zimeundwa kwako wewe. Absa, your story matters. Kumbuka, Absa Bank Kenya PLC iko regulated na Central Bank of Kenya. Terms and conditions apply.
0: Biashara 101. Absa Asset Financing ni miongoni mwa solutions maalum za Absa zinazosaidia kukuza SMEs. Njoo tujenge biashara yako pamoja. Absa, your story matters. Imeidhinishwa na CBK. Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa moja jioni, hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Your hustle is on high voltage, places to go, deadlines to meet, phones to be answered. Lakini wewe ni moja tu. Tuanze wiki na Charged, the new energy drink that keeps you going when your day is in full throttle. Available in electric pineapple and lemon burst flavors. Grab a Charged now for only 50 shillings. Charged, you charge in a test fitty. A product of the Coca-Cola Company.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Kabla sijaongea hali ya barabara, tafadhali, kama unaabiri boda boda, make sure kwamba uko na helmet kama wewe ni dereva, na pia kama wewe ni abiria, helmet inakusaidia sana, kwa sababu nimeona ajali nyingi. Mwanzo kuna ajali imetokea hapa hapa Wangare Madai Road, ambapo kuna mwanabodaboda amegongwa na amefariki pale. Alafu pia Thika Road kuna gari ambalo lilikuwa limewe turn the other side, ili bust tire yake. Kwa hivyo tafadhali tuwe wangalifu. Lakini hali ya barabara ni kwamba Thika Road hakuna wasiwasi wote. Jam hata hakuna, by the way, inaanzia just before unaingia pale Pangani. Alafu Kiambu is clear. Na angalia barabara ya Outer Ring Road is all clear. Ni pale tu Eastern Bypass ambapo utakuwa na subra kidogo kabla uja join 75. Makadara, Mbotela pia kuna msongamano. Junction Mall is looking nice this morning. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way, it's a bit tight, kwa hivyo utakuwa na subra. ABC Place is busy, lakini barabara ya Langata yote pamoja na expressway ziko clear.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Rais William Ruto leo amepangwa kuwaongoza Wakenya kusherehekea kiamsha kinywa cha 23 cha maombi ya kitaifa jijini Nairobi. Tangu jadi, tukio hilo huwakutanisha viongozi wa kisiasa, wanadiplomasia, makasisi na wanachama wa jamii ya wafanyi biashara kwa ajili ya maombi na tafakari kuhusu umoja wa kitaifa, uongozi na utawala. Kwingineko, mbunge wa Kiharo Ndende Nyoro jana alitetea mapendekezo yake kuhusu nini kifanyike ili kuwapunguzia bei ya mafuta kwa hadi shilingi 54 mbele ya kamati ya bajeti na matumizi. Mapendekezo hayo ni pamoja na kuondoa VAT kutoka kwa bidhaa za petroli ili kuipunguza kutoka 8% hadi 0%, na kupunguza ada ya hazina wa ushuru ya ushuru wa matengenezo ya barabara kwa shilingi 7 kwa lita.
4: we write proposals to parliament. It's usually upon the wisdom of the bureaucracy of parliament to choose the path. When I wrote the proposals, my intention was actually for a bill, but the bureaucracy of parliament thought it would take long.
3: Wanaharakati wa haki za binadamu wana wasiwasi na ongezeko la kutisha la visa vya mauaji ya wanawake nchini, wakisisitiza hitaji la haraka la mifumo imara ya ulinzi, uwajibikaji na hatua za kijamii ili kuwalinda wanawake na wasichana. Mkurugenzi mtendaji wa Haki Yetu Peter Kiama ametoa wito wa kuimarishwa kwa mfumo mbadala wa haki na kamati za watumiaji wa mahakama ili kuboresha upatikanaji wa haki na mifumo ya ulinzi.
5: Is to call upon the government to take adequate measures to prevent, but also to respond within time to ensure that the perpetrators are held to account.
3: Wakati huo huo, mwakilishi wa wanawake wa Makueni Rose Moseo ametoa wito wa hatua za haraka za serikali dhidi ya visa vinavyoongezeka vya mauaji ya wanawake na kuibua wasiwasi kuhusu utekaji nyara wa watoto.
6: Kuweza kuwateka nyara na kuenda kuwafanyia mambo machafu ama kuwabaka alafu wanawaua. Hasa ni vipi serikali hii, minauliza? Serikali kwa nini mkaweze kuwasi jambo kama hili? Niendelee.
3: Mbunge wa Yala Suleiman Shabala amewasihi viongozi kukuza amani na kuwa waangalifu katika matamshi yao ya umma, akibaini kuwa mvutano wa kisiasa mara nyingi huibuka wakati wa mijadala mikali. Akizungumza mjini Mombasa baada ya kuhudhuria sala katika uwanja wa Tononoka kabla ya sherehe za Eid al-Adha, ametoa wito wa umoja, urafiki na maelewano miongoni mwa Wakenya, akisema maendeleo ya nchi yanategemea kudumisha amani.
7: Tujaribu kuwa kidogo careful na maneno ambayo tunasema. Ndugu yangu, mara nyingine utasema kitu watu wata misunderstand, lakini madhumuni yetu sisi sote Waislamu ni kuhakikisha kuwa tunaweka usalama na undugu na urafiki.
3: Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amepangwa kukutana na wagombea wa ubunge na wawakilishi wa wadi jijini Nairobi tarehe 8 mwezi ujao. Matiang'i anasema mkutano huo utakuwa wa kimkakati, huku chama hicho kikipanga kufanya uteuzi katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
8: Siku hiyo, we will give you some tips. Tumeanza sasa kutengeneza mipango yetu ya nomination, tutawaeleza vile tunataka kwenda mbele. Alafu kisha baadaye tukimaliza hayo, tutakuwa na mkutano pia kama huo huo kwa wale ambao wanataka kugombea viti vya MCS.
3: Michezoni, mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia walitoka sare tasa katika mechi yao ya KPL iliyopangwa upya dhidi ya Mara Sugar katika uwanja wa Homa Bay hapo jana. Wakati huo huo, Ulinzi Stars waliepuka kimahesabu kushuka daraja kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Taska kwa hisani ya Bildad Abonga na juhudi za Paul Okoth, huku Kariobangi Sharks wakitoka sare ya 1-1 na Police FC na kushuka hadi eneo la kushushwa daraja. Mechi nyingine ya katikati ya wiki ilishuhudia KCB ikifunga Sofapaka iliyoshuka daraja 2-1 na kusonga hadi nafasi ya 7 kabla ya mechi ya mwisho weekend ijayo. Kenya Lionesses zilishinda Madagascar 57-0 katika mechi ya pili ya kombe la wanawake la raga ya Afrika mwaka 2026 katika uwanja wa RFUEA hapo jana. Wasichana hao wa nyumbani waliwatawala wapinzani wao kwa ustadi wa kiufundi na walikuwa wakiongoza 25-0 katika muda wa mapumziko. Nelly Chikombe na Stella Wafula walifanikiwa kupata try mara mbili, huku Faith Livoi, Fresh Outdoor, Night Otoma na Maureen Muritu pia wakitouchdown na kuhakikisha ushindi wa pili mfululizo. Wakati huo huo, Afrika Kusini ililaani Uganda Cranes kwa kupoteza kwa mara ya pili 47-20 katika mechi iliyokuwa na ushindani mkali katika uwanja huo huo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Masto.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida. Ni Kidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Thursday morning May 28 mwaka wa 2026. Na sasa hivi naona pale ni saa 1 na dakika 8. Saa 1 dakika 8. Umeamkaje mahali popote ulipo? Na tumekuomba umeamka vyema tayari kusukuma gurudumu la taifa. Hata mimi na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlet tuko gangari kama kawaida kuburudisha na pia kufahamisha habari hapa na pale. Kabla hata nisome magazeti bwana Mlet, kuna habari fulani ambayo naona kwa mtandao kuhusu moto ama mkasa wa moto ambao ilitokea katika shule. Ni shule gani, maeneo gani pale?
2: Ni shule ambayo inajulikana kama Utumishi. Iko maeneo ya Nakuru. Ambapo kwa sasa nilikuwa naangalia hizo habari gidi. Wanasema kuna moto ulizuka usiku. Na huenda kuna wanafunzi ambao wamepoteza maisha yao katika huo moto ambao ulizuka pale. Kwa hivyo ni habari ambayo tunaifuatilia, tutakuwa tukikujuza kihaki. Inaitwa Utumishi Girls School ambayo iko maeneo ya kule maeneo ya Gilgil Nakuru. Na ina semekana kwamba huenda huo moto ulianza usiku na kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepoteza maisha yao, lakini tutakuwa tukikujuza vile mambo yanaendelea. By the way, hii ni breaking news. Yes, kwa hivyo tunaomba
1: imetokea kwa usiku kwa mkia leo.
2: Yes.
1: Wa pole sana kwa familia ya wanafunzi ambao wameweza kuadhirika na mkasa moto. Kwa hivyo tukipenda kujua mengi zaidi, tutakuwa tunafuatilia hiyo habari. Na pia nikipenda kujulisha msikilizaji kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia school fees worth 30,000 Kenya shillings, kuna motorbike ya 150,000 Kenya shillings, kuna shopping voucher ya 35,000, kuna poultry ya 80,000, kuna stock ya 40,000, kuna smartphone ya 40,000, kuna pia bed and mattress ya 25,000 ambayo unaweza kujinyakulia pale. Kwa hivyo chaguo ni lako. Kile unafaa kufanya, una dial star 216 hash. Narudia tena, una dial star 216 hash. Kisha chagua mojapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star ambapo headline pale umeandika Oburu plot reunion with Sifuna drops Linda faction. Yani unasema kwamba kiongozi wa chama cha ODM bwana Oburu Oginga ameamua kwamba angependa kuleta maelewano kati ya ODM ya Linda Ground na ODM ya Linda Wananchi ili kuweza kumleta Sifuna katika mfuko moja wa chama cha ODM ama chama hicho cha ODM pale, ambapo wanasema kwamba sasa hawatakuwa na mambo ya Linda Ground. Wanasema kwamba ODM itakuwa chini ya bana moja, kwa hivyo watakuwa wanajiita ODM wala sio ODM Linda Ground na mambo kama hayo. Na hii inaonekana ni mwamko mpya ambapo wanajaribu kuweza kuhakikisha kwamba wameleta ODM pamoja. Lakini upande wa Sifuna hawajaweza kuzungumza, hao wanaendelea na mambo yao. Watakuwa wanafanya mkutano hii weekend maeneo ya Machakos pale chini ya mrengo wa Linda Mwananchi pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Labda swali ni je, kuna uwezekano hawa mirengo miwili cha ODM wataweza kuungana pamoja ama kila moja aelekee pande yake ama namna gani? Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, gazeti la Daily Nation nao wameangazia kuhusu mambo ya Ebola. Na pale wameandika Trump secret Ebola deal with Kenya. Hii ni habari ambayo imeweza kufichuliwa pale kuhusu mipango ya serikali ya Marekani kuweza kutengeneza kile wanaita quarantine facility hapa nchini Kenya ili kuweza kuwatibu wale ambao ama wa Marekani ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola maeneo ya DRC na Uganda na viunga vyake pale, ambapo ugonjwa huu inasemekana kwamba imesambaa pale. Na hii habari imegadhabisha baadhi ya Wakenya ambao wanasema itakuwa vipi tumeweza kukubali Marekani kuweza kutengeneza hospitali hapa nchini Kenya kuweza kuwatibu wale wagonjwa wa Ebola. Je, hii si hatari kwa taifa la Kenya, kwa sababu ugonjwa ikienea kutoka katika hiyo facility huenda wa Kenya pia wakaweza kuathirika pale na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni maswali ambayo yanaendelea kuulizwa pale, kwa nini Kenya ilikubali Marekani kuweza angazia mambo ama kutibu wagonjwa wa Ebola hapa nchini Kenya. Bona wasipelekwe moja kwa moja hadi kule Marekani? Kwa nini tu ni hapa nchini Kenya? Hilo ni swali ambao baadhi ya wale ambao umeujua wanazungumzia pale. Ni habari ambayo pia imechapishwa kwenye gazeti la The Standard, na pale umeandika Ebola unit apro. Wanasema fear, anger and shock greeted the news that the US plans to send Ebola exposed Americans to quarantine and treatment facility on Kenyan soil in what seems like the government's willingness to turn the country into an offshore Ebola quarantine station. The controversial plan has ignited public outrage, with medics warning that the country risks importing one of the world's deadliest virus into a fragile health system already struggling. Yani huenda hii ikasambaza ugonjwa hapa nchini Kenya, huku tukiangazia kwamba taifa letu labda haiko tayari kuweza kupambana na ugonjwa kama huu hapa nchini Kenya. Kwa kuwa hivyo, kwa kubali kwamba wagonjwa ugonjwa huu waje hapa nchini Kenya, ni kujiweka hali ya tarini pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Na hizo ni habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa tunafuatilia kama kawaida, lakini ikiwa ungependa kutoa hisia zako, tafadhali tuma SMS ama WhatsApp hapa Radio Jambo, na tutaweza kuiangazia tukiendelea na kipindi.
0: Mastori moto moto.
3: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni
4: mbali.
0: Na kicheko.
3: Wewe ukanyage.
4: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Basi kwa sasa ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu benki ya NCBA. Ukitaka asset financing, tafadhali tembelea benki ya NCBA. NCBA inakupatia mkopo ya kuweza kununua gari, hata kama ni farm equipment, equipment za hospitali ama commercial trucks na mengine pale, uweza kupata pale kutoka NCBA. NCBA inakuletea mpango wa 15 seconds conditional loan approval. Hii inamaanisha kwamba ukiingia pale kwa mtandao ke.ncbagroup.com/asset financing application, ukiapply na usubmit, within 15 seconds watakuwa wameapprove ile mkopo yako pale. Kwa hivyo tafadhali, mahali popote ulipo, ikiwa unahitaji vifaa vyote pia pale, kama ni ya biashara na mengine pale, tafadhali tembelea NCBA, enda pale kwa mtandao ama tembelea branch yote ya NCBA uweze kupata mkopo wa asset financing. Kumbuka terms and conditions apply.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Suzana ya Sauti Sol ambayo inatufikisha saa moja na dakika 28. Saa moja dakika 28. Baada ya habari za saa moja nusu kama kawaida, tutakuwa nafungua na laini za simu ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa hisia zako, tafadhali jitayarishe uweze kutupigia simu ili uweze kutoa maoni yako hapa Radio Jambo. Na kumbuka pia uweza kutuma WhatsApp. WhatsApp ni chapchap kwa sababu nasoma tukiendelea na kipindi. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kwa hivyo tuma ujumbe pale ili tuweze kuiangazia hapa Radio Jambo. In the meantime pia ningependa kupeana hii zawadi ambayo ni shilingi 3000 kutoka NCBA. NCBA kumbuka wanakuwezesha kupata asset financing kupitia 15 seconds conditional loan approval. Hii ni mpango wa mtandao pale, kwa hivyo una apply kwa mtandao na ukisubmit tu hivi within 15 seconds watakuwa wame approve ile mkopo ambao unahitaji pale ya asset financing. Na pia kuna hii app ambayo inakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha, whether ni shopping, traveling, paying bills, handling personal expenses na mengine yote pale, waweza kufanya pale kupitia hii app ya NCBA Now. Inapatikana pale kwa Google Play Store ama App Store, i-download, kisha fungua account yako na mara moja anza kuitumia pale. Waweza pia kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings kupitia app ya NCBA Now. Sisi kama producer tayari umechagua mshindi, ningependa tuweze kutambua mshindi. Kuna huyu shabiki ambaye anasema NCBA moving forward to me means building stability by reducing dependence on debt by diversifying investment rather than depending on a single source of income for my family. I've opened businesses for my wife which guarantees financial stability even when I am not there. I am Donald Libwana. Donald Libwana, pongezi sana. Wewe ndiye tutakuwekea shilingi 3000 kwa account yako ya NCBA. Kwa hivyo pongezi sana.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Na nimeje bado ndakwambia nikisi, tafadhali kama wewe ni mwendesha bodaboda, make sure kwamba umeka helmet yako pale, manake inakusaidia wakati kuna ajali. Naangalia barabara ya Thika Road is still okay. Jam imeanza just before KCA University Kiambu nayo, before DCI ndio jam inaanzia. Kanguno Road iko a bit busy as you join Outer Ring Road. Alafu barabara ya Eastern Bypass pia iko busy as you go to 75. Makadara mpaka Hamza ama Makadara mpaka Mbotela pia kuna msongamano. Junction Mall is looking good. Barabara ya Langata kuna utata. Alafu barabara pia ya Waiyaki Way, the address, kuna msongamano. Baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi jijini Nairobi.
1: Msongamano kwa wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo ni saa moja na dakika 31 kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
4: Wa?
3: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yanga, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Ya akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
4: Ukachukua kisu ukamdunga?
5: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya. Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bacteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
7: Sour Moments na Sour Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku. Sometimes, kwa sababu ya hustle, sababu ya kazi na speed ya life, ama hata tu hali ya mwili, utapata mdomo, mikono, elbows, hukauka. Lakini kuna solution rahisi. Sawa Petroleum Jelly. Inaacha ngozi yako ikiwa soft, smooth na fresh siku mzima. Na si lips tu, hata elbows na zile sehemu hukauka haraka. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Wanafunzi kadha wanahofiwa kufariki kufuatia moto mkubwa uliotokea usiku wa kuamkia leo ulioteketeza bweni la shule ya wasichana ya utumishi huko Nakuru. Kamanda wa polisi wa Rift Valley Samuel Ndanyi amesema moto huo ulizuka yapata saa 7 alfajiri wakati wanafunzi walikuwa wamelala. Wengine kadha walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Timu za uokoaji, wazima moto na maafisa wa polisi wako katika eneo la tukio huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukianza. Mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro jana alitetea mapendekezo yake kuhusu nini kifanyike ili kupunguza bei ya mafuta kwa hadi shilingi 54 mbele ya kamati ya bajeti na matumizi. Mapendekezo hayo ni pamoja na kuondoa VAT kutoka kwa bidhaa za petroli ili kuipunguza kutoka 8% hadi 0% na kupunguza ada ya hazina ya ushuru wa matengenezo ya barabara kwa shilingi 7 kwa lita. Michezoni, mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia walitoka sare tasa katika mechi yao ya KPL iliyopangwa upya dhidi ya Mara Sugar katika uwanja wa Homa Bay hapo jana. Wakati huo huo, Ulinzi Stars waliepuka kimahesabu kushuka daraja kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Tusker kwa hisani ya Bilda Dabonga na juhudi za Paul Okoth, huku Kariobangi Sharks wakitoka sare ya 1-1 na Police FC na kushuka hadi eneo la kushushwa daraja. Mechi nyingine ya katikati ya wiki ilishuhudia KCB ikifunga Sofapaka iliyoshuka daraja 2-1 na kusonga hadi nafasi ya 7 kabla ya mechi ya mwisho weekend ijayo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni Radio Jambo kituo cha Kenya. Karibu tena, ni saa moja na dakika 36. Ni wakati ambapo ningependa kupata hisia zako mahali ulipo pale ili tuweze kuzungumza. Kwa hivyo waweza kutupigia simu ili uweze kutoa maoni yako hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Kumbuka pia waweza kutuma WhatsApp. WhatsApp number ni 0700 746 975, ili tuweze kupata maoni yako hapa Radio Jambo. Na kwa sasa pia ningependa kueleza kuhusu PesaLink. Ukitaka njia rahisi na haraka ya kutuma pesa kutoka one bank account to another, tafadhali tumia PesaLink. Hakuna haja kuchoma fare ama labda fuel, kuenda kupanga foleni kwa benki na kupoteza muda pale. PesaLink ni njia ya haraka, secure and convenient kufanya bank to bank transfer kutumia participating bank apps ama channels pale. Kwa hivyo unapata kwamba katika ama hapa nchini Kenya benki nyingi tayari inatumia PesaLink pale. Ukiingia pale kwa app ya bank yako, hata kama ni Equity ama labda ni benki ya Absa ama hata ni benki ya KCB ama Cobbank, utapata ile app iko na link ya PesaLink. Unaenda pale una click na mara moja unatuma pesa bila wasosote pale. Msikizaji, kama unafanya payment ya under 1 million Kenya shillings, inagharimu tu shilingi 20 bob only pale. Ikiwa ni payment under 1000 Kenya shillings, ni absolutely free, yani ya ulipishi chochote pale. Kwa hivyo hii ndio njia rahisi na direct ya kuweza kutuma pesa kutoka kwa account moja hadi account nyingine pale. Kwa hivyo mahali popote ulipo, hakikisha umetumia PesaLink. Haya, naona baadhi ya mashabiki wako kwa line ambao wangependa kuzungumza. Naanza na huyu shabiki ambaye anaitwa Alan Baraza. Alan, habari gani?
1: Mzuri sana Muramuel.
0: Ni Gidi na Ghost.
1: Ya, Gidi na Ghost, sorry.
0: Umeamuka kweli ndugu yangu?
1: Nimeamuka bwana, mzuri, salama sana.
0: Unadhani ni Saturday asubuhi?
1: Mimi nasema hivi.
0: Watu
1: wa Manchester na watu wa Chelsea wanaanza kutusema sisi.
0: Bwana,
1: hii ligi ni yetu.
0: Okay, haya. Asante sana. Robert Kingili kutoka Eldoret, good morning.
2: Mzuri sana, habari ya Gidi na Ghost.
0: Salama sana.
2: Mimi ni muda tujiongea na nyinyi, ningependa tu kusema pole kwa mwenzetu ambaye alituacha huyo. Wacha Mungu afariji familia.
0: Okay, asante sana. Vincent Madakwan kutoka Kapenguria, habari gani?
3: Gidi, salama sana.
0: Nataka
3: tu niongelee mambo ya uniform yenye Migoso Gamba anasema ati uniform Kenya msema iwe moja. Sijui anataka iwe moja kama ya wafungwa ama nini, Gidi, kwa sababu anasema itakuwa inawekwa paji peke yake. Tutaidentify namna gani watoto wetu? Wakora watakuwa wengi kwa mashule. So hiyo wazo si mzuri. Afadhali mfanye vitu vingine yenye itakuwa nafanya manifesto. Lakini mambo ya kusema uniform hiyo moja kama wafungwa hapa ileti shangwe kidogo. Alafu Kidi ya mwisho ni mambo yenye tumesikia kwa vyombo vya habari hapa, moto imechupuka. Utatupia update. Alafu pia ninaomba wasimamizi wa mashule kwamba shule yote iwe na mtu mwenye anasimamia upande karibu kila moto. Tunasemanga hivyo mara mingi, lakini tunakuta baada ya moto kupoa, watoto walimu ama wakuu wa shule wanakuwa relaxed.
0: Okay, hiyo mambo ya moto tunafuatilia na nimesikia hata kwa habari zetu. Ni habari ya kusikitisha sana kwamba tunapoteza watoto ambao walikuwa katika bweni la hilo shule. Na habari ambazo sijaweza kuconfirm ni kwamba eti walishindwa kufungua mlango kwa sababu ilikuwa imefungwa. Sasa tujui

0: mwenye tu mwenye hapo hapo ndani tunampigia pole. Asante sana.
1: Okay, asante sana. Ombati, Ombati kutoka hapa Hill, habari gani?
2: Habari gidi na gosi.
1: Salama sana.
2: Ah, mimi nataka kuangalia mambo ya Ebola.
1: Mhm.
2: Hawa hawa huyu rais aje kutupima walai. Ndio nimesema.
1: Mose Sambani kutoka Malava, habari gani?
3: Mzuri gidi. Gidi, unajua Amerika ni inji ambayo hatuwezi kuiamini. Huyu Trump wakati alikuwa president alikuja akatoa mambo ya NGOs. Kuna sekta mbalimbali tulikuwa tunapata usaidizi kutoka Amerika kupanda wa matibabu, na alikuja akafutilia mbali sana, zote haziko. Nao Kenya ikaadhirika. Uwezi kuamka tu asubuhi waseme ya kwamba wanaongea na president ya kwamba ati wanaleta quarantine ya Ebola. Quarantine ya Ebola inatusaidia sisi aje? Eh? Wachukue watu wao wapeleke quarantine kwao Amerika, lakini sio Kenya. Hata kama kuna ofa ya pesa inataka kupeanwa, President William Ruto asijaribu kubali kitu kama hiyo.
1: Hiyo ndio maoni yako. Asante sana. Moses kutoka Bungoma, habari gani?
4: Nzuri gidi.
1: Ungependa kusema nini?
4: Huyu Ghost ameenda wapi kwanza?
5: Niko hapa.
1: Ghost yuko hapa. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
6: Nzuri kabisa Ghost, habari asubuhi.
1: Salama sana.
6: Hii maneno ya uniform ndio naongelea mambo ya uniform.
1: Na hii mambo ya uniform bwana imenipita bwana mle. Wanasemaje kuhusu mambo ya uniform?
6: Sasa hii mambo ya uniform gidi. Ukiona waziri ameongea kitu, si ati ni waziri, maneno ya waziri mwenyewe. Hii mambo imetoka juu kwa rais.
1: Kivipi?
6: Si ati ni maneno ya waziri ati ndiye anasema ati uniform ikuwa uniform moja Kenya mzima. Kuna luka imetoka huko juu ndio waziri aseme, ndio sasa itakuwa tu ndio hiyo ndio sheria.
1: Ghost, hii mambo ya uniform ilikuwaje? Kwa sababu nimesikia
5: hili sijaipata, sitaki kudanganya, bado ndaifuatilia.
1: Hauna hii habari?
5: Yes.
1: Okay, asante sana. Kuna huyu shabiki kutoka Dandora anaitwa Elfas. Elfas, habari gani?
7: Salama sana Mr. Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
7: Mimi ningependa kuchangia hivi.
1: Mm.
7: Hii mambo ya wa Amerika kukuja kuwa sisi Kenya ni dumb side ya kukuja kutupa hiyo mambo yao, achana nayo. Na naomba sana serikali sijaribu kukubali mambo ya Trump. Trump kuna venye amekuja akamaliza mambo ya NGOs, alafu sana anataka tena kukuja kutuweka mambo zingine. Hiyo mambo achana nayo kabisa.
1: Okay, hii quarantine facility ambayo inaripotiwa kwamba Marekani wanataka kutengeneza hapa nchini Kenya ili kuweza kuangazia wagonjwa wa Ebola wa Marekani kabla ya kuweza kutibiwa pale. Jeff Baraza kutoka Zimmerman, habari gani?
8: Salama sana.
1: Hebu ongea kwa sauti ndugu yangu.
8: Inaongea mambo ya uburu.
1: Mhm.
8: Hiyo uburu kusema anarudisha Sifuri alichelewa kwa sababu alijaribu kumtoa kwa chama. Sema anataka kumrudisha kwa pamoja. Sifuri aendelee mbele kabisa. Ameona kuna wafuasi wengi ni wanataka kumvunja maarufu wake sasa.
1: Kwa hivyo wewe unapendekeza kwamba labda Sifuna aunde chama chake, ama unamaanisha nini?
8: Aunde chama chake kwa sababu wameona kuna umaarufu zaidi kuliko hao kina Uburu, ndio wanataka kumrudisha sasa akuwe chini yao tena.
1: Kwa hivyo unashauri Sifuna aunde chama chake?
8: Aunde chama chake. Okay. Yeye sasa ameshika ground.
1: Mm.
8: Kina Uburu ameshika kina Uburu sasa.
1: Okay, asante sana. Omo Ikoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
9: Nzuri sana jidi na toast. Habari asubuhi mwanangu.
1: Salama sana.
9: Hii mambo ya uniform bwana Gidi, ninachua kwa nyuma nimesikia ukisema.
1: Wanasemaje?
9: Walisema shule zote sikuwe kama uniform inafanana.
1: Ni pendekezo,
9: lakini tofauti ni logo, yani bachi ya shule. Kila shule ya identify shule yake na bachi. Sasa hiyo ndio pendekezo, lakini kwa mawasa yangu mimi itakuwa ni fact, itakuwa ni mbaya sababu kuna shule nyingine inaweka logo kadogo. Auta identify mtoto wako, waje ikuwe tu vile iko unless wa amend kitu kingine kushinda uniform. Unajua uniform sasa haisaidii tena, itakuwa ni gharama kwa wazazi kuanza kubadilisha nini uniform. Unajua uniform sasa hivi wanajidi iko very expensive kuliko hata chakula kwa nyumba. So afadhali waache hivyo. Endelee sasa.
1: Okay, kuna Teresa. Teresa, habari gani?
10: Nzuri sana Gidi.
1: Habari Eldoret?
10: Nzuri sana.
1: Ungependa kusema nini?
10: Nataka kusema pole. Kadiblu mwana
5: Makaberia.
1: Kaberia.
10: Kaberia, na hii mambo ya quarantine ya wazungu hii, nasema tuachane naye kabisa.
1: Mhm.

0: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana.
1: Hii habari ya uniform gidi
0: nimekuwa
1: nikisoma. Wanasema kwamba recent education stakeholders wana propose na suggestion kwamba kuwe na standardized school uniform across all levels of basic education. Yaani shule zote ziweze kuvaa sare moja, lakini sare moja, lakini kuwe na difference tu na ile badge.
0: Badge ya shule.
1: Lakini ukiangalia hapa mwisho wanasema manufacturing there are plans to task local textile manufacturers kama kampuni moja hapa iweze kuwa ndio inaweza kutengeza hizi uniform to boost local industries. Lakini ukiangalia vile watu wanazungumza, huenda kuna msukumo fulani, mtu fulani labda anataka kuwa na hiyo kandarasi. Kwa hivyo ni si habari ambayo unaweza ukaisema kwamba ni it is bringing, inafanywa kwa niaba labda ya nzuri.
0: Lakini kwa pendekezo kama hizo,
1: yes,
0: kawaida huwa tunaangalia what are the positives
1: and negatives.
0: And the negatives.
1: Yes.
0: Uzuri wake itakuwa nini na ubaya wake itakuwa nini?
1: Yes.
0: Kwa hivyo hiyo ndio labda wale ambao labda wanachangia mjadala nafaa kutueleza. Kama ni ubaya wake ni kwamba labda kandarasi inaenda kwa mtu mmoja,
1: yes,
0: inafaa kuangaziwa na uzito wake. Kama uzuri wake ni kwamba itasaidia wazazi kutokuwa na gharama ya juu ya kununua uniform kila uchao,
1: yes,
0: pia inafaa kuangaziwa na uzito wake pale.
1: Na pia wakisema kwamba unajua kuna shule uniform zao zinaonekana ni kama superior na zingine zinaonekana kwamba ni kama shule ya chini
0: yeah.
1: Kwa hivyo anasema kwamba ikiwa ataleta itakuwa ni the
0: uniform
1: same,
0: moja
1: basi itakuwa ni kama ume standardize,
0: kuna usawa,
1: hakuna mtu atafeel inferior.
0: Mm.
1: Kwa hivyo hiyo ni pendekezo tu, lakini mimi ukiniuliza gidi pia nafikiri hii mambo ya kuvaa uniform ni mambo ya ukoloni. Kwa sababu mwanafunzi anafaa kwenda shule na nguo sare zake za nyumbani. Kwa sababu gani tuvae uniform? Why? Why? Give me a good reason. Hiyo ni kama kuweka watu ni kama wafungwa. In fact my mind is that mwanafunzi anafaa tu kwenda pale shuleni asome kama vile university, si watu wavaa uniform, wanaenda shule na wanamaliza na wanaenda nyumbani ama colleges. Why is the primary school na secondary school watu wavaa uniform?
0: Wewe umetoka kuongelea mambo ya superior hapa.
1: Yes.
0: Ukiruhusu wanafunzi waende shule na nguo za nyumbani.
1: Yes.
0: Kuna watoto wengine ambao wanatoka kwa labda familia maskini.
1: Yes.
0: Labda nguo zake za nyumbani zimeparara parara, zimeraruka raruka. Mwingine nao labda anatoka kwa shule ambao wana uwezo pale, atakuwa nakuja na nguo safi safi ama nguo fashion ya kisasa. Hiyo huenda pia ikaleta utata hata zaidi kama vile umezungumzia mambo ya uniform. Alafu jambo lingine pia, uniform huwa ni a form of identity ya kuweza kujua kwamba wewe ni mwanafunzi. Na pia kuna mambo ya discipline. Unajua pale shuleni unaelekezwa kwa mambo ya discipline na mambo kama hayo. Kwa hivyo unapata kwamba ile uniform inaleta usawa fulani na discipline kwa yule mwanafunzi kuliko kukuja na nguo za kinyumbani. Angalia hata idara za polisi, utapata kwamba kila polisi same uniform katika kiwango fulani. Kwa hivyo wewe unajua kwamba hapo ndio kiwango chako. Ukienda juu unavaa uniform tofauti, mtu anakuangalia na heshima akajua kwamba huyu si corporal, huyu ni
1: sergeant.
0: Na mambo kama hayo. Kwa hivyo lazima uzingatie, inaleta discipline fulani.
1: Gidi ni ukoloni mambo leo bana.
0: Imeoni yako.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Kenya's Afropop powerhouse, Bien.
2: Ladies and gentlemen, on the 31st of May, Three Kings, One Queen is going to be amazing at the Site Expo Center.
1: A soulful vocalist, hitmaker, and trendsetter, redefining African music on the global stage. And he will be performing live at the one night only VIP experience.
2: Come through. Get your tickets. The hottest and best show in the world.
1: It's one night only with you on the red carpet. Bien on stage.
2: Can't wait to see you guys. The Baldman is going to be in the building. Ali Kiba is going to be in the building. And some jazz legends. Come on.
1: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. At Sarit Expo Hall, 31st of May, on the long Madaraka weekend. Tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
3: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
4: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
5: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
6: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda ku identify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
0: Burudani rasmi la Kenya Asubuhi. Gidi na Ghost Asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
7: Niko na shilingi 3000 kutoka PesaLink ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Nataka unifanyie transaction, fanya transaction pale, labda utume pesa kutoka kwa account yako hadi account nyingine pale, alafu kupitia PesaLink, alafu kuna hiyo receipt ambayo utakuwa unapata pale kupitia SMS. Angalia hiyo receipt, kuna features tofauti tofauti pale. Hebu nitajie feature fulani ama kile ambacho unaona kwa hiyo receipt ya PesaLink. Kumbuka PesaLink inakuwezesha kutuma pesa, uweza kutuma ikiwa ni chini ya milioni moja ina gharimu tu shilingi 20. Ikiwa ni chini ya 1000, labda umetuma 500 ama hata 600 ama 200 au lipishi chochote pale, yani ni free of charge. Kwa hivyo hii ndio njia rahisi na chapchapa ya kuweza kutuma pesa pale. Kwa hivyo ingia pale kwa app ya bank yako, inaweza kwa labda wewe ni mteja wa Stanbic Bank ama hata Diamond Trust Bank ama SBM Bank ama hata Standard Chartered Bank, wako na app na pale utaona PesaLink. Hapo una click na mara moja unatuma pesa pale bila wasosote pale, msikizaji. Kwa hivyo tafadhali tumia PesaLink kwa malipo ya benki kwa benki pale.
0: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
8: Mom, I want a strong one.
9: No,
8: power the one that flies. I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast!
12: Radio Jumbo, time saver traffic.
13: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Naanza leo na the Junction Mall is all clear all the way. Kama unaelekea ABC Place ama Waiyaki Way kutoka the Junction Mall is jam free. Alafu naangalia barabara ya Langata pia nayo haina msongamano, labda kabla unakaribia pale Nairobi West kidogo ndio kuna msongamano. Barabara ya Southern Bypass is all clear. Eastern Bypass now iko na jam hadi 75 pia kutoka Fedha ukielekea JKI kuwa na subra kiasi. Jogoro Road pale maeneo ya Makadara to Makongeni iko busy. Manyanja slight jam as you head into JKIA. Kama uko Thika Road, I have good news for you. Hakuna jam ni pale KCA, kuna slight jam, labda kuna ajali imetokea, alafu baada ya pale unafululiza moja kwa moja. Kiambu nayo imeanza kuwa busy. Pale Karura Forest Gate ndio msongamano unaanzia. Ikiwa uko barabarani kuna any incident ama accident yote, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
12: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jumbo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
14: Wanafunzi kadha wanahofiwa kufariki katika kisa cha moto mkubwa usiku wa kuamkia leo ulioteketeza bweni la shule ya wasichana ya utumishi huko Nakuru. Kamanda wa polisi wa Rift Valley Samuel Ndanyi amesema moto huo ulizuka yapata saa 7 alfajiri wakati wanafunzi walikuwa wamelala. Wengine kadha walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Timu za uokoaji, wazima moto na maafisa wa polisi wako katika eneo la tukio huko uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukianza. Kwingineko, wazazi wameshauriwa kutoa taarifa haraka iwapo watoto wao watapotea. Afisa wa huduma za watoto wa kaunti ya Nyeri Joseph Mboro anasema kuchelewa kwa wazazi na walezi kuwafahamisha maafisa wa usalama kuhusu matukio kama hayo kuna hujumu juhudi za kuwatafuta watoto hao na wakati mwingine kusababisha matukio mabaya. Mboro pia aliwashauri wazazi kuhakikisha watoto wao wako katika mikono salama wanapotoka nyumbani kwenda shuleni. Familia zinaweza pia kutumia nambari ya simu ya kitaifa ya watoto 116 kutafuta msaada kuhusu jinsi wanavyoweza kumtafuta mtoto wao aliyepotea. Gavana wa Kakamega Fernandez Barasa ameibua wasiwasi kuhusu visa vinavyoongezeka vya watoto kutekwa nyara na kuripotiwa kupotea katika sehemu tofauti za nchi. Akizungumza huko Matungu wakati wa ibada ya mazishi, gavana huyo alitoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha ufuatiliaji na uchunguzi ili kupunguza mwenendo huo wa kutisha na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria.
15: Na pia tumekuwa na visa ambazo za kutatanisha sana. Watoto wa shule wanapotea, wasichana wetu wanauawa. Ningependa kuomba wazazi wetu, tafadhali tuchunge watoto wetu na pia walimu. Let us be responsible, let us take care of our children.
14: Mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za kidini wametoa wito wa mapitio ya katiba ya mswada wa mashirika ya kidini wa mwaka 2024 wakionya kwamba baadhi ya vifungu vinaweza kudhoofisha uhuru wa dini na imani. Wakizungumza wakati wa jukwaa la majadiliano ya serikali ya muungano kuhusu uhuru wa dini katika hoteli moja jijini Nairobi, wawakilishi kutoka muungano huo unaoongozwa na Search for Common Ground walisema mswada huo unaleta miundo mingine ya uthibiti ambayo inaweza isishughulikie sababu kuu za unyanyasaji wa kidini na misimamo mikali na inaweza kudhoofisha kifungu cha 32 cha katiba kuhusu uhuru wa dini na imani. Wanaharakati wa haki za binadamu wakiongozwa na Hussein Khalid wanashinikiza kutekelezwa kwa amri ya mahakama inayosimamisha marufuku ya usafiri wa usiku ambayo imekuwepo Lamu kwa miaka 9. Anasema polisi wameendelea kutekeleza marufuku hiyo licha ya amri hiyo. Wakazi, waendeshaji usafiri na wamiliki wa biashara wameelezea kukatishwa tamaa na kuendelea kwa vizuizi vya barabarani na ukaguzi wa magari wakati wa saa za usiku, wakisema vikozo hivyo vimeathiri pakubwa shughuli za usafiri na biashara ndani ya eneo hilo. na unahimizwa kuweka kipaumbele ustawi wako wa afya ya akili. Mwanasaikolojia wa matibabu wa kituo cha Afrika cha ustawi na ueledi wa urekebishaji Valentine Wangeshi anataka uzingatie zaidi ustadi wako wa akili, huku kukiwa na ongezeko la visa vya matatizo ya afya ya akili vinavyohusishwa sana na matumizi ya dawa za kulevya na pia hali ngumu ya kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha washauri na wanasaikolojia nchini Rachel Kiaritha anataka kuundwa kwa nafasi salama ambapo wanaume wanaweza kujadili waziwazi changamoto za afya ya akili.
16: Different organizations are serious about mental illness or mental wellness. They can incorporate that, those programs in their workplaces. Is it church? Is it radio?
14: Michezoni, chama cha soka cha Mali kimefikia makubaliano ya kumteua Florent Ibenge kama kocha wao mkuu mpya. Mkufunzi huyo mwenye uzoefu ataondoka Azam FC kuchukua jukumu la kuifundisha Eagles mara moja. Ibenge analeta uzoefu mkubwa wa soka ya Afrika nchini Mali baada ya hapo awali kuifundisha timu ya taifa ya DR Congo, Al Hilal, AS Vita Club na kushinda kombe la shirikisho la CAF akiwa na RS Berkane. Ibenge alichaguliwa kutoka kwenye orodha fupi ya wali ya wagombea na kukamilisha makubaliano ya kuwa meneja mpya. Mombasa United ilidumisha rekodi yao ya kutashindwa nyumbani kwa sare ya 0-0 dhidi ya 3KFC katika mechi ya kusisimua ya NSL iliyochezwa kwenye klabu ya michezo ya Mbaraki hapo jana. Sare hiyo iliifanya United iendelee kuwa ya pili kwenye jedwali ikiwa na pointi 72, pointi 2 tu mbele ya 3KFC iliyoshika nafasi ya tatu katika mbio za kupandishwa daraja zenye ushindani mkubwa. Kwingineko, Migori Youth walio juu ya jedwali walishinda Muli Children's Family 2-1 huku Benki ya Equity ikiilaza Fortune Sacco 4-0 nayo Talanta ikiilaza Nzoia 2-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
17: Ishaanza.
18: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
17: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
19: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
20: Ndarudisha sufuria na karai zake.
17: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Yes, ni kweli unaendelea kusikiza Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Itakapotimia mwendo wa 7:30 kama kawaida itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo wale ambao wangependa kupatanishwa waweza kutuma ujumbe wako mapema pale. Kuna shabiki mmoja ambaye naona ametuma ujumbe hapa anasema, Gidi na Ghost, naomba maafisa wetu wa usalama kupewa mafunzo vizuri hii mambo ya kubeba silaha mahali mtu amechomeka kama yenye naona hapa kwa hii shule inaudhi. Freddy wa Rungai, sijaona hiyo video, unasema wamebeba silaha namna gani? Hebu nipatie maelezo kidogo. Na hii shule ambayo nimepitia mkasa wa moto wanasema kwamba iko pande ya Nakuru bwana mlee . Na ulikuwa umesema kwamba so far wanasema watoto ngapi wamepoteza maisha yao?
21: Zaidi ya kumi wamepoteza maisha yao katika huu mkasa.
7: Idadi kamili
21: hawajafichuliwa, hawajatoa. Kwa hivyo tunazidi kufuatia hiyo habari. Tutakuwa tukiangalia shule inajulikana kama Utumishi Girls School maeneo ya Gilgil Nakuru, ambapo wanasema kwamba kuna moto ambao ulitokea usiku na kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepoteza maisha yao. Yes.
7: Hivyo ni habari ambazo tuwapokea pa Radio Jambo, tutakuwa nafuatilia. Na ningependa labda uongee na newsroom waweza kupatia so far wameweza kupata information gani pale. Kumbuka ni shule, ni moto ambaye inasemekana kwamba ilitokea usiku wa karibu saa 8 usiku pale. Na tujaweza kujua chanzo cha moto ilikuwa vipi. Kuna uvumi ambazo zinaenezwa hapa na pale kwamba huenda labda ni SG mlango ilikuwa imefungwa na mambo kama hayo. Na nakumbuka tumekuwa na visa kama hivi ambavyo vimewahi kutokea pale, na tumekuwa na mikakati ambazo zimewekwa ili kuweza kuhakikisha kwamba wakati moto unatokea katika hizi shule kuna njia rahisi ya kuweza kuokoa wanafunzi na pia labda kuweza kudhibiti ile moto na mambo kama hayo. Sijui kama yanaendelea kufuatiliwa na ama mambo iko vipi pale, lakini kwa sasa pole sana kwa wote ambao wameathirika na huo mkasa wa moto ambao umetokea kule maeneo ya Nakuru. Kwa hivyo tunaendelea kupokea habari kama hizo. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia, tafadhali tuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kuna huyo shabiki ambaye alikuwa ametuma ujumbe anasema polisi wamebeba bunduki na wamesimama kwa lango na kuangaliana wakati kuna wale wafaa kupewa first aid. Hiyo ndio anasema pale. Okay. Haya basi, asante sana kwa hiyo habari hapa Radio Jambo.

0: Sijui kama hii ni ngoma mpya ama namna gani, kwa sababu sijaisikia. Huu msanii anaitwa Papa Nyosto, na ngoma inaitwa Go Down.
1: Go Down.
0: Ya Gen Z, eh?
1: Yes.
0: Na ngoma inatufikisha saa 2:28, saa 2:28, ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Ikiwa ungependa kujishindia bidhaa mbalimbali, naambiwa kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wamepata stock worth 40,000 Kenya shillings. Wawili wamepata stock worth 40,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana. Kumbuka mpango na kuwezesha kujishindia school fees worth 30,000 Kenya shillings. Kuna pia motorbike worth 150,000. Kuna shopping voucher worth 35,000. Kuna poultry worth 80,000. Kuna stock worth 40,000. Kuna pia smartphone worth 40,000. Na kuna bed and mattress worth 25,000 ambao waweza kujishindia asubuhi leo. Kushiriki ni rahisi. You simply dial *216#. Narudia tena, unabonyeza *216#. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, bonyeza *216#. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kuibuka na ushindi hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Naangalia hali ya barabara. Nianze na the other side of Uhuru Highway ambapo sijui nini imefanyika, manake inaonekana it's all red again. Naanza na barabara ya Junction Mall ambapo hakuna msongamano pale kwa lights, is clear. Hata barabara ya Waiyaki, barabara ya James Gishuru is clear. Waiyaki pale the address ama Safaricom House ndio kuna jam kiasi, lakini barabara ya Ngong Road nayo kama unatoka Kibra unaelekea Ngong Road kwa ile junction, T junction, kidogo kuna msongamano. Alafu nikiangalia barabara ya Waiyaki pia iko shwari kabisa. The other side ni kwamba Thika Road there are no cars at all, yani wewe una flow vizuri hadi maeneo ya Pangani. Kiambu nayo ile gate ya Karura hapo ndio jam inaanzia, kuna magari mengi sana. Makadara tu Makongeni kuna jam, Manyanja ile jam ilikuwa imepungua. Alafu barabara pia ya Eastern Bypass pamoja na Fedha ukitoka pale pale 75 kwa hiyo roundabout ndio kuna msongamano. Mombasa Road nayo na expressway is all clear.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo ni saa 2:31. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Akukua mkani, akaanza kuniambia ipige, ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
3: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakosa, akachukua sandi ya ngazi, akagonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
0: Ukachukua kisu ukamdunga?
4: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivyo naongeanga mkinisikizangi. Niamua wende hivyo na univipe hiyo, wewe ni sawa.
4: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Game ya kufunga season, game ya kupokezwa kombe ni Sunday hii saa 12 jioni. Arsenal ana kwa ana na Crystal Palace. Ni lazima Arsenal washinde ugenini, la sivyo taji litaenda na Man City. Shuhudi ya action ya kufa kupona live hapa Radio Jambo. Join Betgrade sahi upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code Jambo. Play more, win more, keep it all with Betgrade.
5: Sawa moments na Sawa petroleum jelly, soft, smooth, amazing kila siku.
6: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukua ashy ama hata forehead kukauka, lakini kuna solution rahisi sana. Sawa petroleum jelly unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately, na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Toa taarifa haraka iwapo watoto wao watapotea. Afisa wa huduma za watoto katika kaunti ya Nyeri, Joseph Mburu, anasema kuchelewa kwa wazazi na walezi kuwafahamisha maafisa wa usalama kuhusu matukio kama hayo kuna hujumu juhudi za kuwatafuta watoto hao na wakati mwingine kusababisha matokeo mabaya. Mburu pia aliwashauri wazazi kuhakikisha watoto wao wako katika mikono salama wanapotoka nyumbani kwenda shuleni. Familia zinaweza pia kutumia nambari ya simu ya kitaifa ya watoto 116 kutafuta msaada kuhusu jinsi wanavyo weza kumtafuta mtoto wao aliyepotea. Wakati huo huo, gavana wa Kakamega Fernandez Barasa ameibua wasiwasi kuhusu visa vinavyoongezeka vya watoto kutekwa nyara na kuripotiwa kupotea katika sehemu tofauti za nchi. Akizungumza huko Matungu wakati wa ibada ya mazishi, gavana huyo alitoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha ufuatiliaji na uchunguzi ili kupunguza mwenendo huo wa kutisha na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Michezoni, chama cha soka cha Mali kimefikia makubaliano ya kumteua Florent Mbenge kama kocha wao mkuu mpya. Mkufunzi huyo mwenye uzoefu ataondoka Azam FC kuchukua jukumu la kuifundisha Eagles mara moja. Mbenge analeta uzoefu mkubwa wa soka ya Afrika nchini Mali baada ya hapo awali kuifundisha timu ya taifa ya DR Congo, Al Hilal, AS Vita Club na kuyushinda kombe la shirikisho la CAF akiwa na RS Berkane. Mbenge alichaguliwa kutoka kwenye orodha fupi ya awali ya wagombea na kukamilisha makubaliano ya kuwa meneja mpya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Masturi moto moto.
8: Wenda huyu bibi yangu akusimamia
2: kutina ni. Na kicheko.
8: Wewe unikanyage.
9: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Yes, ni Radio Jambo. Kabla tuingie patanisho, ninatangaza hapa. Lakini pia naona kuna shabiki mmoja ameuliza swali hapa. Anasema signing window inaanza nini ya European leagues? Signing period huwa inaanza June, mnamo June. Nafika hapo June tarehe 15 hivi. Tuko May, eh? Kwa hivyo in the next tuseme 17 days hivi. Huwa inaanza June baka September. Huwa inakamilika September 1st hapo. Kwa hivyo in between June and September hiyo ndio signing period. Naona tayari kuna mazungumzo kuhusu timu mbalimbali, nani anasign, nani anaenda wapi. West Ham nimeona karibu wanauza wachezaji wao kwa sababu najua wamekuwa relegated, eh. Nimeona huyu Rogers Morgan ameangaziwa sana na Arsenal pamoja pia na timu zingine pale. Kwa hivyo hiyo tutakuwa na ngoje kuona vile mambo itakwendelea. Lakini kumbuka sasa hii focus inaelekea World Cup. World Cup ambayo inaanza tarehe 11 June. Na timu mbalimbali tayari wameweza kutaja vikosi tofauti tofauti. Nimeona Netherlands ilitaja kikosi chake hapa Afrika pia. Sijui ni jana Afrika Kusini walitangaza kikosi chao ama namna gani? Walitangaza jana, eh? Senegal tayari wameondoka.
1: Wameondoka baada ya kuhave dinner katika stadium yao.
0: Oh, walifanya dinner kwa stadium.
1: Exactly.
0: Yes. Okay, wanaelekea Marekani, eh? Haya basi.
1: DRC pia wamesema kwamba wanataka fans wao ambao walikuwa wamebook tiketi kuelekea Marekani waregeshewe hizo pesa za tiketi kwa sababu ya Ebola. Na unajua Ebola inasemekana kwamba Marekani hawataruhusu mtu yote kuingia kama ametoka nchi ambayo iko na Ebola.
0: Hata kama ana Ebola.
1: Yes.
0: Ah, Marekani pia jamani. Mm-hmm. Mtu ana Ebola lakini unamzuia kuingia kwa sababu anatoka kwa hiyo nchi.
1: Yes.
0: Sasa sisi wa Kenya tutakubaliwa.
1: Wa Kenya tuko safe. Kenya hakuna Ebola. Yes.
0: Kwa sababu unajua mimi naelekea next week jamani.
1: No, you are safe.
0: Jimmy. I'm safe.
1: Yes, eh? As an Arsenal fan who has won the championship. Nobody can tunya you.
0: Kocha unapenda kunifadisia.
1: Tena I'm advising you when you are traveling, vangu za Arsenal from juu mpaka chini. Nobody will stop you.
0: Basi kwa sasa msikilizaji, ningependa kueleza kuhusu Equity. Je, wewe ni mwanamke ambaye uko kwa biashara? Leo nataka kuzungumza na wanawake pale. Kwa kawaida huwa tunasema every big biashara huwa inaanza small, yani inaanza chini pale na inaendelea kukua pale hadi kuweza kupatia mapato na mambo kama hayo. Na kuna huu mpango kutoka Equity inayotambulika kama Fanikisha Shaba kutoka Equity Bank, ambaye imetayarishwa pale ili kuweza kusaidia biashara yako kuweza kuwa pale. Wewe kama mwanamke ambaye uko kwa biashara, chagua Fanikisha Shaba kwa sababu iko na manufaa tofauti tofauti. Kwa mfano, uweza kupata mkopo ya up to 10 million Kenya shillings kwa biashara yako pale. Kuna pia instant mobile loans, kuna pia 80% LPO financing, kuna pia free business training, kuna pia mentorship na network opportunities, na pia utaweza kupata pale affordable health cover kwa familia yako from as low as 485 shillings per month pale. Na kuna pia free payment collections with one Equity till pale. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mwanamke ambaye uko kwa biashara, tafadhali wasiliana na Equity Bank hivi leo. Kile ambacho unataka ufanye, unaandika neno Fanikisha, alafu unaongezea na your financial need, yani mahitaji yako ya kifedha, kisha unatuma kwa SMS namba 24990. Narudia tena, 24990. Kwa mfano, unaweza tuma Fanikisha Poultry Loan, na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Labda wewe ni mfanya biashara mwanamke ambaye anajihusisha na mambo ya poultry farming. Kwa hivyo unaandika Fanikisha Poultry Loan, na unatuma kwa 24990. Ama Fanikisha Stock Loan, labda unauza mitumba na ama biashara nyingine pale, unaandika Fanikisha Stock Loan, unatuma kwa 24990. Ama unajihusisha na biashara ya lori, labda unafanya transportation na mambo kama hayo, na ungependa kupata mkopo wa kununua lori na mambo kama hayo, unaandika Fanikisha Business Lori, na unatuma kwa 24990 ili Equity iweze kusaidia pale kuboresha

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Nilirejea nikapata watoto wananiambia kwamba alichukua nguo na akasema anaenda huku juu na akapotea. Sasa nimejaribu kumtafuta, nikimpigia simu alikuwa anakata. Sasa baadaye msichana, nilimuona mtoto msichana wa kwanza. Na nilikuwa nimempeleka kwa kasini yangu alikuwa anasomea huko. So nikasikia maambia mtoto atoke huko akuja ampeleka mahali pengine. So nilipojaribu kufuatilia mtoto ndio akaniambia mahali yako. Akasema yuko kwa mjomba wake, nikamfuata kule wakaniambia ametoroka hataki kuniona.
2: Ametoroka kwa mjomba pia?
1: Siku yenye nilienda kule. So nikajaribu kuelezea vile ilikuwa, wakasema watatafuta mama yake ili wakutukuja tukuongee, lakini wanasema wakitaka tuongee huwa ataki
2: mazungumzo.
1: Sasa kumefika wakati tukaanza kuongea na yeye. Akaniambia ati sijia ameenda kwa mganga, anaambiwa aliwekea dawa ingine kikwetu inaitwanga musafia.
2: Inaitwa nini?
1: Atumusafia atoroge. Atuna maadui zake. So nikijaribu kumwambia fuja basi, kama ni kuomba tuomba ama tujaribu kuunganisha hiyo. Huwa ananiambia tu nitakuja kesho. Mara za zingine anasema nilikuwa na madeni na watu, lipa. Sasa kama miezi ilikuwa, wakati alitoweka ilikuwa mwezi wa 11 tarehe 28. Na kufikia saa hizi sasa bado huwa tunaongea kidogo, lakini miezi miwili iliyopita ashiki simu yangu.
2: Kwa hivyo yeye anasema eti kuna vile alienda kwa mganga akamwambia atoroke maadui wake, na wewe ni mmoja wao maadui.
1: Kuna anasema kwamba kuna maadui wanawake wengine walimwekea dawa kwa moto ili atoke kwangu.
2: Hii Musashia.
1: Musashia. Saa zingine anadai mimi ndio nilikuwa mlevi. Saa zingine anadai sijui nini kilitendeka, kwa sababu mimi pia baba na mama waliachana wakaniacha kama niko mdogo. Sasa juzi nimesikia kwamba mahali aliweka msichana wangu huyo mkubwa sasa pia wamepikana na wale watu walikuwa huko. Ati ako kwa shida pia. Sasa ndio nimeona Radio Jambo inisaidie tuweze kuongea naye, tuone ni nini kibaya, basi aeleze ni nini kiliendelea.
2: Haya, okay, basi shikilia hapo kidogo, basi tumtafute tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kupatana.
1: Ndio.
2: Naona una miaka 40
1: Yeah.
2: Na yeye ana miaka 38 imeandikiwa hapa.
1: Ndivyo.
2: Haya, shikilia hapo kidogo, sikate simu, tumtafute, sawa?
1: Haya.
2: Okay. We, meishi miaka 20 alafu tukio kama hili linatokea.
3: Imagine.
2: Inashtua sana.
4: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Burudani rasmi.

Chiamo. Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa moja usiku, live hapa, kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi, PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza, hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii.

0: Moja jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: The Grammy Award winner. The film soundtrack genius. The jazz maestro. The man behind your all-time favorite hit.
3: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
2: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night-only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
3: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
2: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
3: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
2: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.
4: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
5: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
6: Undani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
7: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
6: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
8: E basi, wacha nimpigie mama Evelyn.
9: Please enter your complete PIN number.
8: Tusikie anasemaje. Na tuone kama wataweza kupatana.
10: Miaka 20 ni mengi sana.
8: 20 years in marriage, you can imagine. Halo, mama Evelyn.
11: Eh?
8: Habari ya Evelyn?
11: Mzuri.
8: Mimi naitwa Gidi.
11: Eh,
8: na kupiga kutoka Radio Jambo. Najua ushai kusikiza Radio Jambo Evelyn, si ndio? Sasa kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa. Anatuambia ni kama mulitofautiana kidogo. Na ameomba tumpatie nafasi aweze kuomba msamaha. Anaitwa Elijah. Unamtambua?
11: Namtambua.
8: Yuko hapo kwa leo, ningependa kuongea na wewe. Elijah.
12: Yes.
8: Ongea na mama Evelyn Masika.
12: Evelyn, habari yako? Evelyn. Hello.
8: Hello? Evelyn.
11: Yes.
8: Ungependa kuongea na yeye?
11: Sitaongea na yeye.
8: Hautaki kuongea na yeye. Okay, labda ongea na mimi basi. Sasa Evelyn anasema angependa muweze kurejesha uhusiano. Itawezekana? Hello Evelyn.
11: Yes.
8: Itawezekana nyinyi kurudiana ama itakuwa ngumu?
11: Itakuwa ngumu.
8: Ni ngumu
11: alikufanyia mambo yenye sitaweza kuongea.
8: Alikufanyia mambo mabaya. Kwa sababu yeye anatuambia eti ilikuwa ni alienda hospitali, kwa amelazwa hospitalini, alafu akarudi akapata umetoweka, akajaribu kufuatilia, ati ukamwambia eti ulikuwa umeenda kwa mganga akakwambia sijui na madui fulani, na hao madui ndio kafanya labda ukatoroka pale. Sasa sijui kama hiyo ni kweli ama ametudanganya.
11: Ni nuonge yake wachana naye. Kwa nini amekataa kuja nyumbani tuongee ndio ananipeleka hapo? Kuna mambo yenye alinifanyia.
8: Oh, kuna mambo alifanya na ulimwambia aje nyumbani muongee.
11: Na hataki kukuja.
8: Hataki kukuja.
11: Eh.
8: Ah, kwa hivyo hii mambo ya mganga anajiwekea anakuwekelea tu.
11: Eh.
8: Au kuwahi kwenda kwa mganga.
11: Eh.
8: Okay, Elijah.
12: Yes.
8: Unasikia mkako vile anasema wewe unamwekelea hayo maneno?
12: Mm.
8: Na alikuambia muende nyumbani muongee ili muweze kutatua na hujaweza kwenda nyumbani. Kwa nini hujaenda nyumbani?
12: Na ikiwa nilienda kwa mjomba wake akatoroka.
8: Kwa nani?
12: Kwa mjomba, muulize, si Januari nilikuwa kwa mjomba wake.
8: Kwa mjomba ama kwa wazazi wake?
12: Kwa mjomba kwenye yako huko.
8: Anasema unafaa kwenda nyumbani, si kwa mjomba, kwa nyumbani. Nyumbani
12: wao. Mahali nilimtoa bwana Kiti. Kuna mambo fulani yanakanganya. Nilimtoa mahali fulani kwa mama fulani hapa, kwa mama yake mwingine.
8: Okay, iko hivi ndugu yangu
12: eh.
8: Evelyn anasema alikuambia uende nyumbani. Unajua kuna tofauti ya nyumbani na kwa mjomba ama kwa anti ama kwingine ama mahali ulimtoa. Wacha siasa kwanza. Kwa nini haujaenda nyumbani kwao? Nyumbani. Eh, nyumbani nene, kwao.
12: Sasa yuko na maboma matatu tusema hivyo. Kuna mahali wakati ameolewa kwangu ndio akajulikana baba yake. Baba yuko kando, mama yuko kando. Sasa nikienda huko kwote hayuko. Ametorokea kwa mjomba yake.
8: Kwa hivyo Evelyn. Hello Evelyn.
11: Yes.
8: Evelyn alikuwa anafaa kuwa akuja nyumbani wapi? Nyumbani wapi?
11: Wapi ni Sigalagala huko, Malinya.
8: Sigalagala. Ambako huko ni kwa?
11: Ataki kuja kwetu, anadanganya.
8: Hapo kwenyu ni kwa nani? Yaani kwa babako?
11: Inafaa kuja penye mimi niko ndio tuongee kifamilia na baba yangu. Muulize ama yongee na baba yangu.
8: Hebu muulize.
12: Hello.
11: Umai onge na baba?
12: Nimempigia simu mara kadhaa.
11: Akasemaje?
12: Akasema kwamba wewe uko kwa mjomba na sasa lazima nikuje huko.
11: Wewe ungetafuta baba muongee na baba ndio ukuje na baba penye mimi iko ndio tuongee. Sasa unanipeleka redi jambo ndio nini ifanyike sasa?
12: Sidiyo tusaidiana tuongee kwa sababu nikipika simu huwa ushiki.
11: Eh?
12: Kwa sababu nikipika simu huwa ushiki. Sasa nitajuaje mimi sia na bii mbile nitafanya ndio kitu. Hello.
11: Hello.
12: Eh, sasa nikuja Malinya.
11: Wewe ingetakana upange muongee na baba. Mkiongea na baba mkielewana ndio kuja penye mimi niko ndio baba ndio atakupea njia. Juu tunaongea na baba, wewe hujanipigia simu.
12: Sawa basi nitampigia.
8: Okay, kwa hivyo umekubaliana aje? Kwa sababu bado sielewi. Umekubaliana kwamba bwana Elijah utapigia babake alafu muelewane alafu uende kamuone.
12: Sasa nitatafuta babake kwa sababu babake yuko mahali pengine mbali. Nitatafuta huyo babake, mimi mwenyewe nitaenda mpaka kwake. Tuongee na yeye alafu ndio anasema sasa yeye ndio atanipa ruhusa ndio nienda huko sasa kwa mjomba wake.
8: Okay, na Evelyn. Hello Evelyn.
11: Yes.
8: Kwa hivyo ikiwa ataongea na baba na aweze kuja mkaongea mkelewana, utakuwa tayari kurudi kwa indoa? Au utakuwa tayari Kwa hivyo wewe tu bora tu ameongea na baba na kisha mkaenda mali huko na mkamalizana, kwa hivyo hauna shida yote nyingine?
11: Sina shida yote.
8: Labda mambo gani ungependa abadilishe pia kabla hata aanze hayo mazungumzo? Kuna tabia fulani ungependa abadilishe? Evelyn?
11: ningependa nikirudi anilinde kama vile mtu analindanga bibi yake.
8: Okay, akirudi akulinde vile mtu anafaa kulinda bibi yake, eh?
11: Hiyo masharti yake apunguze.
8: Manini yake?
11: Hiyo masharti iko juu sana. Mimi huwa nalala tu kwa majarani, ananichapa na lala jikoni.
8: Aya, anakuchapa?
11: Eh.
8: We, Bwana Elijah.
12: Yes.
8: Kuna mambo fulani ambayo ufai kufanya. Ikiwa umekaa kwa ndoa kwa miaka 20 jamani, kumchapa mke umepitwa na wakati.
12: Sasa?
8: Wacha mambo ya sasa. Kuchapa mwanamke haifai hata kidogo.
12: Najua haifai.
8: Hebu muombe msamaha kwa hiyo mambo ya kichapo.
12: Evelyn. Hello.
11: Hello.
12: Ikiwa nimewahi kukukosea.
8: Wacha ikiwa, sema naomba msamaha.
12: But naomba msamaha kwa sababu ni msamaha ule sijui, lakini naomba msamaha ba.
8: Sasa Elijah, unajua mkako tayari ni kama amekubali atakuwa narudi, lakini anataka tu uende kuone babake. Kwa hivyo tafadhali omba tu msamaha, unasema ni hivi na hivi na hivi na naomba msamaha. Tafadhali Bwana Elijah.
12: Evelyn. Hello. Hello.
8: Evelyn.
11: Yes.
8: Anakuomba msamaha.
11: Anaomba msamaha ya ndani ama ya juu tu watu wamsikie?
8: Elijah, omba msamaha tafadhali. Wacha kiburi. Omba msamaha.
12: Emily.
8: Elijah hello, anakusikiza naku, endelea.
12: Nakuomba iwapo nimekukosea basi nisamehe. Hello.
11: Hello.
12: Ikiwa nimekukosea basi nisamehe, naomba msamaha wa ndani. Sawa.
11: Ni sawa.
8: Okay. Haya basi, itabidi niwapatie nafasi muweze kufuatilia yale ambayo mmekubaliana. Bwana Elija, umekubali kwamba utakuwa unatafuta baba, uende kwa baba muongee na baba, alafu kisha muende mahali Evelyn yuko, alafu mmalize. Na Evelyn amesema kwamba atakaporejea pale nyumbani Bwana Elijah, kuna mambo fulani ambayo lazima ubadilishe. Tafadhali, hiyo mambo ya kuchapa mke haifai hata kidogo. Usijaribu. Mke si mali yako. Mke ni msaidizi wako. Mnafaa kusaidiana kama bibi na bwana katika familia. Usimchukue kama mali eti wakati wote unaweza mchapa na mambo kama hayo. In fact, unaweza pia kamatwa na ushtakiwe. Kwa hivyo tafadhali hapo rekebisha Bwana Elijah. Sawa.
12: Sawa.
8: Kwa mengi zaidi napatia na jambo nafasi waweze kuwapatia ushauri. Na Evelyn.
11: Yes.
8: Na nashukuru sana kwa kukubali kuongea na Radio Jambo. Na mimi nawatakia kila laheri, mtakaporudiana tutafurahi kama Radio Jambo, Nashukuru sana. Bwana Elijah, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Evelyn Matamu tafadhali.
12: Evelyn, kama mke wangu wa dhati, kwatu nakupenda na kuomba utulie moyo, alafu urejee nyumbani tuendelee na maisha, tuwalinda wanetu.
8: Sijasikia maneno matamu kwa hiyo statement yako, tafadhali hebu rudia tena na uweke maneno matamu tafadhali Bwana Elijah. Unajua najaribu kukunyorosha, najaribu kukunyorosha na unyorosheki. Nyoroka ndugu yangu Bwana Elijah. Maneno matamu.
12: Evelyn.
11: Yes.
12: Nilikupenda tangia mwanzo. Nikakubali maisha yetu yawe vile yako hivyo. Sasa nakupenda kabisa, lakini naomba kama mke wangu mpendwa, tuwe
8: urajee
12: tuishi na
8: haya. Evelyn, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Elijah ni gani? Hello Evelyn.
11: Yes.
8: Hebu mwambia maneno ya mwisho tafadhali.
11: mina mwambie nilimpenda mwanzo.
8: Mhm.
11: Atafanya upendo tena irudi.
8: Ungependa upendo irudi tena? Okay, kwa hivyo aweke mikakati ambayo itaweza kurejesha upendo.
11: Upendo mwenyewe ndiye atafanya upendo irudi.
8: Mwenyewe ndiye atafanya upendo. Okay, yeye ndiye aliua upendo na yeye ndiye atafanya irudi tena,
11: eh?
8: Okay. Bwana Elijah, changamoto iko kwako. You have a lot to do. Tafadhali rejesha upendo tena kwa ndoa yenu. Sawa?
12: Sawa.
8: Upendo ilikuwa, lakini anasema wewe ndio uliharibu. Tafadhali rejesha upendo. Sawa?
12: Mm.
8: Okay. Haya. Asanteni sana na watakia kila leri. Baada hapa wanajambo watakuwa natoa ushauri zaidi kutoka hapa Radio Jambo, eh? Asanteni sana na muwe na siku njema.
0: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
13: Kweli kabisa, sasa hivi unaweza pata simu mpya ya Mkopa, kutuma namba yako ya ID kwa 40490. Na hii simu ina manufaa mengi. Kiwa utakuwa ukilipia vile inatakana, kwanza inakupatia nafasi ya hospital cash insurance ambayo inakupatia 1000 per night for up to 30 nights. Ya pili, unaweza pata mkopo ambao utakusaidia labda kulipa rent ama kufanya mambo yako ya kibiashara na pia mambo mengine ambayo inahitaji pesa. Kitu kingine ambacho kuna manufaa ya kuwa na Mkopa phone ni kwamba ile screen kikrack, utakuwa unapewa screen nyingine mpya kwa replacement ya only 1000 utalipa pale. Lakini pia simu ikiibiwa, utareplaceiwa simu mpya na ukilipa shilingi 4000. Kwa hivyo anza safari yako leo kwa kutuma ID namba kwa 40490 uweze kupata hii simu ya Mkopa, ambapo simu smart, pesa smart na Mkopa.
0: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
14: Watu wa Mungu, wakati wa sadaka umefika. Withdraw mtume kwa tili ya kanisa.
15: Pastor, kuna direct route.
14: Direct gani my sister?
15: Tuma direct kwa bangi ya kanisa na pesa link bila story mob.
14: Yes, ni instant, papo hapo. Wapendwa, sadaka imeenda direct, amen.
16: Tuma direct from bank na pesa link 20 bob flat hadi 999k 1k.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Takriban wanafunzi 10 wanahofiwa kufariki katika kisa cha moto usiku wa kuamkia leo ulioteketeza bweni la shule ya wasichana ya utumishi huko Nakuru. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini linasema lilijibu taarifa za kisa hicho ambapo wanafunzi wasiopungua 10 wanahofiwa kufariki. Moto huo unasemekana kuzuka karibu saa 7 alfajiri. Shughuli za kukabiliana na moto zinaendelea huku timu za dharura zikitathmini hali na kuwasaidia wanafunzi walioathiriwa. Mamlaka bado hazijatoa maelezo zaidi huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea.
2: Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa aunti yangu, ako hali mzuri although amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani.
3: Indeed it's a very tragic day and a very sad day. Kwa sasa tunaendelea kugojea ripoti kamili.
1: Mbunge wa Matayos Geoffrey Odanga ameihimiza serikali ya kitaifa kuongeza fedha za masomo kwa shule akisema mgao wa sasa hautoshi. Mbunge huyo alisema shule nyingi zinapata taabu kuendesha programu zao kutokana na ufadhili mdogo. Alibaini kwa sekta ya shule za msingi bado ina ufadhili mdogo na hivyo kupunguza fursa za wanafunzi kushiriki katika shughuli zisizo za masomo. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ametetea uamuzi wa ODM wa kufanya kazi na Rais William Ruto akisema ushirikiano huo unalenga kuboresha maisha ya Wakenya na hauendeshwi na maslahi ya ubinafsi. Mwenyekiti huyo wa kitaifa wa ODM aliwasihi wafuasi wa chama hicho kuunga mkono uhusiano wa kikazi na rais akisema ushirikiano huo unalenga kukuza maendeleo na kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi.
4: It is power so that our infrastructure that has been left behind for a long time can now be done. It is power so that our young people can also have an opportunity to get jobs like others. It is power so that our women can also be empowered.
1: Na Wakenya wamehimizwa kutokata tamaa katika harakati zao za kutafuta maisha bora nchini Kenya, kote Afrika na kote ulimwenguni. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa kiamsha kinywa cha wanawake, mke wa rais Mama Rachel Ruto aliwaambia washiriki kwamba sala na kumwamini Mungu ni muhimu katika kushinda changamoto na kufikia matarajio ya mtu. Aliwataka Wakenya kuombea taifa kila mara akisema sala kama hizo zitasaidia kuilinda nchi kutokana na matamshi mabaya na changamoto.
5: I'm talking about women parliamentarians, women senators, women leaders in this country. Do not give up. Do not be discouraged. You are doing a God thing.
1: Michezoni, Barcelona wamekubaliana na Newcastle kuhusu mkataba wenye thamani ya zaidi ya pauni milioni 69 kwa mshambuliaji wa Uingereza Anthony Gordon. Ripoti hapo awali zilionyesha kuwa vilabu hivyo vilikuwa katika mazungumzo ya hali ya juu huku wakitazamia kukubaliana kuhusu ada. Haya yalikuwa yameelezewa kuwa mazuri na makubaliano sasa yamefikiwa kwa ajili ya vipimo vya afya na masharti. Gordon sasa atakamilisha taratibu za uhamisho wake kabla ya kusafiri na wachezaji wenzake wa Uingereza kwenda Marekani kwa ajili ya kambi ya mazoezi kabla ya kombe la dunia. Rais wa FIA Mohamed bin Sulayem amependekeza kuondolewa kwa mipaka ya mihula kwa nafasi hiyo kama mkuu wa shirikisho linaloongoza la magari. Hatua hiyo itamwezesha bin Sulayem mwenye umri wa miaka 64 ambaye alichaguliwa tena bila kupingwa mwezi Disemba kutokana na kifungu cha ajabu katika sheria za uchaguzi kilichomzuia mtu mwingine yeyote kugombea kuendelea kama rais zaidi ya kikomo cha sasa cha miaka 12. Chini ya sheria ya sasa muhula wa rais ni miaka 4 na mtu anaweza kugombea tena mara mbili. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Umesikia matanisho?
6: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye ako London na mimi
0: kiwa na bala Kenya linaletwa hapa.
7: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
0: Ukweli unasemwa hapa.
8: Na wachana na Doreni mke ya wenyewe.
9: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Na Wakenya upatanishwa hapa.
10: Nitarudi kwa Onyanja.
0: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
10: Yes, ni kweli kabisa, unaelekea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ikiwa sasa hivi ni saa 3 dakika 11. Ikiwa ungependa kujishindia bidhaa mbalimbali, kumbuka mpango wa kuweza kujishindia hizo bidhaa ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia moja hapo hizo bidhaa. Kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings, kuna pia motorbike worth 150,000 Kenya shillings, kuna pia shopping voucher worth 35,000 Kenya shillings. Kuna pia poultry worth 8,000 Kenya shillings. Kuna pia stock ya 40,000 Kenya shillings. Kuna pia smartphone ya 40,000 Kenya shillings. Alafu kuna pia bed and mattress worth 25,000 Kenya shillings. Weka bidi yako hivi leo ili uweze kujishindia mojawapo hizi bidhaa. Kwa hivyo kushiriki ni rahisi. You simply dial *216#. Narudia tena, kupitia simu yako una dial *216#. Kisha unachagua moja hapo hizo bidhaa na mara moja kompyuta ikichagua jina lako ama namba yako, wewe ndiye unapewa kile ambacho umeweza kujishindia pale. Kwa hivyo tafadhali dial *216#. Narudia tena, bonyeza *216#. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kuwa na ushindi hapa Radio Jambo. Muziki.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Tangu mwaka wa 2017, Safaricom chapa dimba imekuwa ikikuza vipawa vya vijana hapa katika Kenya's Rising Youth Football Talent. Na hii ni season ya tatu ambayo wameanza sasa hivi, ambapo inapatia wachezaji nafasi wa miaka 15 hadi 18 nafasi ya kuweza kushindana pale. Na pia watakuwa scouted na talent scout wa FKF kupitia Kenya under 17 pamoja na under 20 timu za taifa. Na kuna shilingi milioni 24 ambazo zinashindaniwa pale. Timu ambayo itakuwa ikishinda ya wanaume pamoja na kina dada, kila moja watapokea shilingi milioni moja alongside TVET scholarships for selected participant pale. Alafu kuna timu ambayo itaitwa pale All Star Team ambayo itakuwa ikiwakilisha Kenya katika 2027 Gothia Cup maeneo ya Sweden. Hii tournament itaanza tarehe 27 mwezi wa Juni na itakuwa kila mahali nchini Kenya. Registration ni bure, haulipi chochote, na inafungwa tarehe 11 Juni 2026. Kwa hivyo kama uko Nakuru, Mombasa, Nyandarua, Tana River, Mombasa, register timu yako at chapadimba.safaricom.com. Register timu yako chapadimba.safaricom.com kama uko maeneo ya Mombasa, Tana River, Nyandarua pamoja na Nakuru. Chapa Dimba, Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe and wakilisha mtaa yako.

0: Asante sana Daddy Owen akiwa na Danny Gift. Huu mkasa wa moto ambao ulitokea katika hii shule maeneo ya Gilgil inahuzunisha sana, kwa sababu kufikia sasa hivi ripoti ambazo tupata ni kwamba wanafunzi 16 walipoteza maisha yao katika huu moto ambao ulitokea kwa Dome Palace. Losing 16 students ni uchungu sana kwa taifa letu, ni uchungu sana. Watoto ambao wako pale shuleni, ambao wazazi wao wana matarajio nao, matumaini ya maisha na mambo kama hayo, kuwapoteza katika mkasa wa moto kama huu inahuzunisha sana. Hatujui ni nini ilitokea, ikiwa kulikuwa na negligence fulani. Nafikiri kwamba hatua kubwa inafaa kuchukuliwa mara moja. Bwana Mlee, unasemaje kuhusu hii habari?
1: Ni mkasa ambao umetokea maeneo ya Utumishi Girls Secondary School pale Gilgil, county ya Nakuru, ambapo kwa sasa hivi ambao ripoti iko nayo ni 16 ambao wamepoteza maisha yao, na ilitokea moto ambao ulitokea katika dormitory pale. Na unajua kwamba kuna kitu ilifanyika na Ministry of Education, wakasema kwamba any dorms ambazo zinatengenezwa pale lazima kuwe na exit ya wanafunzi, ikiwa escape kitu route. Kama escape route, ikiwa kama kuna janga linaweza likatokea kama hili. Kwa hivyo nashangaa ni kwa nini tumepoteza maisha watoto 16, ambapo labda huo moto hata ulipotokea, lakini nilikuwa naangalia picha, sijui kama ni za hapo, moto ulikuwa ni mkubwa sana ambao ulitokea pale,
0: na hawajaweza kueleza ilisababishwa na nini ama hiyo ni bado.
1: Hiyo bado nafikiri sasa hivi ndio uchunguzi unaendelea pale.
0: So sad. So sad. Pole sana kwa wote ambao wameathirika na huu mkasa ambao umetokea katika shule maeneo ya Gilgil. Ni habari ambayo tunafuatilia na tutakaoendelea kufahamisha vile mambo yanaendelea pale. Basi kwa sasa ningependa kuzungumzia aina mbili za Colgate. Kuna Colgate Natural Range, kuna Colgate Herbal na pia kuna Colgate Charcoal, ambao ni chaguo lako pale ili kuweza kung'arisha meno zako na pia kuhakikisha kwamba unakuwa na healthy gums, yani strong teeth and healthy gums. Kwa hivyo chaguo lako pale madukani, waweza kuchagua Colgate Herbal ama pia Colgate Charcoal. Hizi ni Colgate Natural Range ambazo zinapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Kwa hivyo chagua Nature's Best, chagua Colgate.
2: Ni saa 3 na dakika 30. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, stories a ghost. Na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ikiwa labda una maumivu ya kichwa, unaumwa na mwili, unaumwa labda hata na jino, usiwe na pressure. Alafu pia kuna hizi heads nzito za kina dada ambazo huwa zinawasumbua, usiwe na pressure kabisa, kwa sababu Panadol Extra ambayo ina nguvu hata zaidi imeundwa na Optizorb technology ambayo inasaidia ile dawa kuyeyuka kwa haraka. Na sio tu, kwa sababu Panadol Extra ndio dawa ya kipekee ambayo inapunguza ama inamaliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo tafadhali, pia bei yake ni nafuu. Fika madukani uweze kupata Panadol Extra kwa shilingi 20 peke yake per pair. Ndio sababu tunasema nguvu ya uhakika, nguvu ya haraka. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
2: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories a ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili au maumivu ya periods, yatulize na Panadol Extra with Optizorb, inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakizidi, muone daktari.

0: Saa tatu na dakika 52, kipindi kikiwa ni Gidna Ghost asubuhi. Hii ni Radio Jambo. Nataka kukujuza kuhusu fifth edition ya Chapa Dimba. Unajua Chapa Dimba imekuza vipawa vingi sana hapa nchini. Na kwa sasa unapata kwamba mtu ametoka kule mtaani, zile stadi za nyasi, lakini kwa mfano unaweza kujipata kule Sweden katika Gothia Cup, na imeproduce wachezaji wengi sana. Na safari Chapa Dimba hii ni edition ya tano, ilianza since 2017, na hii ni season ya tano ambapo inapatia talanta ya kina vijana pamoja na wanadada kati ya miaka 15 hadi 18 nafasi ya kuonyesha ujuzi wao na kuweza kucompete nationally. Na unapata kwamba kuna scouts wa kutoka shirikisho la nchini FKF ambao wana scout for under 17 pamoja na under 20 teams. Na pia mshindi atakuwa kuna zawadi za 24 million ambapo timu ambayo itakuwa ikishinda kitengo cha kina dada kina wanaume pia watapata milioni moja kila mmoja. Alafu pia kutakuwa na scholarship za TVET kwa wale ambao watakuwa kichaguliwa pale. Kuna scout wa FKF ambapo wanaangalia talanta. Kwa hivyo outstanding players pia watapata nafasi ya kuwakilisha Kenya katika 2027 Gothia Cup ambayo inafanyika kule Sweden. Samahani, kama uko maeneo ya Narok, Nyeri, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado pamoja na Bomet, sasa hivi ni time ya kuregister timu yako. Kumbuka kuregister timu is free of charge. Kilo unafanya, ingia chapadimba.safaricom.co.ke. Tafadhali msiwache vijana wakose hii nafasi ya kuelekea Sweden ambao watachaguliwa. Kwa hivyo kama uko Nyeri, Narok, West Pokot, Trans Nzoia, Kajiado, Bomet, register timu yako leo na ni free of charge. Kumbuka ingia chapadimba.safaricom.co.ke uweze kuwakilisha. Lakini pia kama uko maeneo ya Nakuru, Mombasa, Nyandarua, Tana River, register timu yako pia katika chapadimba.safaricom.co.ke. Naambiwa kwamba hii mitaa yote ambayo nazungumzia, tafadhali make registration haraka haraka kwa sababu registration ni bure na itafungwa tarehe 11 June. Tusiwe kama Wakenya wa kawaida, tarehe 11 June ndio unasema Chapa Dimba leo ndio deadline ndio nataka kwa Sasa hivi una nafasi nzuri sana ya kuweza kuregister. Kwa hivyo ingia pale chapadimba.safaricom.co.ke uweze kuregister timu yako. Ndio kwa sababu tunasema Safaricom Chapa Dimba, cheza kama wewe and wakilisha mtaa wako.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: Raha, unajua sasa hivi matatizo ya dunia, mara Ebola, mara sijui nini, raha jipe mwenyewe. Wewe mwenyewe unaweza kupatia raha, wewe ndio utaamua utakasirika ama utafurahia. Kwa hivyo ukitaka hiyo, kama sikiza tune yako, kile unafaa kufanya una dial star 811*347#. *811*347#. Hebu isikize tena.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: raha jipe mwenyewe. Ukitaka mambo kama hayo yawe kwako, tafadhali sasa hivi kile unafanya una dial star 811*347# na mara moja unapata raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako.
2: Sports River.
0: Jana mechi ya Europa Conference League ni kwamba Crystal Palace ndio washindi. Jean Philip Mateta ndio alifunga dakika 50 kupatia Palace taji lao la tatu na kufanya kwamba timu mbili za English Premier League zimeweza kuwa washindi. Na sasa hivi on Saturday tunangoja kwa hamu na gamu kuona kama kama Arsenali watafanya mambo yao Saturday 30th May 7 PM Puskas Arena, ndio hiyo mechi itakuwa ikichezwa. Na nilikuwa naangalia rekodi ya hizi timu mbili, Paris Saint-Germain ambao ndio defending champions. Kumbuka katika finali walifunga timu ya Inter Milan last season 5-0. 5-0. Okay? Wanasema ushambulizi wa Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele. Kuna Kvicha na kuna Desire Doua ambao wanasemekana kwamba the most dynamic attackers in on the planet. Lakini Arsenal nao wana rekodi yao ambao wamejiwekea, wamefika katika hii Champions League finali bila kufungwa na timu yote. It's a record actually. Na Arteta akishinda basi atakuwa akiandikishia historia kubwa zaidi. Kwa hivyo Arsenal wana nafasi nzuri sana ya kuupset Fombuk, lakini pia ni waadharishi kwa sababu Louis Enrique ambaye ndio kocha wa hii timu ya Paris Saint-Germain ameshindwa kwa only one final up to out of 12 ambazo ameshiriki. Out of 12. Na ni kocha wa kwanza kuwezesha Paris Saint-Germain kunyakua ubingwa wa Champions League. Unajua Paris Saint-Germain wana pesa kama nyasi na wamekuwa na wachezaji wa kutajika, mpaka Messi alienda pale, Cristiano kujaribu kuona kama watachukua ili kombe. Lakini sasa hivi ukiangalia wachezaji ambao wako pale ameweza kunyakua ile kombe, kwa hivyo itakuwa ni mechi ya kusisimua. Ingawa Arsenal wako na very good defensive record, unasemekana kwamba wameconcede nafikiri mara karibu 6 katika hii Champions League, lakini Paris Saint-Germain wamefungwa mara 22, yani wameconcede 22 times. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo itakuwa na maneno mengi hapo kesho. Kwa hivyo tutangoja tuone itakuwa vipi. Kenya Premier League ni kwamba Gor Mahia walidraw jana na timu ya Mara. Na nashangaa nani update table ya Kenya Premier League. Manake mpaka sasa hivi wanasema Gor Mahia imecheza mechi 32. Okay, labda kwa wako sapuku kuwa na 69 points kulingana na hiyo draw ya jana. Kwa hivyo kulingana na vile mambo inaendelea, Gor Mahia 68, FC Leopard 64. Kenya Police walidraw na Kariobangi Sharks, kwa hivyo wako na 54. Shabana wako na 52. Nairobi United wako na 50. Hizo ndio timu tano bora. Kule chini ni kwamba timu ya Bidco pamoja na Sofapaka tayari wameshashushwa daraja. Kariobangi Sharks watangoja uamuzi, manake SDT ama Sports Dispute Tribunal walisema shirikisho walifanya makosa kuweka mfumo mpya kushusha timu tatu za chini na kupandisha timu tatu za NSL. Kwa hivyo kama hiyo ndio itakuwa ikifuatwa, Bidco Sofapaka wameaga mashindano. Sharks kama watakuwa ndio namba 16 ligi kimalizika, manake wana nafasi bado ya kupanda jadwali, lakini itakuwa ngumu kwa sababu naangalia Sharks wakishinda mechi yao ya mwisho watakuwa na 38 points. Lakini ukiangalia goal difference yao ni minus 9. Mathare United tayari wana 38. Ulinzi wana 38. Ulinzi ukiangalia goal difference yao ni minus 3. Mathare United minus 5. Kariobangi Sharks minus 9. Kwa hivyo inaashiria kwamba hata washinde mechi yao ya mwisho watakuwa na 38. Lakini hii goal difference, unless washinde bao kama 10, ndio watakuwa na minus 1. Kwa hivyo it's as good as tuseme Sharks watakuwa kicheza playoff kulingana na SDT ama Sports Dispute Tribunal vile walisema. Kama ni NSL, table yao sasa hivi ni kuwaona kwamba Migori Youth wanazidi kuongoza katika hiyo jadwali. Mombasa United wacheza na 3K hapo jana wakatoa sare. Kwa hivyo unapata kwamba kwa sasa Migori Youth kama ni kumaliza msimu watakuwa kipandishwa pamoja na Mombasa United. 3K kama jadwali vile ilivyo watakuwa wakicheza a playoff na Kariobangi Sharks kulingana na standings vile mambo yalivyo pale. Alafu kina dada wetu walifanya vizuri sana katika kitengo cha rugby, waliweza kuwafunga Madagascar. Hii ni hata sikuwafunga, hii ni kuwakalafisha. Walifunga Madagascar magoli mengi sana katika michuano ya African Rugby ambayo inaendelea kina dada hapa jijini Nairobi. Kenya tulifunga Madagascar 57-0. Afrika Kusini ambayo ndio bingwa mtetezi naye alifunga Uganda 47-20. Kwa hivyo tunangoja tuone itakuwa vipi mechi ya mwisho katika African Women Rugby African Women Cup ambayo inachezewa RFUEA grounds hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo tunangoja tuone itakuwa vipi. Kama South Africa eventually walichukua narrow 19-7 lead into halftime before pulling away in the second half to secure victory and remain on course to defend their title ahead of Sunday's clash against the Lioness. Kwa hivyo finali hawa wanadada wetu watakuwa kimenyana na Afrika Kusini. Tuje tushabikie wanadada wetu waweze kufanya majambos. Na Friday kesho pia kuna mechi ya under 17 ya marudiano ya kombe la dunia ya kina dada wetu ambao watakuwa kicheza na timu ya Uganda. Tulidraw 1-1 kule Uganda. Ile ilinifurahisha hiyo mechi ya Uganda ni equalizer ya Kenya. Huyo mwanadada alipiga bao ingine ya pesa. Kwa hivyo ilikuwa ni 1-1. Kwa hivyo tunangoja tuone mambo yatakuwa vipi. Nilikuwa naangalia foreign influence katika timu ya Gor Mahia, makocha ambao wameweza kunyakua ubingwa title mara mbili ama tatu. Alan Thigo mwenda zake Ogango ameweza kushindia Gor Mahia title tatu kama kocha. Len Julians aliweza pia kushinda mataji matatu. Frank Natal mawili. Dillian Keru namkumbuka mawili. Jonathan McKinstry ambaye ndio kocha wa timu ambayo ilikuja ikababaisha Harambee Stars hapa alimeshachukua mataji mara mbili. Alafu Charles Akonor mzaliwa wa Ghana ambaye pia ni former Ghana national team player, former Ghana national team coach, amechezea kule Cologne kule Ujerumani. Sasa hivi ndio kocha ambaye ameshindia Gor Mahia taji lao la kwanza na technical staff yote kutoka Ghana pamoja na washambulizi wawili kutoka Ghana. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Charles Akonor, rafiki yangu sana, tulikuwa na yeye World Cup ya 2022 kule maeneo ya Qatar. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Ambao wanasherekea birthday, wacha niangalie angalie. Unajua hizi birthday nazo pia, jana nilishangaa kuna mtu alizaliwa jana kulingana na ratiba yangu ya WhatsApp, lakini leo wacha tuone, labda kuna wasee ambao waliboniwa leo. Okay. Leo wish my daughter Vivian Neema Kavoi a happy birthday. She's turning 12. Happy birthday from dad Boniface Kavoi Kitili. Boniface, mama yuko wapi jamani? Okay. Lakini kwa yeye, kwa sababu anasherekea, nasema why not?
2: Wasafi. A praise music baby.

0: Happy birthday kwa Crystal Mdomi. Ni hapa anangoja Vivian Neema Kavoi, hiyo ndio birthday yake, ana turn 12 kutoka kwa babako Boniface Kavoi Kitili. Nimeuliza Masa yuko, lakini hiyo si maswali yangu ya kuuliza, yeye ndio anajua. Anyway, Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora. Hii ni Radio Jambo. Nishukuru nyote ambao wamejiunga nasi kutoka tuanze kipindi hapo asubuhi, na pia ambao wameweza kuchangia mijadala tofauti tofauti, tunasema thank you so much. Nilikuwa naangalia habari ya ratiba ya Diplo Mwana wa Kaberi ya mwenda zake ambaye alikuwa ni mfanyikazi wetu hapa Radio Jambo. Kuna mengi ambayo yanaendelea, kuna michango ambayo tumeanza fundraising, by the way itakuwa on Tuesday, maeneo ya pale ile kanisa ya All Saints Cathedral kuanzia saa 11. Mazishi itakuwa tarehe 6 maeneo ya Maua, lakini pia ndakuwa nikupatia ripoti nikisha confirm Mpesa namba ambayo unaweza tuma michuzi. Unajua watu wengine pia wanatekingi advantage ya hizi mazishi ama matanga, unapata kwamba mnaandika Mpesa namba nyingi na wengine ni matapeli. Kwa hivyo lazima tuhakikishe, ndapewa direction na my boss niweze kujua ni nambari gani tutakuwa tukipatia wasikilizaji, kwa sababu wengi walikuwa ni mashabiki wake. Kwa hivyo tuweze kumpatia send off ambayo inafaa. Otherwise imefika wakati wa kupeana mikoba kwa MJ, tayari ameingia. We, hizi kala zake nikisema ni green ataniambia this not green coast. Alafu baadaye itakuwa ni Ambusi Day na Lion Day. Nani linen, by the way, na ameniambia ni heshima. Anyway, baada yake itakuwa ni Ambusi Day na Lion Day mwendo wa saa 9, Sabrama akiingia saa 1, Alibaba mtu wa kutu na yeye mtu wa saa 3 pale. Alafu mwende Mashari atakuwa akimaliza kipindi mwendo wa midnight pale. Otherwise on behalf of my PC Martin Jeroge Kipto nasema asante sana. Alafu na Alex ambaye ameweza kupeperusha mitandao live, majaliwa Mwenyezi Mungu. By the way, kuna mtu amenikosoa, Champions League ni on Saturday, ndio nimesema, lakini labda nisema ni kesho. I'm running, my mind is running very fast, kwa hivyo nilikuwa naona ni kesho, ni Saturday, ambapo timu ya Arsenal watakuwa kimenyana na timu ya Paris Saint-Germain. Wana Arsenal wapo, wana smile smile tu, lakini the confidence I'm not seeing it so much. Na waona tu wako mazee, Saturday tutashinda kwa kuna mtu anaitwa Dembele mazao yako hapa tutashinda, lakini ukiangalia confidence levels ziko around 35%. Wacha nifungulie mic.
1: 85%.
0: 85.
1: Are you kidding me?
0: Inapanda. Manake juzi ilikuwa 25. Imepanda tu. Masa sijadharau. Do you know Dembele? Unajua Dembele? MJ usijali. Wacha nikupatie tu morale. Muko bado na morale. You have a very good record, by the way, going to this final. Muko unbeaten. That is the thing. And then kuwapatia moyo.
1: And it is okay. We have the Premier League. It's fine. Muneza kapia na yocha.
0: Hapana, hapana. Masawe, wacha kukata tamaa mapema. Football, anything can happen. But now I wish you good luck on Saturday. See you guys. Mungu akipenda kesho. Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely, lovely Thursday.
2: Hatimaye, finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii, saa 1 usiku, live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live, kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90, na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG, Saturday hii, saa 1 jioni, hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: This is one night only. One night only. One night only. One stage, one queen, three kings. 31st May at the Sarat Expo Hall with Karen White. Kirk Whalum, Bien and Alakiba, and tickets are going like hotcake. Early bird already sold out. Gallery seats 7,500. Middle seats 9,500. Front row 12,500. Go now to TicketYetu.com and grab yours before they run out. Visit TicketYetu.com.
2: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Wazazi ndio pekee wanaoruhusiwa kuingia katika shule ya wasichana ya utumishi asubuhi ya leo kufuatia mkasa mbaya wa moto uliotokea usiku. Kamanda wa polisi wa eneo la bonde la Ufa Masud Mwinyi anasema wanafunzi kadha wanapokea matibabu katika hospitali mbalimbali, huku idadi kamili waliofariki ikiwa haijulikani. Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha moto huo.
5: Lakini kwa sasa tunasubiri wakaguzi wetu wa kuangalia mambo ya kisayansia. Vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauguzi ambao wanashughulikia watoto wetu.
4: Wakati huo huo, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amewaomboleza wanafunzi waliopoteza maisha yao kufuatia moto wa kutisha katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, akielezea tukio hilo kama la kuhuzunisha na la kuumiza taifa. Katika taarifa, Kalonzo alisema nchi imepoteza wasichana wa thamani waliojaa ndoto, waliojaa ahadi na waliojaa uhai. Kalonzo aliwasilisha rambirambi zake kwa familia zilizofiwa, akisema hakuna maneno ambayo yangeweza kuwafariji vya kutosha wakati wa kipindi hiki cha uchungu. Wakenya wameelezea wasiwasi wao kuhusu ripoti kwamba serikali ya Marekani inapanga kuanzisha kituo cha karantini na matibabu ya Ebola nchini Kenya kwa ajili ya raia wake walioathiriwa na mkurupuko wa ugonjwa huo nchini DRC. Tulizungumza na wakaazi jijini Nairobi, huku wengi wakionya kwamba hatua hiyo inaweza kuhatarisha maisha na kuathiri mifumo ya afya ya nchi hii.
6: They have their own country, they can go to their own home get. I think it will mess us up.
7: We have so many needs here as Kenyans, and so far we don't have a victim of Ebola.
8: Did he think of other places apart from Kenya? They're really advocating for this. We just need to know.
4: Na mamilioni ya Wakenya wako hatarini baada ya serikali kutotenga fedha zozote kwa ajili ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa katika pendekezo la bajeti la hivi karibuni. Wataalamu wa afya wanaonya kwamba magonjwa kama vile bilhazia au kichocho, trachoma na minyoo yanaweza kuenea hasa katika jamii maskini. Wizara ya afya ilikuwa imepanga kutokomeza baadhi ya magonjwa haya ifikapo mwaka 2030, lakini wataalamu sasa wanaogopa maendeleo yanaweza kupungua. Michezoni, Manchester United wako katika mazungumzo ya kina ili kumfanya kiungo wa Atalanta Ederson kuwa mchezaji wao wa kwanza kusajiliwa msimu huu wa joto. Kulingana na vyanzo kadha nchini Uingereza, makubaliano yanakaribia kukamilika kwa ada ya awali ya pauni milioni 38 kwa mchezaji huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 26. Maafisa wakuu wa United walipouza uvumi na kusema kuwa bado hakuna makubaliano kwa Ederson ambaye amesalia na miezi 12 kwenye mkataba wake. United wana hamu ya kujenga juu ya kumaliza kwao bila kutarajia katika nafasi ya tatu chini ya kocha mkuu mpya Michael Carrick. Vipindi vya anga kavu na kijibaridi vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Time to hii sasa, tani ya Wakenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
9: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
10: Yes.
9: Okay. Radio.

kupigia radio jambo pamoja mpaka saa 8 mchana. Na ukumbushwe kipindi hiki ni mwezi wa mama, mama apendwe, mama ajaliwe. Oh yes, mwezi huu tunasemaje? Tunasema mama anafanya mambo mengi, ana majukumu tofauti. Yani Starsoft amesemaje? Mama apendwe, mama alindwe, mama aonyeshwe upendo na aonyeshwe mapenzi kibao. Oh yes, acha Starsoft iendelee kumpatia mama tabasamu na manukato inayodumu kila wakati. Starsoft harufu nzuri ambayo inadumu na kudumu.

0: leta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachikosi
0: unachapa nyama.
1: Machofoa inama, tachikosi bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauyo.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave, unachapa nyauyo.
1: Kila toilet yenye mume providiwa na mtu wa plot tatitos. Machofo inama nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job. Ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza. Ukianza biz online. Mafollowers wa kukubali. Kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingo watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Ebu someni kwa vijiji.
0: Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri

0: na Tina Masika.
1: Takriban wasichana 15 wamefariki baada ya moto kuzuka asubuhi ya leo katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, County ya Nakuru. Kulingana na ripoti ya polisi, wanafunzi kadha walipata majeraha na wanapokea matibabu. Wazazi wamekimbilia shuleni humo kuthibitisha usalama wa watoto wao, huko juhudi za uokoaji zikiendelea. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo.
2: Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa aunti yangu, ako hali mzuri although amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani.
3: Indeed it's a very tragic day and a very sad day. Kwa sasa tunaendelea kugojea ripoti kamili.
1: Wakati huo huo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin wamewasili katika shule ya wasichana ya utumishi kufuatia moto ulioteketeza bweni na kupelekea vifo vya wanafunzi 15 na kuwajeruhi wengine. Maafisa wengine wakuu wa polisi ikiwemo naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Dagat pia wako shuleni humo kutathmini hali, huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea. Wito wa amani umetawala hafla ya kiamsha kinywa ya maombi ya kitaifa inayoendelea katika hoteli moja jijini Nairobi. Waliozungumza wamewasihi wa Kenya kudumisha umoja na mshikamano wa amani huko nchi ikipitia shughuli nyingi za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi wakuu wanaohudhuria hafla hiyo pamoja na viongozi mashuhuri wa kidini na kisiasa.
4: At times in seeking power we forget that we're doing it to govern, not to destroy, because if we destroy, there'll be nothing and no one to govern.
5: This period demands wisdom, restraint, maturity from all of us.
1: Na familia moja katika kijiji cha Longewan, Baringo Kusini, inaomboleza kifo cha kusikitisha cha mtoto wao wa miaka 11 ambaye alifariki papo hapo baada ya nguzo dhaifu ya umeme kumwangukia alipokuwa akitoka shuleni. Tukio hilo limezua hasira miongoni mwa wakazi, huku babake mvulana huyo Ezekiel Lanoi akishtumu Kenya Power kwa kupuuza maonyo ya mara kwa mara kuhusu nguzo dhaifu na zilizoanguka katika eneo hilo, licha ya ripoti kadha zilizotolewa na wakazi kwa miaka mingi. Michezoni, Tottenham wanakaribia kukubaliana na beki wa pembeni wa Scotland Andy Robertson kufuatia kuondoka kwake Liverpool. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 alicheza mechi yake ya mwisho kwa Liverpool dhidi ya Brentford Jumapili baada ya kutangaza kwamba angeondoka klabuni humo mkataba wake utakapomalizika msimu huu wa joto. Maelezo bado hayajakamilika kuhusu mkataba na Spurs, lakini makubaliano yapo. Meneja wa zamani wa Spurs Thomas Frank alimlenga Robertson wakati wa dirisha la uhamisho la Januari, huku makubaliano yakikubaliwa, lakini Liverpool ikajiondoa baada ya kushindwa kumrudisha Kostas Tsimikas. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindo, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Sasa tunafungulia burudani.
6: All I need is my partner.
0: Kisha miaka 5.
6: Yes.
0: Atoke kabisa. Na kali za wa Kenya. Kenya. Kenya. Radio Jambo.

0: na bavu unafanya hii challenge. Na kwa unfollow. Kuna vitu vingine utaachia watoto wadogo. I love it though. Kwa umri wao wanaruhusiwa. Karibu sana kwenye kipindi na Fry, tuko pamoja. Nasema asante sana. Iwapo ndio unaacha ndio sasa hivi, nasema karibu sana kwa bustani. Ehe. Haya. Eh, na Radio Jambo mtaniambia maneno. Sikia.
1: Nilikuwa napigwa vita vitakatifu, nasikia vita.
0: Takatifu umesema?
1: Napigwa mpaka sika imewekwa juu ya mama aitoa block na nasimama juu.
0: Allah.
1: Yes, sababu majirani wakiniona hivi ni kama nilikanyagwa na tata. Mamake kikia kukatoza tunapigwa wote mpaka mamake.
0: Oh.
1: Wallahi, mpaka mamake amekupa February nikasema, sasa mkombozi wangu kesha aenda.
0: Hizi ni laana jamani.
1: No, wallahi mpaka alikupa.
0: Hey, nini limuwa?
1: Ya presa ya kijana alitupiga usiku asubuhi, mama kalia akasema unanipiga. Wanangu unanipiga. Mama hivyo alikataa kulali, alikataa kila kitu, akalala na akafa hivyo.
0: Oh dear.
1: Wallahi nakwambia. Nilijitoa masawe nikasema uhai wangu muhimu na watoto wangu nilitoka. Saa hizi nyumba yangu February ameoa bibi wanne.
0: We, kuna vitu vingine unasikia unashika tama, I tell you. Mhm. Unapata wapi nguvu ya kupiga mzazi wako? Hivi tu, yani surely, really. How? Unapata wapi nguvu ya kusema sasa mimi nitapiga mzazi wangu? Mama amekulea, wewe umepunguzwa pupu. Eh? Baba ndio huyo amehangaika. Yani wazazi wako, unatoa wapi nguvu? Fungua roho mami, fungua roho daddy. Leo nawapatia fursa kubwa zaidi. Mtoto wako ashawai, you know, like stood up, like here, what? Na kupatia nafasi ya kuweza kupaza sauti yako, fungua roho yako. Na iwapo kwamba leo, hii ni kama patanisho by the way, iwapo kwamba ushawai mfokea babako ama mamako, na kupatia fursa ya kuweza kusema pole. 22494 number yangu SMS 0204445975 0700746975. Na ukumbuke pia mwezi huu tunasema ni mwezi wa kina mama. Mama tukuzwe, mama apende, apendwe, mama yani mtu wa mjali. Oh yes, tunasema kwa hisani ya Star Soft, mama anatoa mengi kwa upendo. Yes, tena kwa zaidi, ana majukumu mengi zaidi, zaidi ya yote anayofanya. Hakika, yani ametwikwa majukumu kibao. Acha Star Soft iendelee kumpatia mama tabasamu na harufu inayodumu kila wakati. Star Soft, harufu nzuri ambayo hudumu na kudumu. Okay. Tuchize mtu wetu.
2: Zaneza.
0: Anaitwa Kidumu Kibido Kichuna.

jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda, nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi msituni, nyoka ndani yake.

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: 35. Mkutano huo ulitoa jukwaa muhimu la kuwapa vijana wa eneo hilo ujuzi wa kidijitali na wa vitendo unaohitajika katika uchumi wa kisasa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
2: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
3: Kai, kwani alikuwaje mzee?
2: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
3: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
2: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama ukitaki kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Sita na Masawe Japani.
1: Sema, what's your story?
2: Ya, nilizana mtu.
1: Ehe.
2: Na mwanaume fulani. So, aka... Alikuwa tunaishi. Actually, alikuwa tumeoana. Then, aka... So, kwanzia hiyo, tukaachana. Ikakuwa nilita, tukaachana. So, mimi nikadecide kumuondokea. Ile niliondoka, aka... Kusekondia wakati, aka kataki. Nikaanikuwa na mwambia mtoto... Hata wakati venye alifika kwenda shule, akakataa, akasema sitaki. So nikimpigia hata simu yangu nimwambie ni nini kuhusu mambo na mtoto huwa anakataa, anasema sitaki kusikia.
1: Okay. Anaitwa nani?
2: Anaitwa Samson.
1: Samson?
2: Yeah.
1: Kwani ulinyoa nywele?
2: Yeah.
1: Ulinyoa nywele za Samson?
2: Sijai ninyoa.
1: Na mbona hekima yake ilipotea?
2: Na huu sijai mfanyia chochote bebe, tuligombana tu kukachana.
1: Muligombania nini?
2: Ilikuwa ni vita, kwa alinipiga.
1: Woi, alikuwa na kupigia nini?
2: Mambo tu ndogo ndogo, huu umefanya nini? So kuna siku nilichelewa, nikaenda kushukwa nywele.
1: Ehe.
2: Kwa kurudi, akanipiga na nilikuwa tumeenda kwao. Jobi yake ilisha, tukaenda kwao.
1: Okay.
2: Kwa kazi yake ilisha, tumeenda kwao. Tumeenda kwao, tumeenda kwao, tumeenda kwao, tumeenda kushukwa.
1: Mhm.
2: Kuelewa.
1: Mhm.
2: Alifika mbele ya mamake, mimi nikamwona, nikatoka nikarudi kwetu.
1: Okay.
2: Kufika kwetu nikaria ile tumbe niko na mimba.
1: We?
2: Nikamwambia.
1: Yeah.
2: Nikamwambia ajikomite kwa ndio wakati ya jeshi shughulika. Kwa ajili ya taki taki kusikia mambo na mtoto nikimwambia sasa nafikiria mimi hata mtu amefika wakati wa kwenda shule hataki kusikia.
1: Mhm.
2: Yeah.
1: Aya, subiri kidogo tumpigie. Ana miaka mingapi?
2: Ana 30, I think 30 but one.
1: Na wewe una miaka mingapi?
2: 26.
1: Yeah. Mulika pamoja kwa muda gani?
2: Mulika pamoja kwa miaka mbili.
1: 2 years together. Yeah. Ndio mtoto wenu wa kwanza?
2: Yeah, ndio mtoto. Kuna mtoto wa kwanza.
1: Ehe.
2: So akafariki.
1: Oh, what happened?
2: So ilikuwa. I think nilifanya CS. So hata kulikuwa tu na issues nyingi kwa sababu mimi nilifanya CS kwa hospital. Akaaga. So mm-hmm. Alikufa. Tukarudiana tena. Kwa sababu tulikuwa pamoja, so nikapata mimba ingine ya mtoto wa pili sasa.
1: Mhm.
2: Kwa kuwa pamoja, so jobi yake nikujitafika mahali ikaisha, hivyo ndo tukaenda kwao, so ishu zikakua, ishu kulikuwa tuna mambo mingi, hata firstborn walisema ati mimi ndo nimeumua.
1: We? Aya, subiri tumpigie Samson. Jesus loves him. But he doesn't love the child. Ha? Unasikia nyimbo za Samson. Samson! Hey, I tell you. Samson is consistent, by the way. Kwa nyimbo anazosikiza. Ni mtu wa dini, ila tu sijui inakuwaje. He's consistent with his name as well. Samsoni. Hiyo song inaendagaje? We, my sister.
3: Hello?
1: Samson.
3: Yes.
1: Habari yako?
3: Mzuri sana.
1: Habari

0: kila siku saa sita na Masawi Japani.
1: Helen?
2: Yes.
1: Zungumza na Samson.
2: Sao?
3: Mm-hmm.
2: Hello, Sao?
3: Yes, hello.
2: Nataka uleje. Nataka umshughulikie. Tafadhali. Panga tu umshughulikie. Hata kama utaniambia, nataka ulipe school fees. Unakumbuka venye nilikwambia mtu anafaa kwenda shule sawa.
3: Ndio nakuuliza kwani.
2: Nikakwambia jinsi anafaa kusoma.
3: Ndio nakuuliza. Ndio nakuuliza. Ndio nakuuliza swali na ujibu. Sasa hivi uko ready huo mtoto ni mshughulikie? Are you ready for that?
2: Niko ready. Niko ready.
3: Sababu uko ni mnyima that space eh. Ndio ni mambo ulinyima hiyo space hata kumuona na macho hivi nilikuwa na kuja na nyenyekea hata kumuona hivi unakata.
2: Sababu umetaka kuona mbele Sam na hata uko mfanyia kitu unataka kumuona na umwache.
3: Ndio nimekwambia.
2: Kuona na umwache hivyo.
3: Ndio nimekwambia Helen. Kama kodeka na any issues nini mbona kwa dan kabia simu. Kwaona? Na tukunipeleka kwa sarakazi zingine hata sijui. Unaona?
2: Nitakupeleka kwa sababu nataka ujukumike juu ya James. Kiasi nataka sio yote, nataka tu ujukumike kwa James. Kiasi kitu yote ingine.
3: Sasa fanya hivi. Mtoto wangu nitashughulikia. Lakini wewe mwenyewe uniambie vipi? Hao nitashughulikia mtoto uko ready saa hii? Umemtolea kwa na roho yako nimshughulikie sababu ulikuwa umenikataza hiyo.
2: Nilikuwa ready kwanza kitambo nataka ushughulikie James. Nikakwambia hata sitaki, nilikwambia kwanza kitambo. Sitaki hata mimi nisijue vile nakaa ama nini na nini. Nataka tu ushughulikie mtoto peke yake.
3: Sina shida kushughulikia mtoto wangu, hata kwanza napenda mtoto wangu. Sina mwingine kama huyo mwanamume.
2: Sasa hivi ndio tunaniambia tu ati nitashughulikia, lakini baada hapo sitanyamaza, unyamaze uendelee kabisa.
3: Wewe mwenyewe simu zako zinakuwa mteja. Do you know I've been looking in venye nitakupata, venye ninajaribu, venye nitakuta, najua nimekutafuta sana the whole of last month. Zote namba zako niko nazo mbili, zote nimeshughulika kukutafuta sikupati. Do you remember nikiwa kwa Ngware kwa dadangu mwenyewe nikakwambia niko hapa nataka kukuona. Do you know nini yenye nilikuwa naletea James? Nimekuwa nikinua tanguo za James. Lakini wakati ninakwambia kuja tukutane nione unionyeshe nione James nimpatie kitu fulani. Unanipeleka hivi.
2: Usijai kateze mbazi mkuona mbazi, lakini ukimuona na kama umshughuliki ina maana gani?
3: Sikiza Ellen. Wewe mwenye uchukue jukumu venye wewe unaona venye. Kama umeona James amekushinda ndio unaanza kunipeleka kwa mambo mingi.
2: James nilikuwa nikimshughulikia mtoto wangu, nilikuwa nikimshughulikia kwanzia kitambo.
3: Sijashindwa na mtoto wangu by the way, hata nikwambie kitu moja. Hata unanijua vizuri sana.
2: Lakini unakumbuka umeshindwa na yeye.
3: Nikuulize, unakumbuka there's a time mwenye nilikuja mwenye mwanaume nikakwambia huyo mwanaume ananipigia na threaten mimi kuniambia tu mambo ya mtoto. Na nikamwambia nimemwachia mtoto wangu. Si hivyo ndio ilikuwa alikuwa anataka.
2: Wewe
3: mwenyewe ndio unajikanganya na mambo yako, then don't try to
2: kuniingiza
3: vitu vingine zenye hata sizielewi. Okay? Nasikia mtoto wangu hajakosa, sijakosa hata kwanza. Mimi bedei nalianga mtoto wangu bedei, kama ujui wewe ndo unaninyima haki za mtoto wangu.
2: Wacha vile unaniambia ngo kwenye sio mkubwani, unaniambia wewe niko na mali, mali zote ni za zenu. Si mali gani kama zenu uweze atashughulikia mtoto?
3: Ndio nilikwambia wewe, unakumbuka nini nilifanya nikaanza kusimama hata kuangalia hata James, kuangalia James. Unajua nini nilifanyanga? So unajua
2: issue zangu na wewe ni zangu na wewe na James.
3: Ah, ndo nakuuliza unajua.
2: Tangu lini ukatoa hata ukasema ndio hii ndio hii?
3: No, hebu jibu swali langu. Unajua ujibu swali langu. Sikiza, jibu swali langu. Unaona? Swali langu ni jibu. Unajua nini kilimfanya, na unajua kabisa nini kenye kilisababisha James ni mwache? Unajua kwa nini? Unajua nilikuwa nashughulikianga James before sana.
2: Ulikuwa unamshughulikia kwanza, ashughulike akiwa na miezi tano. Ulimshughulikia kwanza akiwa
3: na miezi tano.
2: Kwanza azaliwe na umpeleke kwanza akate na shughulike. Kwanza
3: ni fakta ni kufuatilia familia yenu leo. Kwanza
2: sasa hivi mtu ako na miaka 7 by the way.
3: Mjua hata nyingine hata mimi baadaye niko na roho nzuri sana. Sababu hata kuna wakati uliongea mbele ya dadako, mbele ya mamako, mamako mwenyewe akani mpaka mamako mwenyewe akaniambia usi mtoto wangu. Hebu imagine, unadhani nilikuwa aje?
1: Okay. The two of you, Helen na Samson, vita vyenu mtavifanya kwingine. Sitawaruhusu mwanze kupigana hapa, ila tu kwamba na fry mmezungumza. Swala kuu ni mtoto. Samson, unasemaje?
3: Najua Masawi mimi sijakataa kulea mtoto wangu.
1: Ndio nasema twende angalia niwapatie muda mmezungumza sana. Mimi nataka tu kujua kauli yako eh.
3: Kauli yangu sasa ni hii.
1: Yeah.
3: Kama amekubali mtoto wangu sasa nimlee mimi mwenyewe.
1: Mhm.
3: Na sitaki akuje akatize tena kwa njia. Nitaangalia mtoto wangu.
1: Okay.
3: Kuanzia leo.
1: Ehe.
3: Huyo mtoto anipee ruhusa ya huyo mtoto niwe nikimuona anapewa nitampea kila kitu chenye anataka.
1: Helen. Nona. Mm. Lakini unajua pia ni haki ya Samson kuona mtoto wake. Huwezi kumnyima nafasi ya kuona mtoto wake, ni makosa hakika. So huwezi kumnyima mtoto na baba mtoto nafasi ya kumuona mtoto, lakini unataka atekeleze majukumu yake. I mean, na sio pesa peke yake tunavyong'ang'ania hapa, ni kwamba unampatia mtoto nafasi ya kumjua babake. Okay? Ni mahusiano kati ya mtoto wako na babake. It's not fair kumnyima mtoto haki.
2: Yeah, mimi Masawe tangu nimekuwa nikimuonesha nikupata ni akiniambia tu
1: mimi na mtoto. Turudi tunasonga mbele. Amesema yuko tayari iwapo tu utamruhusu amuone mtoto wake. Maanake Samson ingekuwa ni wanaume wengine wanasema leta mtoto nikae na yeye. Wala hataki mtoto. Huyu mtoto wenyewe ana miaka mingapi?
2: Ana miaka 7.
1: Miaka 7. Sawa, Samson.
3: Yes.
1: Naomba mpigiane simu baada ya hapa. Muelewane kama watu wazima. Msianze wewe ulisema hii, wewe ulifanya hivi. Jueni kwamba kinachowaleta pamoja ni mtoto wenu. Msikilizane kwa heshima kama watu wazima.
3: Nimejaribu sana hata nisulishe historia ya mtoto lakini ilifika mpaka nikashindwa.
1: Sawa, tumemaliza kakangu.
3: Kwa dada yangu.
1: Mdavida, tumemaliza. Mkae chini mzungumze muelewane. Tuko pamoja nasema asante sana eh.
3: Mtoto wangu ni wa kiume na mimi siwezi kupa mtoto wa kiume. Sijui Mungu atanipea
1: mtoto. Ingekuwa ni mtoto wa kike ungetupa?
3: Hata sio wa kike, wote watoto wangu wote mtoto ni mtoto bedhee.
1: Kwani kuna watoto wangapi hapa nje?
3: Hapana, mimi niko na mtoto, wangu yeye tu peke yake.
1: Oh, umesema watoto wangu by the way nikashindwa. Ala, wore
2: mwingine?
1: Hakuna mwingine?
2: Hakuna mwingine na mwanamke mwingine.
3: Hii ni loa, 12 years, 8 years.
1: Sawa baba, sawa. Chunga mtoto, kwa herini.
0: Deadbeat. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Mastori.
4: Kama unataka kupendwa wewe ukapendwe na mama yako bana.
5: Kai.
0: Mjadala.
5: Mama yako alikulia kondom mzito na umri gani?
6: 16.
5: Ulipokuwa ushaanza kuwa sexually active?
6: Yes.
0: Kicheko.
4: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Kenya Radio Jambo. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
7: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
8: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Bank Kuu ya Kenya.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Shule ya wasichana ya utumishi imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia moto uliozuka asubuhi ya leo. Waziri wa elimu Julius Ogamba amethibitisha kwamba wanafunzi 16 wameaga katika mkasa huo, huku wengine 79 wakijeruhiwa na 71 wametibiwa na kuruhusiwa kuondoka shuleni. Serikali imeanzisha uchunguzi na kutangaza nambari ya simu ya usaidizi ya bure 1199 kwa wazazi na wanafunzi kutafuta msaada.
10: We currently have our CSI in place from the DCI headquarters who are processing the scene. with of course a view of identifying all the victims.
9: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema uchunguzi wa kina utafanywa ili kubaini chanzo cha moto huo na kuwasihi Wakenya kuendelea kuwa na subira huku uchunguzi ukiendelea. Rais William Ruto katika ujumbe tofauti pia ametoa rambirambi kwa familia zilizofiwa.
6: The hotline number has been given, which is 1199, basically for people to call for help, so that even when parents, their children have already gone home, we will make sure that even at home they will receive counseling services.
9: Wakati huo wazazi wameonyesha huzuni wakipendelea kudai hatua kali za usalama na ulinzi kwa wanafunzi shuleni.
11: Na hizi mabweni serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi. Ningeomba waweke matron wawili kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa.
9: Chama cha wazazi kimewapa pole familia za wanafunzi katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil kikiwasihi waendelee kuwa na subra huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea. Mwenyekiti wa chama hicho Silas Obuhata ametaka wizara ya elimu kufuta bodi za usimamizi katika shule ambazo zimepitia moto katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, akiwashutumu kwa kushindwa kuhakikisha usalama wa wanafunzi. Spika wa bunge la seneti Amason Kingi amewasihi wanasiasa kuacha kiburi na kuchagua maridhiano badala ya chuki. Akizungumza katika hafla ya kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa, Kingi ametoa wito wa agano jipya la kitaifa linalozingatia msamaha wa kweli na heshima ya kitaasisi.
12: As we gradually approach the next general election, we can already feel the effects of political realignments and heightened political activity across the country. Kenya's strength has always rested in its diversity, and our unity must remain our greatest national achievement.
9: Tume ya kitaifa ya jinsia na usawa imetoa wito wa uchunguzi wa haraka na wazi kufuatia moto mbaya wa bweni katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil, kaunti ya Nakuru. Katika taarifa tume hiyo imeonyesha huzuni kubwa kuhusu maisha 16 yaliyopotea na kusisitiza kwamba mkaso huo unaangazia hitaji la dharura la uwajibikaji. Tume hiyo pia imetoa wito wa hatua za haraka za kutekeleza kanuni za usalama shuleni ili kuhakikisha ulinzi wa wanafunzi wote. Na kiongozi wa ODM Oburu Oginga ametoa wito wa amani ya kitaifa na uvumilivu wa kisiasa kabla uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa katika hoteli ya Safari Park hapa Nairobi, Oburu amesihi tabaka la kisiasa kuepuka kukuza uadui na badala yake kuweka kipaumbele utulivu.
13: President Ruto was the opponent of my brother in the last elections. I never ever dreamt that I will ever sit down with him because I believed that he stole our election. But today we are together in a broad-based government.
9: Michezoni ni kwamba SportPesa ilisherehekea washindi watatu wa jackpot waliobadilisha maisha wakati wa hafla ya uzinduzi jana, ikiwa na zaidi ya shilingi milioni 40. Mwalimu wa hisabati Patrick Chepkwony alishinda shilingi milioni 18.6 baada ya kutabiri kwa usahihi mechi zote 13 kwenye mega jackpot, huku fundi wa Siaya Steven Odhiambo akipata shilingi milioni 17.3. Pius Kipsang kutoka kaunti ya Nandi alishinda bonasi ya shilingi milioni 5.2 baada ya kukosa mechi moja tu kati ya mechi 17.
14: After placing the SportPesa, there was only one pending game. That is now when I had confident to open to see mega jackpot of this 18,602,000. It will bring more change, especially in my area of business, inclusive of farming.
9: Na mshambuliaji wa Nairobi United, Duncan Omala, anatarajiwa kuondoka klabuni mwishoni mwa msimu. Mshambuliaji huyo amevutia vilabu kadhaa huku kuhamia Ufaransa kwa sasa kukiwa ndio mahali panapowezekana zaidi. Wakati huo vilabu viwili vya ndani vinamfuatilia winga wa FC Leopards James Kinyanjui kabla msimu ujao. Hata hivyo bado haijulikani ikiwa mshambuliaji huyo wa zamani wa KCB FC yuko tayari kuondoka Ingwe baada ya kuvutiwa baada ya msimu mmoja tu. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.

kukumbusha tu ya kwamba hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Zesta Superhero Jams ziko hapa breakfast, tunasemaje? Just got super. Oof, in capital letters. Oh yes. Tazama vifurushi vipya vya kufurahisha gramu 100 na gramu 200 vilivyojaa ladha ya matunda na furaha kuu. Red Plum inatoa super strength, mixed fruit inakusaidia wapi? Unaruka. Ehe. Hapa strawberry na kuletea kasi ya umeme. Hapa kuna ushindi kwa wazazi, na kila kifurushi kimoja huja na muda wa maongezi ama data ya uhakika. Yes, Zesta inakupatia watoto ama inapatia watoto wako mashujaa na kukupatia zawadi. Zesta Superhero Jams, kwa sababu kila ladha ina nguvu. Chukua kifurushi chako leo, furahia kifungua kinywa super in cups. Zesty Super Fun Day. We, lakini nikuulize, umsee,

0: ya Ghost tueleze mini yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amepuuza madai kwamba viongozi wa sekta ya usafiri wa umma na matatu waliathiriwa kifedha au kisiasa ili kusimamisha mgomo wao wa hivi karibuni wa kitaifa. Akizungumza leo wakati wa kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa hapa Nairobi, Rais William Ruto amesema kwamba viongozi hao hawakuathiriwa na hongo bali na ukweli wa kutisha wa hali mbaya ya kiuchumi ambayo ilitishia utulivu wa nchi.
2: I told them we must be students.

0: Mimi naitwa Mbrusi, kijana mpienga aliye na mapo.
1: Yes, alongside I, a lion day, the last man from the house of Chairman.
0: Yaman.
1: Tuko na fadhila wa experience.
0: DJ Diki.
1: Adipachieko.
0: Yeah.
1: Long time no see in the temple.
2: Tunaonanga huko nje.
1: Tunaonana tu kwa ground. Ukilinda mwananchi.
2: Mimi nakwambia pale nalinda mwananchi. Nasikiza ground.
1: Mkiwa na MC Raftinyo.
2: Tupapase.
0: Papasikeni bwana.
2: Unaona vitu vimekalisha ground.
1: Ground iko sawa.
2: Ni miskituo sana bwana.
1: Karibu Kenya.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Unajua sasa wewe unatukaribishanga huko kwa ground.
2: Nawaambia weather iko aje.
0: Hata kabla tufike tunajua tunaingia na degrees ngapi.
2: Ni route gani mzuri?
0: Yeah. Asante sana.
2: Asante sana.
0: Karibu.
2: Asante.
0: Yeah man.
2: Yes I.
1: Huko chonjo lakini
2: niko fiti.
1: Bistro jana ilikuwa vipi?
2: Ilikuwa fiti sana bana. Kasalibu sana na Brenda Mchelsi alikuwa huko.
1: Ala DJ. Usimuite Brenda, muite DJ.
2: Brenda Mchelsi.
1: DJ B Chelsea. Si Brenda Mchelsi. DJ B Chelsea.
0: Ama ukipenda unaweza muita DJ Bree.
1: DJ Bree.
0: Yeah.
2: Ama bra.
0: Bra tena. kwani uliona?
1: Zilikuwa zinaburuka anga.
2: Hiyo kiasia kazi.
0: Unajua uko na talent. Unaweza itoa.
1: na mkono moja.
0: Na kidole. Hakuna mkono.
2: Askuzi hata si mkono. One finger.
0: One finger.
1: Una hook.
0: Bra iko nje. sisi yao.
1: Yes, zilizovuma Thursday kama kaida leo pia ni clarification Thursday.
0: Tuko na kinara kende.
1: Rais Papa.
0: Papa Alano.
1: Anazalisha experience kwa ploti wanamjua kama Baba Alan.
0: Baba Alan.
1: Baba Alan anazalisha experience paka saajamu.
0: Yeah man.
1: Na tunawakaribisha nyote. Chuo mioyote ile unatupata leo ikiwa ni clarification Thursday.
0: Karibuni sana.
1: Ni nini unaweza taka uklarifaiwe.
0: Clarification Thursday.
1: Yes, ni nini labda unakupiga kiweze mawazo kabisa.
0: Hata kama ni hapo kwenu mtaani unataka chief a clarify kitu.
1: Tueleze, halafu tupate kujua vile clarification itakuja. Last week tuliangalia kuhusu emergency ikikupata.
0: Yeah.
1: Place unaweza jisaidia.
0: Unaweza okolewa kivipi?
1: Tunao pia info iliwafaidi sana na sasa uko na rada.
0: Yeah man.
1: Tunao pia namba huo Moria aliwapatia mshaandika kwa Zabe hapo ndio taxi ni kinyonga msee Zabe tu hapo hivi kama mjui kufanya first aid.
0: Mnaita tu ambulance.
1: Inakaa mina rescue one man hapo haraka upesi.
0: Very fast.
1: Sikaya tie mazee.
0: Hii mazee juu nimenyongwa.
1: Nasema ni taksini ya kilalo. Kilalo kwanza ni mabati.
0: Na mabati kwanza ikikunyonga ni fire.
1: Ni hivyo mzee, ni kama umehukumiwa kifo. Kwa hivyo kaa rada leo ikiwa clarification Thursday tutaangalia.
0: Yeah man.
1: Ni nini leo hii wiki tutajichanua.
0: Yeah, tujue clarification yake.
1: Yes man.
0: Yeah man.
1: Alafu mambo ikuwe ni idol kuchanuka kila siku.
0: Hii.
1: Kaka aida ni kukaa rada.
0: Yeah man.
1: Na rada ikiwa safi isi yo design pia soko.
0: Ni huru.
1: Soko ni murwa.
0: Maridadi.
1: Lazima soko ni ile ile kama kawaida story yetu ya hii wiki.
0: Director anasemaje tumpapase.
1: Papasa director.
0: Kibanda ni gani?
1: Kibanda kama kawaida ni *216#.
0: *216#.
1: *216# kama kawaida ndio ile kibanda inakuingiza pale.
0: Yeah man.
1: Ama unaingia pale alafu unaanza kufanya bidii yako mapema.
0: Mumezoea stall.
1: Hii ni kibanda.
0: Leo ni kibanda.
1: Ya mwananchi kama kawaida bei ikiwa ya mwananchi ya kuanzia shilingi 20 peke yake.
0: Zilizovuma Thursday.
1: Sasa hii utavuma na kifaa ipi?
0: Yeah.
1: Si vifaa.
0: Ndugu.
1: Items ni kifaa.
0: Hapana, item ni bidhaa.
1: Ni bidhaa.
2: Kifaa, usiharibu jina kifaa bwana.
1: Kifaa aje kama hakuna kifaa kwa stall. Kwa kibanda.
0: Ngoja tupapase director. Ameweka kifaa.
2: Na si butu.
0: Acha tupapase director.
1: Aya, *216#
0: *216#
1: Makwela, najua nyinyi ndio vifaa mnapenda smartphone.
0: Eh, wanaume ni bidhaa.
1: Bidhaa zipo, lakini smartphone iko kama item number 6.
0: Yeah man.
1: Smartphone worth 40,000.
0: 40,000.
1: 40,000. Utaichukua na donga ngapi haraka upesi?
0: *261#.
1: Yes, *216# kama kawaida unaingia pale unaanza kumake bid yako na kuanzia 20 bob
0: hadi 100.
1: Na ukiwa janjeza hata utafika so.
0: We
1: mwenyewe kama kawaida kompyuta itaangalia vile umebid.
0: Alafu ikumulike,
1: ikudimu, ikuangalie bidii yako,
0: ikulole vizuri.
1: Alafu kama kawaida ina generate na AI, kwa hivyo inajua kama unaitaka ama uitaki.
0: AI generated.
1: AI generated. Ni kibanda lakini ni AI generated. Na ni ngori, inajua kuangalia vile unabid na inakupatia burungo mingi sana. Leo kwanza naona nikiwa bidhaa ngapi leo?
0: Ni ngapi?
1: Bidhaa ni 8.
0: Ni 8?
1: Ah,
0: hapo sasa.
1: Bidhaa ni 8.
0: Alafu unajua uzuri ya hii AI generator.
1: Si 8, ni 7.
0: Ni 7.
1: Ni 7.
0: Uzuri yake haiangalii sura.
1: Haiangalii mwili.
0: Inaangalia bidding yako.
1: Na bidding kama kawaida ni kudial *216#.
0: *216#.
1: Yes, ingia soko kama kawaida, endelea kumake bid yako. Tunataka kufungua tempo kiurasmi saa hizi.
0: Mambo ikue lualala.
1: Diki, umesema uko sawa?
2: Niko fiti.
1: Kinara ako sawa?
0: Diki, umemuona?
2: Kinara kwa fiti.
1: Haya, tunao pia uko fiti. Tutaka mkuchukua nguenye zenyu baadaye, kwa sababu leo lipa deni haipo saa hizi.
0: Yeah man.
1: Ile kitu iko, tutakuja kuchukua nguenye zako, tujue jana
0: ilikuwaje
1: na leo
0: itakuwaje.
1: Jana
0: ilikuwaje,
1: leo
0: itakuwaje,
1: na kesho
0: tutakuwa wapi? Ama
1: hapo ya,
0: kesho ijulikani.
1: Kesho ijulikani, lakini watu wa Arsenal wanajua pale watakuwa sato.
0: Hata unaona champe machampe.
1: Nasikia party ya Arsenal Kenya mzima iko Kisumu.
0: Iko Kisumu
1: weekend yote.
0: Lakini kwa wale wa Nairobi, wale hawatafika Kisumu.
1: Sema wale hawata afford.
0: Hakuna watu waze no wanajiweza.
1: Hakuna.
0: Ni mambo ndio mengi.
1: Kwa wale hawata afford ujue.
0: Hakuna hakuna fano waze no Kenya ati ni hoyae.
1: Oza.
0: Ati ajiwezi.
1: Sikiza, si ati tunasema hivyo juu ajiwezi. Tunajua ngata imeongezeka so. Tunajua kufika Kisumu ni ngo.
0: Wale hawajiwezi kama mimi, tupatane pale.
1: Ngata imeongezeka, unaweza kosa kufika Kisumu kwa sababu ya ngata. Si ati ujiwezi. Ni ngata inakukosea? Ngata isikukosea alafu hata finali. Finali ya mbusi ameorganize vizuri sana. Finali yako nayo umeiweka wapi?
0: Hapa tu Kikuyu.
1: Kikuyu. Huko ungetafuta place nyingine kama CBD.
0: Unajua Kikuyu. Kikuyu ndio central place. Yani, mtu wako CBD.
1: Ama mtu alikuwa anaenda Kisumu.
0: Na mtu anaenda Kisumu, anaweza, anaweza amepigwa na idha. Anaweza kula hiyo chuo.
1: Wale Kisumu safari itakataa. Unabakia tu Kikuyu.
0: So, usikonde.
1: Hiyo itakuwa ni sato. Watch party ya Ambusi Day ameorganize zingine most high. Unajua posta yako ndio inakakaa nia.
0: Ya
1: rege.
2: Unafikia tu wetuitia rege kiko.
1: Unafikia ni rege.
0: Rayo lumbwana.
2: Au ni refu.
0: Unajua nini?
1: Refu iko na information mingi sana.
0: Unajua sitaki kubishana na nyinyi. Juu unajua nyinyi mtakuja kuhate. Na ninawaalika tafadhali, kuja na jezi yako Diki
2: ya
0: Mani ya Arsenal. Si kwani hiyo siku Mani inacheza?
2: Ni Arsenal.
0: Vaa ya Arsenal. Umekaribishwa sana.
2: Entrance
0: kuja
2: na jezi tu,
0: kuja na jezi na ukuje na pesa.
2: Bas,
1: pesa ya nini?
0: Si ya kuku nini?
1: Watu wa Chelsea Man U tumezoea kwenda kwa bar na pesa. Watu wenyu ndio wamezoea kunywa soda.
2: Pesa ni
1: na maji for the last 22 years. Watu wako na soda tu.
0: Arsenal, inu zaza wizi, guys. Makosa yetu ni kushinda.
1: Makosa si kushinda. Nipierere ndio makosa. Lakini msiwe na mbulungunga. Kwa wale wanataka hiyo info, ingia kwa fanpage yetu ya Mbusi na Lion Teke Teke. Utapelekwa na mutaratara, alafu form itajipa saa ya ratiba.
0: Mambo ikue aital.
1: Saizi tunataka kufungua tempo kiurasmi.
0: Official.
1: Lazima.
0: Tatu za kutengua tempo zimuokalize.
3: Radio Jambo. Tatu za kufungua tempo na charged energy drink. G-charge na taste fiti.
0: Ngware ukirauka, sindio?
1: Yes, Ambusidi.
0: G-charge.
1: Lazima.
0: Ndiyo uingie hustle. Hustle yako aisimami. Mbona wewe pia upoe? Ukiingia hustle na umejicharge, upige mboka, upige. Usikie nikaa unapoa poa. G-charge tena. Unajicharge na charged energy drink yenye ni ya real go-getters. Inakutandika na powerful vitamin B boost yenye inakuweka mchana yote ukiwa airy. Na mambo kwako inakuwa ital kwa sababu una enjoy bold flavors kama electric pineapple na pia kuna lemon burst. Zote ziko na ile recommended retail price. Chweza 50. 50 bob peke yake. Unajicharge na taste fiti. Nyanyua yako saa hizi. Hapo kwa super, kwa kiosk, ama kwa duka iko karibu na wewe. Charged energy drink. Jicharge na taste fiti. Na sasao charged energy drink ni product kutoka kwa Coca-Cola Company.
3: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple. Charged energy drink lemon burst na electric pineapple. Ina charge siku yako na vitamin B boost. Kwa 50 bob tu, nunua yako leo.
1: Raspek.

0: zimeletwa kwako na Charged Energy Drink. Is your design
1: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple na Charged Energy Drink. Jicharge na taste fiti.
0: Ukirauka ngware, jicharge na taste fiti. Charged Energy Drink, product kutoka Coca-Cola Company. Alafu mambo iko luwelala kwa sababu iko kwa supermarket, iko kwa kioska na iko hapo kwa duka, iko karibu na wewe. Unanyanyua yako saa hizi, unajicharge na taste fiti kwa sababu inakutandika na powerful vitamin B boost yenye inakuweka mchana yote ukiwa BA. Hasole yako haitasimama na pia wewe hautapoa. Charged Energy Drink, hiyo ndio drink ya real go-getters. Kwa hivyo ukirauka ngware, jicharge. Ukikaakaa hivi usikie ni kama unafifia fifia, jicharge. Charged Energy Drink, jicharge na twist fiti. Za kutingua tempo zimemalo, zimeletwa kwako na Charged Energy Drink.
1: Radio Jambo. Tatu za kufungua temple.
2: Charged Energy Drink ina charge daily hustle yako. Furahia ladha ya electric pineapple na lemon burst yenye vitamin B kwa shilingi 50 tu. Nunua yako leo.
0: Yaman.
3: Yes, tukiwa na morali CEO design, kumbuka kituo ncha wa Kenya.
0: Experience ni international ya Mbrusi na Lion.
3: Teke teke.
0: Sisi yao.
3: Lazima tuko na DJ Diki Adipacheko.
0: Fadhela ni wa experience.
3: Lazima na Kinara Kende.
0: Yeah, of course ni muzalishi.
3: Rais Papa.
0: Ya man.
3: Kumbuka soko yetu pia ni huru na soko iko hapa sababu yako leo, ikiwa ni clarification Thursday.
0: Ni star 216 hash.
3: Na tukiclarify kama kawaida, bidhaa ambazo zipo kwenye soko ni bidhaa ambazo wewe zinaweza kunufaisha
0: maishani,
3: kwa maisha yako ya siku kwa siku.
0: Siku za usoni.
3: Si siku za usoni. Siku kwa siku.
0: Oh, za usoni ni
3: future. Future kama kawaida ni mzuri kwa sababu watoto wako kiwalipia karo ama fee.
0: Watakuwa na future.
3: Yes, na hiyo future itakuwa na brightness kuruka. Light at the end of the tunnel. Na ndio maana item number 1.
0: Yeah man.
3: Ni school fees voucher ya 30,000. Papasa director.
0: Lazima director papasike.
3: Na nilikuwa naongea na director, hii school fees voucher iongezwe ikuwe 50,000.
0: Ikuwe 50, ndio hata ukiimbia mtoto asubuhi, hata wewe mwanangu amuka kumekucha, anaamuka akiwa amechangamuka.
3: Watoto waimbiwe hizo ngoma siku hizi.
4: Unaambia mtu mgani
3: wao naimbiwe hizo ngoma.
0: Zilizovuma ziliisha.
3: Gen Alpha aimbiwe kitu kama hiyo.
0: Huwezi ambia mtoto
3: atashindwa kwenda hata shule.
0: Huwezi amsha mtoto kuna nini? Umwambie hata wewe mwanangu amuka kumekucha.
3: Hey, hiyo ni
0: kwani hizi ndizo saa za kwenda shule.
4: Nani?
3: Hiyo ni wimbo ya kustua mtoto. Wewe mtoto ana perform aje vile unamwamshanga?
0: Kwani mnalea watoto aje?
3: Hapana, wewe huyo mtoto wako vile unalea. Unaona ana perform vizuri na hiyo
4: wimbo. Na hiyo ngoma. Muamsha na mafuru usikie.
3: Amsha mtoto na mafuru.
0: Ama kama si mafuru unamwamsha na siaka siaka siaka siaka siaka. Atoke siaka mpaka shule.
3: Sasa anachangamuka mpaka darasani. Aya, ingia kwenye soko star 216 hash. Mambo iko ni idol kuruka kwa sababu bidhaa zetu bei inaanzia 20 bob peke yake.
0: Lakini zamesha mtoto. Nitaacha hiyo tabia ya mwanangu.
3: Wewe uliamshwa na hiyo muziki na unaona tu maisha yako vile ili turn out.
4: Kifika lunch sasa ni lunch hour.
3: Na bado unataka kuamsha mtoto wako na hiyo muziki. Cha mchezo bwana.
4: Hata hii hapo utashangaa.
0: Nimewaacha bwana. Nimewaacha.
3: Maisha imekupiga kwa sababu ya kuamshwa na hiyo muziki.
4: Ya mtoto dipululu bwana.
3: Ya mtoto depression asubuhi. Haya, usiwe na wasiwasi. School fees voucher ndio item number 1. School fees voucher ni worth 30,000.
0: Kitanda hiko, nirudi pande yangu sasa.
3: Yes, full bedding ziko item number 7.
0: Yeah. Hiyo ndio naona ya rika yangu kwa sababu.
3: Hiyo ni mattress, kitanda.
0: Yes.
3: Na bed sheets. Pillow yeah. Cases na pillow.
0: Kwa hivyo kama ya ni mzazi ukipata school fees item number 1, unaweza ingia pia item number 7, mzae kengine.
3: Si lazima uzae kengine.
0: Eh.
3: Yeah, pia unaweza kuwa labda umechoka tu mgongo.
0: Oh.
3: Kitanda ile ulitengeneza huo mtoto nayo ndio bado uko nayo. Mtoto sasa anaenda kumaliza form 4 na bado hiyo kitanda ndio
0: unajikunja nayo.
3: Tafadhali sana, item number 7 tunaangalia.
0: Beddings.
3: Bedding ambayo itakutengeneza mgongo ikukande ikunyoshe sawa sawa.
0: Vizuri sana. Pilo uliniambia ni ngapi? Ni 4.
3: Pilo 4.
0: Na kila pilo uliniambia iko na kazi yake.
3: Siku kukwambia ni wewe mwenye kukua na pilo. Utatafutia pilo ka. Mbona unaona hii ngoma ya kuamsho ilikufunua sana. Unataka kuambiwa kazi ya pilo.
4: Work hard.
0: Ni kushangaa na shangaa kwa kitanda pilo ine. Za kazi gani?
3: Kazi ipo.
0: Kazi mingi.
3: Kazi ipo, lakini usiwe na mbulungunga. Star 216 hash tuingie madukani alafu tutarudi kuangalia wale na make deal mzuri.
0: Mambo ikue lwelala.
3: Na tukuambia pali Masawe
0: wa Japani
3: atakuwa hii weekend.
0: Star 216 hash 20 bob hadi 100 bid ni wewe.
1: Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Ni saa 9:42. Umesikia hii?
5: Aku anaperform poa hata kitumia migoga. Kuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Saini nipata mwingine hata tuko na
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Kupanga foleni
7: kuna
6: delays hazieleweki,
7: hakuna
6: malipo iliyojificha,
7: hakuna
6: mahitaji mengi,
7: hakuna.
6: Ehe, hapa Radio Jambo tunakujulisha, ukitaka kutuma pesa kutoka account ya benki moja hadi ingine, tuma direct na PesaLink. Tumia PesaLink wiki hii kutumia pesa, kisha tuambie kile unatazama kwa receipt mpya ya PesaLink, nasi tutakuzawadia shilingi 3,000. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
8: This is one night only. One night only. One night only. One stage, one queen, three kings. 31st May at the Sarat Expo Hall with Karen White.
9: Only one thing I need to know. Can I stay with you?
8: Kirk Whalum. Bien and Alakiba. And tickets are going like hotcake. Early bird already sold out. Gallery seats 7,500. Middle seats 9,500. Front row 12,500. Go now to ticketyetu.com and grab yours before they run out. Visit ticketyetu.com.
1: Mash up the place.
0: It's your design.
1: Our Radio Catalyst. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Akugua mkali akaanza kuniambia nipige nipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
10: Mtrap akaanzika.
0: Eh.
10: Akaanza kutafuta kitu akagota akachukua sandi yanga. Alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Na akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
0: Ukachukua kisu ukamdunga.
5: Mimi sijamdunga. Ni ile tu ni
1: Tegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
10: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini nisiwe naongeanga mkisikizangi. Niamua aende hivyo na unijipe hiyo, sawa ni sawa.
5: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi.

0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
1: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
2: Vijana wanajituma.
3: Singapore tunafika vijana.
1: Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara mnitembelea. Sina hata hiyo kana mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
1: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
8: Lakini amwambie sahi maisha ni
1: yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
9: Je, unatafuta boost ya meno yako kutoka nature? Pata nguvu ya kiasili kupitia Colgate Natural Ranges. Colgate Herbal ina combine eucalyptus, ginger na tea tree kusaidia kupambana na bakteria kwa strong teeth na healthy gums. Na pia Colgate Charcoal usafisha meno yako yawe meupe, tabasamu ya kung'aa na fresh breath. Why choose less? Choose nature's best. Choose Colgate.
10: Ugali white na tamu.
11: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
12: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
10: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
11: Au kitushwari.com na delivery ni free.
10: Hata kwa kikitoki.
11: TikTok.
12: Dola ni vibe.
10: The taste that unites us.
12: Dola tea. Dola cooking oil.

0: where FKF ina manage football directly.
1: Na hivyo ndo tunataka Premier League kuwe run by a separate entity ile iko shughuli tu ni Premier League.
2: Peke
1: FKF ya. FKF ikuwe kuran football across the country.
3: Exactly.
1: Hivyo ndo tunataka.
3: Kabisa.
1: Na tukitaka hivyo kama kawaida pia tunataka vitu zingine kwenye soko huru.
2: Soko murwa.
1: *216#
2: *216#
1: Wengi wananunua, wananunua nini na pesa ngapi?
2: Yeah man.
1: Haraka upesi kama kawaida unachukua pale kwenye simu yako una dial *216#.
2: Mhm.
1: Ukisha dial *216# kama kawaida unapata nafasi ya kupata display.
2: Yeah man.
1: Ya burungo saba ziko hapo.
2: Eh. Yeah.
1: Ile inakubamba. Ile inakupendeza.
2: Yeah man.
1: Unaanza ku make bid na bei yetu inaanzia 20 bob peke yake.
2: Hadi 100.
1: Kwa hivyo changamka haraka upesi usiachwe nyuma.
2: Wacha tuangalie mmoja hapa teke siaka kabla tusonge meditation. Na uzipi?
1: Shambakula selasi aye.
2: Tuka open our third eye.
1: Rasta people to avoid Illuminati.
2: Yeah man.
1: Aya chonjo huu bisma tafiki.
2: Atafika.
0: Ataweza?
2: Ataweza. Wacha ati.
1: Naona kesho ndiyo kuwe sawa kabisa.
2: Kesho ndiyo
0: turobose kabisa.
1: Turobose na yeye kabisa.
2: Inafaa.
1: Ama alikuwa na flight ya Dubai leo?
0: Hapana bana.
2: Oh. Unajua wasanii wako na mambo mengi.
1: Show mingi kibao.
2: Mm. Mm. Wasanii sio kama
0: ma-DJ.
2: Ma-DJ.
1: Aya, tafuta mwingine kinara kende usiogope.
2: Ii, tafuta. Wasanii ni watu wako serious.
1: *216#
2: Mambo ikue lua lala.
1: *216# Haya kaa hapo Bismart wendo tupo tunakusubiri.
2: Ee.
1: Muda umeyoyoma lakini usiwe na wasiwasi.
2: Usiwe na bulungunga yoyote.
1: Chonjo kuruka.
2: Yeah man. Unamuangalia ama kuna mwingine? Wacha tutaangalia mtu baadaye, si ndio woza?
1: Haya, apatikani huyo kwenye simu, lakini kama kawaida kumbuka unaingia pale una make bid yako mapema kwa *216#.
2: Yeah man.
1: Alafu mambo yako itakuwa ni idle, lakini kwa sababu ya muda.
2: Oh yes.
1: Muda umetupeleka si akateke, lazima tuingie shamba kuu la Silasia.
2: Tuka open our third eye.
1: Na saa 12 pia tutakuwa na mgeni wa kuclarify. Msanii wetu amefika lakini.
2: Yeah.
1: Tuie radhi. Labda kwa wale wakujui waambie wewe ni nani.
4: Yeah man. Bismart official hapa au Bismart Kenya. Majina yote mawili ya kwangu.
2: Hapa ni nyumbani. Unatulia tulia una haya nini? Mbona una haya?
1: Mbona una blush blush msanii?
2: Why haya?
4: Ah, sina haya. Mwanaume mluya bwana.
1: Takwaje umwami, uko fiti lakini?
4: Niko sawa sana.
1: Karibu kwa tempo.
4: Asante sana.
1: Imekuwa short notice, tulikuwa tunataka kujua plans zako ni gani.
4: Sahi plan zangu. Kuna collab nimefanya na Tingwai. Halafu kuna kazi ambazo nimefanya ila sikuzileta hapa, zipo bado. Yeah.
2: Sasa unaweza zileta kesho.
1: Kesho tunaweza kuwa na one on one na wewe vizuri bila hitilafu yoyote.
2: Bila hitilafu.
4: Haina shida, naweza kuja.
1: Ndio.
4: Yeah.
1: Ukuwe na
2: muda
1: mzuri. Kwa sababu wewe ni msanii mkubwa, tuwezi kupatia dakika kidogo.
2: Yeah.
4: Yeah man.
1: Lazima ujipange kiusanii. Hata leo sijaona umekuja na ule makeup artist wako.
4: Kwa gari.
1: Bodyguard.
4: Nimechukua kwa gari, kachukua sasa pikipiki nikwambie.
1: Oh, ndio unaacha kuru yako.
4: Tunasonga.
2: Nimeshindwa.
1: Jam, Aya, kesho kama kawaida msanii
2: Bismart.
1: Yes, kama kawaida Bismart ni reggae dancehall artist wa Kenya.
2: Yeah man.
1: Amefanya kazi yake, ana represent the brand hapa hivi.
2: Project ni mingi.
1: Na kesho tutakuwa tunaongea na yeye one on one.
2: Oh yes.
1: Kuanzia saa 12 mpaka saa 1 ya jioni tukiwa kwenye
2: rrr,
1: Rombosa.
2: Furahide. Ebusikia Bismart.

0: Wewe.
1: Ile anatigua
0: kama. Eh, ndio.
1: Haya hata tuichezi paka kesho.
0: Paka kesho. Yeye mwenyewe ndiye ai launch vyeje inafaa.
1: Vyeje inafaa.
0: Eh, na hata ikiweza hata na Tingwelo akuje.
1: Hapa anawaacha Bismarck atakuja kwa sababu yeye ndiye amekuja kuilaunch.
0: Oho, peke yake.
1: Itakuwa sawa kabisa.
0: Hapo sasa.
1: Aire kabisa Bismarck, lakini tunakushukuru.
2: Asante sana.
1: Waambie kesho watarajie nini?
2: Kesho kuna Don't Diss My Ability, kuna Cinderella, kuna hiyo collabo, na bado kuna Sweet Up, kuna We Love Africa zenye mjasikia sijazileta hapa. Sasa kesho
0: utakuja na zote si... kuja na zote
2: zote.
0: Yeah,
2: yeah man.
1: Wanapata wapi mtandaoni wale wanataka kuanza kufuata mapema?
2: YouTube peke yake ndi Bismarck official, lakini kwa mitandao mingine yote ni Bismarck Kenya 1, TikTok na Bismarck Kenya 2, alafu Facebook Bismarck Kenya.
3: Ini tempo ya warasta. Meditation time.
0: Sing along.
1: Ini tempo ya ndongo metanza meditation, so no worry yourself.
0: Ya man, ya Bismarck official, sindiyo?
1: Yes, aya. Yeah.
0: Mambo ikuwe lualala. So tutakuwa na ye kesho, inshallah saja atuweke hai, ya uvipi?
1: Lazima. Raspek. Rasta people.
0: Tusonge medi.
1: Siaka teke.
0: Yeah man.

0: kituo cha Kenya Radio Jambo.
1: Hata baa zote zinatupata, asanteni sana.
0: Yes, na kama kawaida pia ma taxi zote digital.
1: Yaman.
0: Madereva hizo taxi wale wamewekea maabiria wao Radio Jambo Mbusi na Lion Take Take.
1: We salute you all.
0: Yes, base za Mogoka.
1: Asanteni sana kutupata pata.
0: Kakizoza kame arrest, kame shika, kame nata.
1: Na pia mahosi zote zile zinatupata pata.
0: Wagonjwa wote muendelee kupata nafuu
1: na muendelee kutupata.
0: Yes, mapedi wote.
1: Asanteni sana kutupedla.
0: Yes, kama kawaida si kutupedla.
1: Kutu
0: Nachoma bwana.
1: Awaje tupapase mapedi. Mapedi. Wapapasike wote.
0: Yes, hiyo ni ya mapedi wote wala wako locked in kwa tempo ya Warast Experience International.
1: Unaweza kuwa pedi wa mayai.
0: Yes, unaweza kuwa pedi tu, pedi.
1: Iu, yeah.
0: No worry yourself. Kani asoli yako ndio hiyo basi, labda Mungu ndiye alikupangia.
1: Na of course Mungu aiongezee. Uzidi kunoga.
0: Yes, kunoga ni serikali halalisha ndio unoge kabisa. Kunoga aje kitu serikali haitaki bwana. Inakuandama kila wakati.
1: Zinaona hata diki kwa kichwa yake imenoga.
0: Hiyo ni print.
1: Oh, ni print ya kofia.
0: Hiyo ni print, hiyo ni fashion.
1: Oh.
0: Tunaongea kuhusu mumea halisi.
1: Halisi, so serikali ndio inini.
0: Haya, tutatafuta Shadra kwa mbuyo ya tuambie kesi ya rasta ilifika wapi. Hiyo ni baadaye, kama kesho hivi tukiangalia kama atapata nafasi.
1: Ya man.
0: Lakini saizi tunakuambia kama kawaida, soko ni huru.
1: Soko murwa.
0: *216#.
1: Soko maridadi.
0: *216# unaingia pale, na kama kawaida tumekuambia bei yetu ni bei ambayo inalinda mwananchi kwa ground.
1: Bei nafuu.
0: Bei ni ya kuanzia shilingi 20
1: hadi 100.
0: Ni wewe mwenyewe kufikiria una ngapi ya kuanza kuplace bid yako.
1: *216#.
0: Na kumbuka, the more you place your bid, the more high chances unaweza angukia bidhaa ambayo unaitamani.
1: So usikuwe na wasiwasi.
0: *216# kama kawaida, bidhaa zikiwa 7.
1: Yaman.
0: Ile itakupendeza macho ama ikupendeze roho, ndio utaichukua. Kama kawaida kuna tanki ya maji ya 5000 liters. Utaichukua na pesa ngapi?
1: 20 bob hadi 100.
0: Kuna smartphone ya 40,000.
1: Yaman.
0: Utaichukua na pesa ngapi?
1: *216#.
0: Kuna motorbike, electric motorbike worth 150 zero mileage.
1: Yaman.
0: Utaichukua na pesa ngapi?
1: Mapinga 20 bob hadi 100.
0: *216#. Mambo yako inakuwa ni idol kama kawaida, unafurahi kuruka.
1: Yaman.
0: Alafu unajipanga kuruka, kwa sababu ukiendelea kujipanga kumbuka pia.
1: Yaman.
0: Hii weekend ya Friday.
1: Hii.
0: Watu wanadunda wapi?
1: Ai, mudundo.
0: Mudundo.
1: Mudundo na balozi.
0: Tukidundia wapi?
1: Tunadundia huko Mwea.
0: Lazima.
1: Na of course huko Mwea ni pale the Quave. Ni Quave.
0: The Quave.
1: Ni Quave.
0: Yes, the Quave ama Quave. Popote pale utadundia ni huko tu Mwea hapo.
1: The Quave Sound Station Launch au vipi?
0: Walala.
1: Alafu utakuwa na balozi mtrue ambaye anakuletea OG, si ndio?
0: OG Calligraph mwenyewe ndiye atakuwa balozi mtrue hiyo siku.
1: Alafu of course mambo itakuwa lualala, kwa sababu pia kutakuwa na Bwana Francis.
0: Kwa hiyo caravan ya balozi kama kawaida ikianzia hapa Nairobi.
1: Kutakuwa na Karo ga Kirinya ga.
0: MC Kikanda pia atakuwa ina Diad. Na DJ Nan.
1: Yaman.
0: Wote kama kawaida wataanzia hapa Nairobi na hiyo caravan,
1: wakielekea mpaka huko Mwea.
0: Wakikuletea pure vibes all along.
1: The hiyo route.
0: Ndio tunakwambia saa hizi kama kawaida main event itakuwa Ngurubaya. Ngurubani town.
1: Ngurubani
0: town iko hapo behind main stage.
1: Yeah, hapo main stage ya huko Mwea hapo nyuma.
0: Hapo Ngurubani town.
1: Yaman.
0: Sasa kwa Quave Sound Station Launch.
1: Oji.
0: Main stage.
1: Oji
0: ndiye atakuwa na run things, na mambo itakuwa ni idol. Unakuja tuna celebrate na mdundo na balozi.
1: Yaman.
0: Kama kawaida ikiwa powered na balozi mtrue.
1: Drink yenye ina celebrate na sisi.
0: Entrance
1: ni bia ina tu za balozi.
0: Na kumbuka, not for sale
1: to persons under age of 18 years.
0: Do not drink
1: and drive
0: and alcohol
1: is not for sale to persons under age of 18 years.
0: Lazima.
2: Kama inafanyika mtani, iko Mbusi na Lion Take.
1: And the iron must be
2: light up the plant.
1: And then
2: Radio Jambo ni saa 11:40. kusikia hii.
3: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa waje kunitafuta.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
2: Mbusi na Lion Teke Teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
1: Yeman a Lion de.
0: Mbusi de Rasta.
1: DJ DK.
0: Yes, I busi.
1: Sikana tamba.
0: Mdagi mdagi, most most pole pole.
1: Taratibu tartar.
0: Yes, aya.
1: Sisi yao.
0: Kama good guy upon fire.
1: Tuko na kinara.
0: Kende rais papa.
1: Papa alano.
0: Anazalisha experience kama kawaida, anatuambia leo tukumbuke ni clarification Thursday.
1: Clarification Thursday.
0: Yes, badai badai tutakuwa na mgeni moja, tatu clarify ya moja mbili hivi tujue kama tuko rada.
1: Ama tuko rieng.
0: Lakini saizi tunakuambia mdundo na balozi.
1: Yama niko hapa kwa sababu yako.
0: Na wanakuja Ngurubani Town.
1: Ngurubani.
0: Ngurubani Town hapo behind main stage huko ni Mwea.
1: Yeah, alafu of course OG himself Calligraph Jones atakuwa live on stage. Kwa explosive night.
0: Yes, hapo Quave Sound Station Lounge.
1: Mambo ikuwe luelala.
0: Na hiyo balozi caravan itakuwa inabeba wazito kama Bwana Francis.
1: Kuna karo wake Renyaga,
0: MC Gikanda.
1: Na pia kuna DJ Nan.
0: Wote wataanza msafara kuanzia Nairobi paka Mwea.
1: Mambo ikuwe luelala. Na kwa hiyo safari yote watakuwa anakutandika na pure vibes. Is your design.
0: Mara hiyo hiyo na tunakwambia kiingilio.
1: Aki ingilio sini biaina tu za balozi.
0: Mdundo na balozi iko powered na balozi mtrue.
1: Lakini usisahau ya kwamba usiuzie watoto pombe.
0: Excessive alcohol consumption
1: is harmful to your health.
0: And do not drink
1: and drive.
0: Na mambo itakuwa idle kuruka.
1: Is your design. Kakitamba.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
5: Taarifa ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 itawasilishwa Alhamisi tarehe 11 Juni na waziri wa fedha John Mbadi. Katika taarifa ya mawaziri huyo amesema atatoa taarifa hiyo saa 9 mchana bungeni. Na jumla ya bili zako za kila mwezi zinapaswa kutumia takriban 60-70% ya mapato yako. Mtaalamu wa fedha Kezaya Koki anasema usimamizi mzuri wa kifedha na kuishi kulingana na uwezo wako kunaweza kukusaidia kuepuka kuanguka kwenye madeni. Anasisitiza kwamba kodi ya nyumba kwa mfano haipaswi kuchukua zaidi ya 30% ya mapato ya mtu. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Ledema.
2: Habari za biashara, Radio Jambo. Mbusi na Lion Teke Teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
1: Yema na iyo design kakimea taratibu tartara. Lazima na lazima tukuambie kuhusu mdundo na balozi. Na tunakwambia mdundo na balozi e Friday 29th May. Mdundo na balozi powered by Balozi Mtru inakuletea OG Calligraph Jones live hapo the Quave Station. Ni Quave Sound Station Lounge huko ni Gurubani Town hapo nyuma ya main stage. Alafu Balozi Caravan itakuwa na Bwana Francis, itakuwa na karo wake Renyaga. Alafu pia kutakuwa na MC Gikanda na pia kutakuwa na DJ Nan, na wataanzia msafara yao hapa Kanairo alafu waelekee mpaka Mwea wakikutandika na pure vibes hapo kwa hiyo road yote. Alafu of course kutakuwa yani na muziki nini, kila kitu itakuwa BA. Alafu crew yote ya gukena Gokena FM watakuwa kwa location, so usikue na wasiwasi. Calligraph Jones, OG himself, tokeleze ya mdundo na balozi, powered by Balozi Mtru, a drink yenye ina celebrate na wewe. Kuingia ni bia ine tu za balozi. Na usisahau usiuzie watoto pombe. Unywaji wa pombe kupindukia unadhuru afya yako. Kakitamba, si ndio woza?
0: Mara hiyo hiyo.
1: Ya man.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige sana mimi na hasira, nikamtrap.
1: Wa?
6: Mtrap akazidika.
1: Eh.
6: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Ya kanipika na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
7: Ukachukua kisu ukamdunga.
3: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya. Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na hapa

0: papa.
1: Eh, papa Alano.
0: Anazalisha experience kama kawaida, anatuambia leo tukumbuke ni clarification Thursday.
1: Clarification Thursday.
0: Yes, baadaye baadaye tutakuwa na mgeni mmoja atatuklarifia moja mbili hivi tujue kama tuko rada
1: ama tuko rien.
0: Lakini saa hizi tunakuambia mdundo na balozi.
1: Yama niko hapa kwa sababu yako.
0: Na wanakuja Ngurubani Town.
1: Ngurubani.
0: Ngurubani Town hapo behind main stage huko ni Mwea.
1: Eh, yeah, alafu of course OG himself Calligraph Jones atakuwa live on stage kwa explosive night.
0: Yes, hapo Quave Sound Station Lounge.
1: Mambo ikuwe lualala.
0: Na hiyo balozi caravan itakuwa inabeba wazito kama Bwana Francis.
1: Kuna karo wake Renyaga,
0: MC Gikanda,
1: na pia kuna DJ Nan.
0: Wote wataanza msafara kuanzia Nairobi paka Mwea.
1: Mambo ikuwe lualala, na kwa hiyo safari yote watakuwa anakutandika na pure vibes is your design.
0: Mara hiyo hiyo na tunakuambia kiingilio.
1: Aki ingilio sinibia ina tuza balozi.
0: Mdundo na balozi iko powered na balozi mtru.
1: Lakini usisahau ya kwamba usiuzie watoto pombe.
0: Excessive alcohol consumption
1: is harmful to your health.
0: And do not drink
1: and drive.
0: Na mambo itakuwa idle kuruka.
1: Is your design. Kakitamba.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na ataenda kana mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwa kina bibi yangu.
2: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
4: Haya.
2: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
2: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
2: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
8: Kupanga foleni,
9: kuna
8: delays hazieleweki,
9: hakuna
8: malipo iliyojificha,
9: hakuna
8: mahitaji mengi,
9: hakuna.
8: Ehe, hapa Radio Jambo tunakujulisha. Ukitaka kutuma pesa kutoka account ya benki moja hadi ingine, tuma direct na PesaLink. Tumia PesaLink wiki hii kutumia pesa, kisha tuambie kile unatazama kwa receipt mpya ya PesaLink, nasi tutakuzawadia shilingi 3,000. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
10: The singer, songwriter and producer, the

0: bingwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Katibu mkuu wa huduma za kimatibabu Oma Oluga anasema Kenya iko tayari kukabiliana Ebola na magonjwa mengine ya kuambukiza kupitia wafanyakazi wa afya waliofunzwa, uwezo uliopanuliwa wa kutengwa na mifumo ya maabara ya hali ya juu. Anaongeza kuwa nchi inasalia kuwa kitovu cha rufaa ya kikanda kwa ajili ya upimaji wa magonjwa na mwitikio wa dharura, huku nchi jirani na mashirika ya afya kimataifa yakitegemea utaalamu na miundombinu ya Kenya.
3: Countries in our neighboring region are actually relying on KEMRI as a reference laboratory to send their samples to confirm these cases of Ebola. So we are in a very good space when it comes to laboratory strength.
2: Rais William Ruto amepuuza madai yanayoendelea ya wizi wa kura, akizita matamshi ya kisiasa yenye mgawanyiko. Akizungumza leo wakati wa kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa hapa Nairobi, Rais William Ruto amewasihi Wakenya kudumisha utulivu, akibainisha kuwa uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027 utakuwa huru wa haki na uwazi kabisa.
4: Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections and they will be peaceful. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country.
2: Chama cha DCP cha Rigathi Gachagua kimekosoa serikali kuhusu jinsi ilivyoshughulikia janga la moto katika shule ya wasichana ya utumishi ambalo limepelekea vifo vya wanafunzi 16. Katibu mkuu wa chama John Methu ameshtumu serikali kwa kuchelewa kukabiliana na janga hilo, akidai waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alichukua muda mrefu kuchukua hatua. Methu pia amemkosoa waziri wa elimu Julius Ogamba kwa kuhudhuria kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa badala ya kukimbilia shuleni.
5: Since the fire tragedy in Andrasha in 2024, we have never been told how 21 babies died. We call for the immediate censure of the Cabinet Secretary for Education and the resignation of the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, for the deaths of our children.
2: Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa imelani mashambulizi dhidi ya wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa, ikieleza kuwa kinyume cha katiba na ya kutisha. Mkurugenzi mtendaji Daniel Motegi anasema tume hiyo kwa ushirikiano na tume huru ya uchaguzi na mipaka na vikundi vya asasi za kiraia imepanga kampeni za uhamasishaji ili kukuza maadili ya kitaifa na mshikamano na ujumuishaji.
6: We are sensitizing them on need for cohesion and integration, and also telling them that Kenya is a multi-party democracy. Therefore, they shouldn't expect people to belong to the same party, because we need to say all of us are Kenyans, whatever stand we have politically.
2: Na bodi ya famasia na sumo PPB imeamuru kusitishwa mara moja kwa usambazaji na matumizi ya Fesco, dawa ya saratani ya matiti ya nambari C5290S20, kutokana na wasiwasi kuhusu viambato hatari, ubora na usalama. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa PPB Dr. Ahmed Mohamed amesema hatua hiyo ni tahadhari ya kuwalinda wagonjwa, na akazitaka vituo vyote vya afya na umma kuacha kutumia bidhaa hiyo huku uchunguzi ukiendelea. Michezoni ni kwamba Nuno Espirito Santo atasalia West Ham United msimu ujao licha ya kushuka daraja kutoka ligi kuu, klabu hiyo imethibitisha. Kudumu kwa West Ham kwa miaka 14 katika ligi kuu kulifikia kikomo siku ya mwisho ya kampeni ya mwaka 2025 hadi 2026 licha ushindi wa 3-0 dhidi ya Leeds United. Ushindi wa Tottenham dhidi ya Everton ulihakikisha umepona na kuhukumu West Ham kushuka daraja. Lakini hakutakuwa na mabadiliko ya meneja kabla ya msimu ujao wa Championship, wamethibitisha. Na Neymar alikosa kikao cha kwanza cha mazoezi ya kombe la dunia kwa Brazil Jumatano ili kufanyiwa

mini zaidi za kimatibabu. Kulingana na idara ya matibabu ya FA Brazil, vipimo vya ziada vilitafuta utambuzi sahihi wa jeraha hilo ambalo limemweka nje ya uwanja tangu Mei tarehe 17 alipocheza mara ya mwisho katika ushindi wa Santos dhidi ya Coritiba katika ligi ya Brazil. Brazil itacheza mechi yao ya kwanza ya kirafiki ya kujipima nguvu kabla ya kombe la dunia Jumapili dhidi ya Panama kabla ya kupambana na Misri mnamo Juni tarehe 5. Vipindi vya Anga Cover msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Lamu na Watamu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Yeman. A lion.
1: Yes, I'm Busi the Rastaman.
0: A DJ DK.
2: Yes, I Busi.
0: Turn him ball.
3: Who's the Rasta?
0: Can you not see what I want? This is Tuko na Kinara.
1: Yes, Kinara kende rais papa mwenyewe.
0: Papa Alano.
1: Kwa ploti wanamtambua kama Baba Alan.
0: Baba Alan.
1: Baba Alan.
0: Mm.
1: Yes, na nazalisha experience ikiwa imefika githaa.
0: Yeah, man.
1: More fire
0: hour, class hour.
1: Yes, ikiwa ni clarification Thursday.
0: Kumalu, kumalasia session.
1: Session ikiisha kama kawaida sa Abrahamuel Mololo.
0: Atamuwa kalai.
1: Mazungumzo yatakuwa wazi.
0: Kipindi ni nambari moja cha siasa na mazungumzo hapa nchini.
1: Na ikiwa kama kawaida siasa na mazungumzo tunakupatia nafasi pia wewe.
0: Yeah, man.
1: Ya kujoin hayo mazungumzo.
0: Mambo ikue BA.
1: Lakini pitia sokoni size.
0: Soko murua.
1: *216#
0: *216#.
1: Watu wanaendelea kupata deals mzuri, deals motomoto.
0: Yeah, man.
1: Kama kawaida kumbuka bei yetu.
0: Ni nafuu.
1: Bei ni ya kulinda mwananchi.
0: Si. Kwa nafuu, bei nafuu ni gani?
1: Bei nafuu ni bei hivi tu. Hey, ya kulinda mwananchi.
0: Ndiyo, iko sawa.
1: Iko sawa.
0: Yeah, man.
1: Kinara, tuangalia wale wanafanya deals mzuri. Kumbuka unaanza kubid na 20 bob peke yake.
0: 20 ya loan.
1: *216# *216#
0: Yeah, man.
1: Alafu kuna burungo kama 7 hapo hivi. Ile itakubamba.
0: Ndiyo utanyanyua.
1: Ile inakubamba.
0: Ndiyo utabid.
1: Ile inakufurahisha moyo.
0: *216#
1: Kuna smartphone ya 40,000.
0: Uh-huh.
1: Kuna kitanda na mattress ya 25,000.
0: Yeah, man.
1: Kuna poultry kit ya kwanza ufugaji wa kuku.
0: Hii.
1: Ya 80,000.
0: Yeah, man.
1: Chick moja ikiwa 50 bob.
0: Eh.
1: Chicks za 80,000 ni ngapi?
0: Sasa si hiyo hesabu inakuja ni 80,000 divided by 50. Ama si mizi mathematician.
1: Radio Jambo, hello.
4: Hello.
1: How are you?
4: I'm fine.
1: Hapa ni Radio Jambo, Mbusi na Lan Teketeke. Tunazungumza na nani?
4: Kaluki. Kaluki Mukunzu.
0: Oh, Kaluki Mukunzu.
1: Kaluki Mukunzu, wewe ba?
4: Kitui.
1: Habari ya Kitui, Kaluki.
4: Edukopoa.
1: Hapo cha. Hii Kaluki ni ile kama ya charity Kaluki.
4: Ni sem.
0: Hii ni kaa ile tu ya Ngilu.
4: Niyo tu.
1: Hapo saa. Kwa hivyo Kaluki. Ama we ni relative ya Ngilu?
4: Mi si relative ya Ngilu.
1: We ni Kaluki tu.
4: Ningina tu tunafananisha.
1: Hapo sawa Kaluki. Sasa Kaluki naono umeingia kwa soko. *216#
4: Ya, soko nimeingia.
1: Umenunua nini?
4: Poultry
1: kit ya 80,000.
4: Yeah.
1: Congratulations. Umenunua na pesa ngapi Kaluki?
4: That's too bomb. Imagine bidi yangu imenipea hiyo. Ah.
1: Ni bidi ngapi? Ulikuwa umeweka bidi ngapi?
4: Eh?
1: Ulikuwa umeweka bidi ngapi?
4: Ati nini?
1: Ulikuwa umebid mara ngapi?
4: Nimebid tu mara moja, imagine.
1: Eh, una bahati Kaluki.
4: Nilikuwa na try tu. Okay, ukweli ni kwamba huwa hivi vitu unasikiza unaona ni kama ni za uongo. Sasa leo nikasema, hebu ni bid nione.
1: Eh.
4: Nikaona inakata 32 bob. Nikasema 32 bob. Acha niekelee, naweza nikaongezea mam kuku.
1: Ala. Na hivyo ndio ikakuwa tu.
4: Ndio nikapata mahali nikapata nini? Nikapata ushauri ya 80,000.
1: Aiyaya, uko na bahati Kaluki yake wewe.
0: Sasa hii najua tu utatulia tu wewe, sasa ni kuonja tu asali.
4: Kabisa kabisa.
1: Congratulations.
4: Kwa nini? Ilikuwa siku yangu leo.
1: Enyewe leo ni siku. Leo hata leo unaweza mzee yuko?
4: Kidogo ayuko.
0: Ala, goja, alienda wapi yuko kidogo?
4: Mambo ni mingi.
1: Haya, uzuri na waziwazi. Congratulations lakini kama kawaida acha tukupapase kwa bahati yako ya kubid vizuri sana kwenye soko.
0: Eh,
1: Kaluki anasema mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi, mzee kidogo.
1: Huko pale mzee alienda kidogo land.
0: Hiyo kidogo land.
1: Kidogo.
0: Kidogo tu. Na huko kidogo kuna kuanga kuzuri.
1: Kidogo tu.
0: Na unaona ukienda kidogo. Kutoka inakuanga ngumu. Kurudi.
1: Nikaa ushaienda.
0: Kidogo tu.
2: Na ujarudi.
0: Kidogo tu.
1: Na ionekani ukirudi.
0: Kidogo tu.
1: Aya, kidogo tu. Na, kinara ngui. Kuja tuangalie mwingine hapa rakupesi. Kama kwa tuko Tony Mbala hapa hii.
0: Iii.
1: Tony Mbala naona uko na unclaimed form hapa. Unataka kuclaim nini?
3: Kuna vitu mingi za kuclaim.
0: Vitu ni mingi.
1: Kidogo. So Tony, parade ya Gor Mahia imepangwa itakuwa official ama ni ile yenyu mwitu tu ya kawaida?
3: Haya yuwezi. 22 times. This is the 22nd title, alafu ifanyu mwitu.
1: Oh,
3: it will be big.
1: Yani Gor imeshinda Premier League 22 times.
3: 22 times.
1: Na Arsenal imekosa kushinda Premier League for the last 22 years. Neza bid na 22.
3: Nazungumzia champions bana.
0: Sasa nini inawasumbua? Nini mbaya na nini?
3: Champions.
1: Nikuzungumuza tu tunazungumza. Hello. Yes, Radio Jambo, vipi bro?
5: Poa sana, ukaje?
1: Tunaongea na nani?
5: Wewe ni boss Korir.
1: Uko wapi Korir?
5: Yeah.
1: Uko wapi?
5: Niko maeneo ya LBA Market.
1: Uko na bibi wangapi?
5: Mmoja.
0: Kwa nini utagi wa pili?
5: bado.
1: Na girlfriends wangapi uko nao?
5: Eh?
1: Uko na girlfriends wangapi?
5: Wako tu.
1: Papasa bingwa.
0: Wacha tukupapase.
1: Kwa hiyo maneno Korir, kama unasema uko na girlfriends tunakupatia 100,000.
0: Sawa. Ni gawanishe hao ma girlfriend.
1: Sawa.
0: Korir.
1: Ah, Korir, tunaona umeingia kwa soko huru. *216 hash. Umenunua nini na umenunua na pesa ngapi?
5: Ya, nimenunua simu ya 40,000 na nikatumia only 39 bob.
1: Congratulations Korir.
5: Asante sana.
0: Papasi.
1: Korir, kama kawaida.
0: Sahi atakuwa anaona hao ma girlfriend wake live.
1: Pole pole.
0: Watakuwa tu anamtumia
1: nudes.
0: Pole pole tu jamaa na anajipapasa alafu anaendea mama.
1: Alafu anaangalia ma.
0: Kashindo huu mama ananiambia nini huu. Hajui vifani konazo.
1: Aya, tabia yako si tabia ya kila mtu.
0: Aa, mimi si yangu ni Korir. ni Korir.
1: Aya, ukitaka kuwa kama Korir, chukua simu yako.
0: Dial *216#
1: Alafu kama kawaida mambo yako itakuwa ni idol kwa sababu kuanzia 20 bob peke yake.
0: Mpaka 100.
1: Unaweza angukia bidhaa kati ya hizo 7 ziko hapo. Chungulia.
0: Nyanyua ngwenye dial *216# 20 bob hadi 100.
1: Ile itakubamba chukua haraka upesi. Kama kawaida kumbuka pia tunakuambia mutati.
0: Mutati.
1: After finale kuna finale ya 31st Sunday.
0: Yeah.
1: May.
0: Ee.
1: Pale Sarit Expo Hall.
0: Na Sarit Expo Hall kutakuwa na 1 Queen 3 Kings, sindio?
1: Yes, 1 Queen 3 Kings.
0: One night only.
1: Na kama kawaida tickets ni moto.
0: Zinaenda hapo Siakateke kwa ticketyetu.com.
1: Na sasa tunakuambia ile massive screens zitakuwa hapo.
0: Ai, ni massive, alafu unajua bado sound.
1: Sound ni ingine crazy kuruka.
0: A sound sio crazy.
1: Ni?
0: Sound ni insane.
1: Production ndio crazy.
0: Wewe production ndio crazy.
1: Na atmosphere.
0: Atmosphere huwezi sahau ndugu.
1: Ndio tunakuambia jipange mapema, lamba luku yako.
0: Wewe uone Karen White.
1: Kama kawaida apate kuona saxophone legend wa Korogosho.
0: Eh, unajua ni wa coach.
1: Kakualum.
0: Dick sisi Kakualum. Hai mm. Tumelelewa na Kakualum hapo coach. Sii atini siwende hapo kwa nini? Kwa Radio Jambo, Instagram ya Radio Jambo.
2: Mm.
0: Eh, uone Kakualum hapo akisema venye coach.
2: Ni mtaa.
0: Si ati ni ni wa Korokocho.
1: Yaani Diki nikwambie.
2: Mm.
1: Eh, unajua coach, wazungu wakikamingi huko Afrika.
2: Mm.
1: Wanapelekonga coach kuambiwa
0: tuko kwa kaka
1: wa Seni Masa. Masafara. Sasa Kakualum aliletwanga na the great marehemu mwenda zake.
2: Mm.
1: Kolimo, alikuwa naitwa Kolimo.
0: Yeah, Bob.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Kakualuma akasema, I hear there's a place in Kenya where people are very
0: suffer so much.
1: Suffering.
0: Lion, lion.
1: They are sufferers. I can teach them how to play the saxophone.
2: Kwa hivyo si wa coach.
1: Akafikiria huko. Aliona na saxophone coach akasanywa. Kutoka hiyo siku sio mara anarudi tena.
0: Lion yai.
1: Lakini sasa watu wa coach wale washakafunga mtatii kwa sababu mnaweza patana na Kakualum. Mkiwa na mbuzi de huko Sarit Expo Hall tarehe Sunday 31st. Ingeni tu mbaiti kwa hapo tiketi yetu.
0: Mbugi yote ya Korokocho kujeni watatii.
1: Mara hiyo hiyo.

Chela anatoweka na maidali ya tuwa moja kumina hamsini na moja. Kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa stesheni yetu Radio Jambo kipindi Mazungumzo Waziwazi. Tukizidi kuwashukuru sana tena sana kwa jumbe zenyu za rambirambi kwa mwenda zetu zake Diblo mwana wa Kaberia. Basi Diblo, mipangilio yote tunayo na mazishi yake kumpatia heshima na pia kusherekea legacy yake na kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya. Tuma support yako kwa M-Pesa paybill namba ya 45 64 517. Unatuma support yako kwa M-Pesa paybill namba ya 45 64 517. Account unaweka jina lako tu, manake committee inajumuisha familia, kanisa, wanahabari wa spoti na sisi Radio Jambo. Tunataka watoto wake wa Diblo wajue familia kuu ya Wakenya ilimpenda. Diblo mwana wa Kaberia, asante kwa kuipa spoti sauti. Kumbuka M-Pesa paybill number ni 45 64 517. Account andika jina lako tafadhali.

0: Mchango ikitua 1:59. Asante sana kwa watu wamechangia. Nafikiria kiburi ndicho kimemletea ndugu yetu shida. Manake wanaume ambao wanasema mwanamke hakuna mahali anaenda akiwa na watoto, basi wengi wanashangaa. Na nasikia ukimwacha akiwa na watoto anaenda anakuwa more beautiful. Umesikia vile nangu amesema? Haya. Tukirudi baada ya habari za saa 2 tunaingia kitengo cha stress, manake tunasema sharing is caring.
1: Mara ya kwanza, shuhudia game yote live. Kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Kenya's Afro Pop Powerhouse. Bien.
3: Ladies and gentlemen, on the 31st of May, 3 Kings, 1 Queen, it's going to be amazing at the Site Expo Center.
2: A soulful vocalist, hitmaker, and trendsetter, redefining African music on the global stage. And he will be performing live at the one night only VIP experience.
3: Come through, get your tickets. The hottest and best show in the world.
2: It's one night only with you on the red carpet. Bien on stage.
3: Can't wait to see you guys. The Baldman is going to be in the building. Alikiba is going to be in the building. And some jazz legends.
2: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. At Sarit Expo Hall, 31st of May, on the long Madaraka weekend. Tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
5: Rais wa zamani Uhuru Kenyatta amejiunga na nchi kuomboleza wanafunzi 16 walioaga katika mkasa wa moto uliokumba shule ya wasichana ya utumishi. Katika ujumbe mkuu huyo wa zamani wa nchi ameonyesha rambirambi kubwa kwa wazazi, walezi, wanafunzi, walimu na jamii nzima ya shule katika kipindi hiki kigumu. Ameomba zaidi faraja na nguvu ya Mungu kwa kila familia inayobeba mzigo huo mkubwa na kuwatakia majeruhi kupona haraka. Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwa utawala wake kutoa unafuu wa kodi kwa watu wenye kipato cha chini kama alivyoahidi. Akizungumza hii leo wakati wa kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa, mkuu wa nchi amehakikisha kwamba serikali itawasilisha pendekezo la kisheria kwa bunge ili kuongeza kiwango cha msamaha wa kodi kutoka shilingi 1024 hadi shilingi 1030.
6: Low income earners, the people who earn up to 24,000, they've been paying pay as you earn at 10%. We are saying they will not pay anymore. Because we are beginning to think, plan, innovate differently.
5: Mamlaka ya NTSA kuanzia Jumatatu ijayo itazindua mfumo mpya wa kushughulikia makosa madogo ya barabarani. Chini ya mfumo huo, madereva wanaofanya makosa madogo huenda wasilazimike tena kufika mahakamani mara moja. Badala yake, watapokea arifa ya makosa barabarani kupitia maafisa wa polisi, SMS, barua pepe au majukwaa ya kidijitali yaliyoidhinishwa. NTSA inasema hatua hiyo inalenga kuboresha usalama barabarani, kuimarisha uzingatiaji wa sheria za trafiki na kupunguza msongamano katika mahakama za trafiki. Madereva pia wamehimizwa kusasisha maelezo yao ya mawasiliano katika mfumo wa NTSA. Spika wa bunge la Seneti Amason Kingi amewasihi wanasiasa kuacha kiburi na kuchagua maridhiano badala ya chuki. Akizungumza katika hafla ya kiamsha kinywa cha maombi ya kitaifa, Kingi ametoa wito wa agano jipya la kitaifa linalozingatia msamaha wa kweli na heshima ya kitaasisi.
6: As we gradually approach the next general election, we can already feel the effects of political realignments and heightened political activity across the country. Kenya's strength has always rested in its diversity, and our unity must remain our greatest national achievement.
5: Taarifa ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 itawasilishwa Alhamisi tarehe 11 Juni na waziri wa fedha John Mbadi. Katika taarifa hiyo, waziri huyo amesema atatoa taarifa hiyo saa 9 mchana bungeni. Na Uganda imefunga mpaka wake na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya ongezeko la visa vya Ebola mashariki mwa DRC. Maafisa wa afya wanasema hatua hiyo inalenga kuzuia kuenea kwa virusi hivyo nchini Uganda. Mlipuko huo tayari umeathiri jamii zilizo karibu na mpaka na kuzua wasiwasi miongoni mwa mamlaka. Uganda imeimarisha udhibiti wa uchunguzi na uhamaji, huku timu za afya zikiendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu. Michezoni ni kwamba miamba wa Morocco RS Berkane wameonyesha nia kubwa ya kumsajili mshambuliaji wa Kenya Moses Shuma kutoka Power Dynamos. Berkane wanaandaa mpango rasmi wa kumsajili mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 24 ambaye bado ana mwaka mmoja uliobaki kwenye mkataba wake na timu hiyo ya Zambia. Shuma pia amevutia nia kutoka kwa vilabu vikuu vya Tanzania na Afrika Kusini, huku timu kadhaa zikiwa tayari kuwasilisha ofa rasmi kufuatia kampeni yake ya kuvutia ya kufunga maboshi na moja katika ligi kuu ya MTM. Na Kenya Lionesses watakuwa kitafuta kuhitimisha mechi yao ya mwisho kundi la kombe la wanawake la raga kwa Afrika mwaka 2026 kwa ushindi dhidi ya wapinzani wao Afrika Kusini Jumapili katika uwanja wa RFUA. Wenyeji wa Kenya walifunga Uganda 43-10 katika mechi ya ufunguzi wiki iliyopita kabla ya kuilaza Madagascar 57-0 jana. Afrika Kusini itapambana na Madagascar katika mechi ya pili baada ya kuilaza Uganda 47-20 katika mechi ya ufunguzi jana. Mshindi kati ya Kenya dhidi ya Afrika Kusini atatawazwa mabingwa wa Afrika. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
4: Fursa ni yako. Sema sasa.
7: Kana watai. Awezi ona mwati ya telepo nyumbani. Anadhania agenda reserve utareta mungine.
4: Sema wazi. Katika mazungumzo wazi wazi. Na Bram Mulolo.
8: Leo ndakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
4: Hapa. Radio Jambo.

0: Cardinalis Kilo Dos na Katapila wanatoweka na tamashani mbili kituo dakika 9. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Tunasema ukiwa na stress unatumia message kwa WhatsApp 0700 746 975. Sharing is caring. Tunakutafuta kwa simu, tunakuuliza maswali matatu mawili. Tukikuelewa basi hatuna budi kukupatia ushauri. Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Umesema una stress?
1: Yes, niko na stress Mololo.
0: Stress yako ni ipi?
1: Mololo, kwanza hata nipige pole kwa mhakiki wetu wa soka.
0: Asante sana.
1: Okay, nikielekea kwa stress yangu Mololo. Mimi nimekuwa nyumbani, niko na miaka 26.
0: Okay.
1: Nikatoka nyumbani kuja Nairobi kwa minajili ya kazi.
0: Okay.
1: Na huko nyumbani niko na mke wangu ambaye tulioana naye Januari.
0: Okay.
1: Na tulidate naye kwa miezi minne kutoka mwezi wa 9 last year.
0: Stress sasa ni ipi?
1: Stress sasa mali naingilia Mololo. Nilipokuja huku juzi amenitumia ujumbe ati saizi nimepata mwenye ananitosheleza kingono, wewe ulikuwa bure kabisa.
0: Aya,
1: immediately Mololo akanitumia tena akasema ati tafadhali hiyo ujumbe hukukua wako, pole sana. Ati nilikuwa natumia mwingine.
0: Alikuwa anatumia ex wake?
1: Ati alikuwa anatumia ex wake Mololo. Sasa hiyo mambo imekuwa ikinipatia stress. Ni sijui ananiongelesha indirectly ama ni aje Mololo.
0: Na kwa umeenda wanakujua kwao na umelipa mahari?
1: Kwa sijalipa mahari, lakini kwao nimeaienda, mama yake tunajuana na yeye.
0: Okay, msikilizaji wa Radio Jambo atakupatia ushauri. Pole ndugu yangu.
1: Asante sana Mbolo.
0: Haya, nikimsikia ndugu yangu ana stress manake anasema akiwa mjini mke wake kamtumia ujumbe akisema sorry nimepata mwingine anayenitosheleza kingono. Na baadaye akamtumia message akamwambia alikuwa anatumia mtu mwingine message, it was not for him. Kumaanisha bado ana communicate na ex wake. Tumpatie ushauri. Anaanzia wapi ndugu yetu?

0: Friendzone Tausi Tolu wanatua station yetu Radio Jambo mbili kituka dakika 17. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Unaniita saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Anatujuza kuwa yeye aliacha mke mashinani. Na stress ambaye namsumbua bado ana communicate na ex, manake kamtumia message. Kamwambia nimepata mwingine, ananitosheleza mimi kingono. Na baadaye anamtumia message anasema pole. Hiyo message haikukua yako, kumaanisha alikuwa anatumia ex. Ndiyo stress anakumbana nayo ndugu yetu. Anaanzia wapi? 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Richard
1: Omaa kutoka Angwari Katina. Prime Moro mambo.
0: Nina shukuru.
1: Pole sana pia zi tulipoteza mwenzetu.
0: Pole ni sana.
1: Alipata ajali, anaitwa James Toya, anasimamanga MCA my competitor.
0: Pole sana.
1: Na tutaendelea kusimama na familia pia. Sasa waje niambie huyu mjamaa. Waje nimwambie hivi.
0: Mm.
1: Na mimi nataka nimweke sawa.
0: Yes.
1: Kwa sababu huyu mjamaa, huyu pipi anamtanganya. Anasema kitu indirect. But huenda mjamaa huenda amtoshirishi ama anaishi sana pia kuenda nyumbani. Sasa pipi amepata mtu mwenye anamchunga vizuri na yango. Sasa mjamaa achungane naye sana.
0: Big Ben.
2: Brom.
0: Yes.
2: Vivi wa.
0: Niko swafi na shukuru Mungu.
2: Hata mimi niko.
0: Yes.
2: Lakini mvua imenyesha huku Muroni.
0: Wacha mvua inyeshe, hata Nairobi tumezoea.
2: Wacha tu inyeshe, hiyo ni Mungu, ni mpango ya Mungu.
0: Amen.
2: Brombo, sasa. Kuna utafiti ambayo nimefanya sasa hivi, wakati huu jamaa alikuwa anaongea hapo kwa Radio Jambo.
0: Wewe umefanya utafiti?
2: Hiyo message ilikuwa ya huyu bwana yake huyo.
0: Aya.
2: Sikutanganyi.
0: Alikuwa anamtumia kijifanya anatumia ex.
2: Juu umejua kuna wanawake wengine?
0: Eh?
2: Ukiona naye?
0: Eh?
2: Aisemagi.
0: Asemagi kitu.
2: Anatafuta tu njia ya kutumia message bila huyu mama alitumia huyu jamaa huyu message. Ajue kumbe huyu jamaa afanyake kazi vizuri.
0: Wololo ya ye.
2: Hiyo ndio mama ya siku hizi.
0: Ndio mama wa siku hizi.
2: Unakuwa na hiyo tabia kabisa.
0: Hiyo ndio utafiti yako.
2: Hiyo ndio utafiti ambayo nimefanya sasa hivi bro.
0: Robert Eldoret.
3: Bramwell.
0: Yeah.
3: Mimi ningependa kusema hivi.
0: Yes.
3: Hii maneno yu jamangi yako makosa.
0: Aya.
3: Jambo la kwanza. Alioa mke walitongozana kwa miezi 4.
0: Alioa haraka sana.
3: Hiyo miezi 4. Kwa relationship akaingia kwa ndoa. Kuingia kwa ndoa akampeleka mashambani.
0: Aha.
3: Watapata ujauzito saa ngapi huyu mwanamke? Akipata yataendari sababu kupeana mimba alafu anarudi town kufanya kazi.
0: 4 months ni ngumu sana kuacha bibi peke yake.
3: Ni ngumu sana. Jambo la pili.
0: Yes.
3: Huyu mwanamke alikuwa na depression. Unajua kuna hisia zinakuja tu zenyewe. Na huyu jamaa ako wapi? Akaamua tu kuandika message. Akaandikia tu jamaa na akarudi kumwambia pole. Huyu mwanamke hana mpenzi mwingine. Lakini alikuwa ndani ya mawazo, nataka mume wangu karibu.
0: Amekupata.
3: Safi.
0: Wewe kesa?
4: Mololo kama kwa.
0: Kama rai.
4: Hey, gima la tikitengela vumbi na tuwa Mololo.
0: Poleni, una watu mvua imenyesha huku kote, kwani nyinyi mlisalimia nani?
4: Mololo, sijui mtu tulisalimia, tunagula vumbi na kijiko.
0: Tutawaombea.
4: Tuombee Mololo.
0: Yeah.
4: Sasa waje niambie huyu jamaa.
0: Hii
4: ni red line.
0: Aya.
4: Hii ni red line Mololo, hapa hakuna pipi. Huko usiako hiyo nyumba. Ni huyo mwanamke kukaa tu hapo kama kifuli.
0: Aji.
4: Lakini tarakazi mingi anafanya kwa simu. Sasa hii imeonekana mapema, akirudi nyumbani huyo mwanamke akanyage frame.
0: Ya, mazembe wa Mumias. Ronaldo.
5: Mololo ni aje?
0: Poa.
5: Unajua mimi nashangaa na ndugu yangu wewe.
0: Yeah,
5: no bibi. Anawaenda kazi.
0: 4 months unaacha bibi.
5: Sasa kuna boda anapipanga bibi yake. Anampeleka nyale, wanaamini ati boda mzuri kwa bei rahisi.
0: Aya.
5: Ati sasa mimi niko natoka. Tuko na mbe bibi yangu.
0: Aya.
5: Bibi yangu akutaka kuenda kazuni.
0: Mpatie.
5: Utanipelekea mama na kutumia pesa kwa simu.
0: Oi.
5: Asa huyu jamaa makosa ni yeye, kwa sababu unajua wakati umeoa msichana labda miaka 24 ama 23.
0: Yeah.
5: inafaa utembee na bibi yako. Unajua vijana wa siku hizi kwa tena wanafanya aje mololo?
0: Eh?
5: Mtu anaoa bibi?
0: Eh?
5: Anawaachia mama yake nyumbani.
0: Ai.
5: Ajamenda kutafuta.
0: Haiwezi.
5: Baada ya siku?
0: Eh?
5: Wao umetoka hapo na jamaa anakuja hapo kwako anauliza ati huyu jamaa ametoka yuko bibi anasema ah huyu alienda Nairobi hata kujangi.
0: Kisha.
5: Unapata vasao kwa anaanza kulala kwako. Makosa ni huyu jamaa. Atembee na bibi yake.
0: Mama Queen.
6: Ramuel.
0: Habari ya USA Ugenya?
6: USA niko.
0: Yes.
6: Leo nimeenda Kisumu potholes kwa barabara kutoka Busia mpaka Kisumu. Kisumu nafika na kwa hawa.
0: Ah, kweli na vile wamesema Kisumu ni kama London.
6: Nimetoka Ugunja saa 2.
0: Oi.
6: Nimefika Kisumu saa 4 Bramwe.
0: Ai. Yawa.
6: Ya yawa.
0: Pole.
6: Serikali saidia Mama Queen.
0: Okay.
6: Lakini mniombee ndugu yangu mkubwa amevunjika pia nimerudi nikamwacha hospitali Siaya.
0: Poleni sana.
6: Asante. Bram, wacha nisaidie huyu ndugu yetu.
0: Mm.
6: Ukiona kama ndio umeoa msichana na mjaenda mbali na ameanza tabia kama hizo.
0: Yeah.
6: Namwambia fukuza mapepo.
0: Aya.
6: Riswa, fukuza mapepo. Riswa, afukuze mapepo mapema. Huyo ni mangangure.
0: Aya.
6: Aende.
0: Yeah. Ruben.
7: Habari yako Bramwell.
0: Bramwell ako swafi.
7: Kwanza kuna jamaa amekusalimia anaitwa Kamau mrefu kutoka Denderu.
0: Nashukuru.
7: Sasa acha niseme hivi Bramwell.
0: Ee.
7: Huyo mwanamke hata stahili kukaa kwa hiyo boma.
0: Yeah.
7: Ameshaonyesha huyo jamaa.
0: Ee.
7: Huyo sio mtu wa kukaa kwa boma. Unaweza aje tuma ujumbe kwa mzee?
0: Yes.
7: Ati haikukua yako, ati ilikuwa anatumia mtu mwingine. Inamaanisha huyo jamaa anachezwa.
0: Aya. Hmm?
7: Huyo jamaa funguke masikio.
0: Ya.
7: Hata afaya kae kwa hapo kwa hiyo boma. Juu jamaa atakuwa anakaa town na kumbe huyu mama anatembea na watu bodaboda kwa kijiji.
0: Habari anaipata. We? Abraham.
8: Mororo.
0: Hii imenishangaza.
8: Eh, hey, hii nayo ni kazi. Sasa Mororo.
0: Ndiyo.
8: Huyu ni Abraham yuko kutoka Chwele Tereni. Sasa Mororo wacha nikuambie.
0: Niambie.
8: Huyu jamaa
0: hmm.
8: Anacheza na huyu mwanadada.
0: Haya.
8: Eh, anacheza kwa sababu
0: hey.
8: Huyu mwanadada alikuwa anachat na watu wawili.
0: Anachat na watu wawili kwa the same time.
8: Kwa same time. Sasa akasahau. Hii akapeleka huku, ni huku naye anapeleka huku.
0: Waloloya ye.
8: Sasa kitu nataka kuambia wanaume wenye wameenda Nairobi.
0: Yeah.
8: Wameacha wanawake nyumbani mashinani.
0: Eh.
8: Mororo huwa wanatembelewa usiku.
0: Aya.
8: Eh, na nataka niwaambie ni uweke wasi.
0: Umetusaidia.
8: Mkae mkijua ya kwamba kuna wanaume huku mashinani wanawatembelea kwa manyumba yetu.
0: Asante sana.
8: Sasa msikae huko sana, mtembee nyumbani.
0: Haya. Basi kumbuka tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenu za rambirambi kwa mwenzetu Diblo wa Kaberia. Mipango tulio nao sasa ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya. Tuma support yako kwa M-Pesa pay bill number ya 45 64 517. Tuma support yako kwa M-Pesa bill number ya 45 64 517. Account unaweka tu jina lako. Kumbuka committee basi ambayo inajumuisha familia, kanisa, wanahabari na sports na sisi Radio Jambo. Tunataka watoto wake wa Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Tuma support yako kwa M-Pesa pay bill number ya 45 64 517. Account andika jina lako. Diblo Kaberia, asante sana kwa kuipa sporti sauti.
9: Wakileta pangana.
10: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
9: Tunachapa nyauri.
10: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
9: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
10: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
9: Na wakimisbehave. Tunachapa nyauri.
10: Tachotos wanyama nyahunyo nyahunya.
9: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Yale ujiri Kenya na yale ujiri Tani.
11: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya.
9: Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: ya Star. Anatoweka na Hot Buddy kituo 2:30. Kona mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi stesheni ni Radio Jambo kitengo cha stress. Anatujuza kwa stress miaka 26 ameoa mwanamke kwa miezi 4. Amemwacha mashinani. Juzi kamtumia message inasema nimepata mwingine ananitosheleza kingono. Na basi baadaye akatuma nyingine kusema sorry. That message was not meant for you. Na ndiyo stress anakumbana nayo. Tumpatie ushauri kwa 0204445975. WhatsApp yetu ni 0700 746975. Kaka Asudi, mheshimiwa.
1: Ah, mheshimiwa mtaje mwenzangu, hujambo?
0: Si jambo, na kuhofia wewe.
1: Mwanzo moroni tume istara langu rambirambi.
0: Asanti.
1: Kwa jamaa ambaye anaitwa James Toy ambaye amekuwa shabiki mkubwa mawimbo ya Jambo. Hata amekuwa akiniulizia nafasi aingie kwenye Radio Jambo hasa katika kipindi cha wanasiasa.
0: Jameni.
1: Kwa hivyo kabla yeye ndio tie basi, ajali ndio ile shamchukua, kwa hivyo nasema makiwa kwa familia.
0: Poleni.
1: Kwenye mada niseme hivi.
0: Yes.
1: Waswahili wakasema hivi. Nisema lolipo kama halipo basi laja.
0: Jameni.
1: Kwa hivyo yale aliyokuwa akizungumzia bwana Mololo.
0: Eh?
1: Si mtu mwingine, ni mumewe tu yule ambaye anaishi naye.
0: Haya.
1: Mororo, ukitaka kujua hawa wake zetu ambao tunakaa nao kwamba wana mambo kwenye vifua zao.
0: Eh?
1: Mkosee.
0: Haya.
1: Hiyo siku ndio utajua kumbe njeramba haujui.
0: Habari anaipata? Nicholas kutoka Mombasani.
2: Bramwell Mololo.
0: Yes sir.
2: Bado tunaomboleza na tunawaombea watakao tuwakilisha kule mazishini, wengine tutaenda.
0: Tunashukuru sana.
2: Walete picha nzuri ya Radio Jambo.
0: Safi.
2: Kwenye mada.
0: Hmm.
2: Unaona hii rika ya miaka 26, 30,
0: yes.
2: 25, 22 hili.
0: Yes.
2: Hii rika za kuoa bibi, wache mashinani.
0: Ah.
2: Ukipoa bibi,
0: yes.
2: Nenda tafuta kazi.
0: Yes.
2: Pata, ita bibi yako mkae na kazi.
0: Kweli, kweli.
2: Manake huyu bibi, bado ako na moto. Hakuna vile, we utakaa huko miezi 2, 3, 4.
0: Yes.
2: Kama hujamhudumia.
0: Kweli.
2: Huyo jamaa anachezwa.
0: Eh.
2: Yeah. Ajue ya kwamba inafaa aite bibi yake huko Nairobi wakae na yeye.
0: Amekusikia. Gerard Wanaruk.
3: Yes.
0: Karibu Radio Jambo.
3: Uko aje bla?
0: Niko salama.
3: Kwanza mara ya kwanza ni kutuma rambirambi kwa Biblu.
0: Asante sana.
3: Sasa tukiingia kwa mjadala.
0: Yes.
3: Kuna kitu inaitagwa indirect.
0: Indirect?
3: Yes.
0: Hii ni indirect anaambiwa?
3: Hii ni signo ya indirect. Hawezi kuambia direct.
0: Hii.
3: Sana hata vile juu. Hawezi niambia ati alituma message bila kuconfirm ni bwana yake anatumia.
0: Yeah. Wa? Harrison.
4: Hololo.
0: You.
4: Habari ya June.
0: Tunapiga weras.
4: Ah, mimi napenda mambo yako. Wewe uliniombea mtoto wa Pasaka. Paka saa hii unaona naongeanga nikiwa niko fresh.
0: Uliwacha pombe. Nilikuambia nitakuombea ukakataa.
4: Hata bibi nilikuwa ushakwa aliniambia nataka kupea kuku, nikamwambia utengeneze tu choko mzuri kubwa.
0: Muniletee hiyo jogo, nangojea.
4: Nitakuletea hapo Lion Place. Unajua kijana yangu wa kazi hapo.
0: Safi.
4: Mololo, waje niambie huyu kijana.
0: Eh.
4: Jo, sisi ni wazee. Tusilaumu msichana, tusilaumu kijana.
0: Eh.
4: Mololo, hao watu waliowana, huyu jamaa kaona waje niende tafute.
0: Yes.
4: Mololo, msichana alikuwa akimuoa alikuwa na boyfriend mwingine.
0: Mm.
4: Kwa sababu hakumpata, achakuwa kama atiende, alisaliwa tu yeye amempata, si ndio?
0: Yes.
4: Kwa hivyo huyu msichana alikuwa ameandika ule boyfriend wake ex babe.
0: Alikuwa anaandikia ex babe.
4: Amemwandika babe na ameandika huyu babe.
0: Ameandika wote babe. Ex babe na huyu babe.
4: Huyu babe, alafu ule mwingine alikuwa anamfadhilia akimsumbua kwa simu.
0: Ala.
4: Na akawa anamkataza, wachana na mimi, nilipata ndoa na nikapata mtu mwenye ananitosha. Wewe unitosheleshi kwa sababu wewe tuliwachana na wewe.
0: Kwa hivyo wanawake wakipata wanaume wengine wa cancel ex, waache kuita ex babe.
4: Anatakana cancel hiyo mfano. Kwa hivyo hata mimi Mololo. Kwa mfano nilikuwa na girlfriend huko, siwezi tanganya, hata wewe ulikuwa wangu unasema. Sasa wakati mwingine nimeona huyo girlfriend wangu nikamwambia. Huyu mpange yangu ya kani, nikamwambia wewe nimekuona hapo na nitanganyanga huko hauna mtu na nimekuona hapo umepita na mtu. Kumbe nimepigia nani? Nimepigia bibi yangu nyumbani Mololo.
0: Wololo ya ye.
4: Akaniuliza kwani umeniona wapi na mimi niko kwa nyumba paka akanipea mtoto nikaongea naye. Sasa huyo jamani nimwambie aende achunguze pole pole atapata hiyo ukweli yenye namwambia.
0: Amesave ex kama babe na amesave bwana kama babe. Ruben, chairman Kicheche, chairman leo ameenda siamini. Michael.
5: Oyo mwanono.
0: Yee mwanene.
5: Yati ya.
0: Kutire bosho na gemeni.
5: Yee watu ni kuambie saa mwanono.
0: Niambie.
5: Kwanza huu mtu wako lazima mkumbia na mbilani zangu.
0: Asanti sana.
5: Kwa pamoja sana.
0: Asanti.
5: Kwa nisani ali baba. Na toto.
0: Asanti.
5: Sasa watu nike kwa mada. Unajua wasichana hawa. Kwanza umchunguze.
0: Umchunguze kwanza.
5: Kwanza wanawake wengine wapenda chalamba sana.
0: Iya.
5: Yeah. Kuna wanaume kama watatu. Mtu wazezi chalamba. Oi, miakura. Radio mono.
0: Asante. Mama Vayo.
6: Ndiyo huyu Bramwe.
0: Karibu.
6: Mrembe.
0: Kama huwa.
6: Malei mono, kama kuwa malei Bramwe.
0: Asanti.
6: Mbona na kumisimisi hivyo Bramwe.
0: Unanimisa hata unipigii simu jameni.
6: Sina tafuta namba yako, nitafute huyu Bramwe lituonge maneno ya wazee ya miaka sabini sikupati.
0: Jameni mami.
6: Bramwe. Unaona?
0: Hii
6: stress.
0: Unajua
6: hata mimi mama Vayo niko na miaka sabini, tamanini.
0: Ndiyo.
6: Lakini msa wangu akiniacha ameenda Nairobi. Unajua lazima tu nitoe futu Bramwe.
0: Haya, miaka sabini. Walolo yaje, mama Vayo, walolo yaje.
6: Lazima tu nitoe futu. Sasa kienda na apote huko. Sia mtatafuta mwenye hata nitoe kutu na tuanze kuchiti na yeye.
0: Miaka sabini mave. Walolo.
6: Miaka sabini paka kutu itoleo bana. Bramwe, duka pamoja.
0: Stanley. Umesikia mama wa miaka sabini.
7: Mama wa miaka 80 anataka atolewe kutu.
0: Dimensha. Yes.
7: Unaongea na Stani kutoka Malava Kabaras.
0: Yes.
7: Sasa mimi naambia ndugu yangu. Huyo ndugu yangu mimi namwambia huyo msichana alisema miaka 4 na akachomoka akaenda kazi, ndio?
0: Yes. Miezi hata si miaka miezi.
7: Miezi minne.
0: Miezi na kamwacha.
7: Na kamwacha nyumbani.
0: Imagine.
7: Yo ndugu yangu alifanya makosa. Alikuwa nitakana vile alimuacha hivyo akienda kazi huko Nairobi.
0: Kila weekend anatembea.
7: Huyo msichana alikuwa na miondoko. Ilikuwa nitakana tu awe karibu na yeye.
0: Habari anaipata. Julius tumalizie.
8: Mololo, unajua siku hizi vijana wanachukua wasichana kama sukuma kwa soko.
0: Aya.
8: Sasa unajua kitambo tulikuwa naweka DCI. Mimi natoka kule Matinyani huko naenda kwa Kilunguni.
0: Naweka DCI wa kuchunga bibi yangu.
8: Naweka DCI wa kuchunguza huyu tabia hii boma. Ni tabia nzuri.
0: Yes.
8: Ama ni kuangukia tu. Sasa vijana siku hizi naambia wakitaka msichana wanaenda wanauliza kwa wazee.
0: Habari wanaipata.
8: Tamu.

0: Dosto Juan anatua stesheni yetu Radio Jambo na Wabiru. Tukiendelea kuwashukuru sana sana sana kwa jumbe zenyu za rambirambi kwa mwenzetu Diblo mwana wa Kaberia. Mipangulio tulio nayo sasa ni kumpa Diblo mazishi ya kiheshima na pia kusherekea legacy yake kwa kuwapa watoto wake tulizo la moyo. Shirikiana nasi katika haya kwa kutuma support yako kwa M-Pesa paybill number ya 45 64 517. Account unaandika jina lako. Tuma support yako kwa M-Pesa paybill number ya 45 64 517. Komiti inayojumuisha familia, kanisa, wanahabari wa spoti na sisi Radio Jambo, tuataka watoto wake Diblo wajue familia kuu ya Wakenya tulimpenda. Kwa hivyo, tuma support yako kwa M-Pesa paybill number ya 45 64 517. Account andika jina lako. Tukiendelea kumshukuru Diblo wa Kaberia kwa kuipa spoti sauti.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwatu na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya.
1: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka na bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni
1: kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka kusema, sema hapa.
6: Aya. Kwa nalala na long. Jameweka hapo password. Hakuna kuingia hapo.
1: Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo Radio Jambo.

0: Nitaweza, na vile nilikuwa psyched up for this show. Oh my goodness. I hope I do attend though. Wacha tuone. Otherwise, vipi? Mimi naitwa Mwende Masharia. Of course, unaweza kuleta the Queen of Airwaves. Niko hapa saa ngapi? Saa 6:30. Kumbuka ndio show yenye hela hii jamani. 1,050. In fact, wacha niongezee 10K. Wewe wacha unasema nini? End month imefika bwana. Hapa tujeze na small money. 50,000 Kenya baba. 50,000 bonus inatoka ya shilingi 60,000 sasa. Wacha tuongezee dakika tatu hapo. Msikilizaji, tunacheza na watu wenye wanahitaji ku settle bills, wanahitaji ku settle rent issues. Na ukiwa na shilingi yako 20 unafinya tu *889#. Msikilizaji, unafinya *889# box ni 1 hadi 6, box ni 1 hadi 6. Kazi yako ni kuchagua box gani ambayo unaamini kwamba ni ya bahati, ambayo iko na pesa yako, iko na hiyo pesa yako. Alafu unajua ukipata tuseme 30 kwenye boxes, upate hata 20 kwenye boxes, mimi nakuja nafunika na 60. Unaenda home na 100, unaenda home na 70. Wewe unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Ona, msikilizaji, nataka kukupatia hiyo nafasi ya kuchukua hela muda usio kuwa mrefu. Lakini kwa sasa sinataka kujua kama unasikiza hii show ukiwa wapi, on social media. Naambiwa Green Park pale at the river inasikiliza. Huyu jamaa anaitwa nani? Mbarikiwa Francis. I see you Mbone. I see you my darling. Hapa kwenye Facebook page nishaingia vile vile, pia kwenye TikTok ya Mwende Masharia. Facebook ni Esther Mwende Masharia. Mwaniki na kuona kana uko pale Umoja, unaniambia kameshika kushika. Dennis Mutuma nimekuona, Washira Wanjoki unaniambia looking good, thank you. Denova unasema hey, madam ni mrembo. Thank you. Denam Kilda, unasema uko ndani ya Singapore ya Dando. Flavian nimekuona, Kilford Griffiths nimekuona, Kimboy Jose nakuona kabisa, na kina Kalasbon ka Kavian nimekuona, Mchanga Jacob. Oh, I see you. RC Mpole, unasema best one yet. Alafu kisha Tony Erono nimekuona vile vile. Watu wangu wengi tu, kama uko kwenye, unaweza kuingia kwenye TikTok, I'm right there. Midigo nakuona, Danny the Ball, I see you. Unasema uko mrembo watati, watati. Jeff Carrera, I see you my darling. Unasema kwa Naivasha pale Maximum Presence na kuona maa. Na Jokopai nimekuona hapa kwenye live TikToker. Wa Masharia, huyu ni Jared Ogola. Tuko kwenye kituo jamani. Hii ni swali gani? Tuko wa kituo. Kituo ni moja, Radio Jamba. Akina Jeff, I see you. Ian, ukiwa Kapkara na kuona Jack, Machakos Finest. Na unambia ma, wa Musie. Na kupenda mama, wana ujumbi wa PK. Kijana mtani na kuona sana. Jeff Kuru unanambia watati. Sikuja kwa laini basi uniambie 0204445975, 0204445975. Radio Jambo, vipi? Hello.
1: Toto kali.
0: Toto kali, toto mwenyewe.
1: Queen mwenyewe, kwema.
0: Kumbe leo umefika mahali kwa network.
1: Mazi, nashukuru kwanza leo Jambo. Ateni habari ya kwamba network iko chonjo.
0: Hapana, sisi hatuchezangi na hizo vitu bwana Steve wewe.
1: Hivi tunavyoongea na wewe niko hapa Savo.
0: Unavuruga, unapanda au unateremka?
1: Katikati ya Mutitu na Voi hapo hivyo, napanda Nairobi.
0: Unaingia jiji kuu, katikati ya jiji.
1: Na kusikiza loud and clear.
0: Mpaka ufike jiji la Nairobi.
1: Mimi niko pahali yake mpaka je.
0: Thank you so much bwana Steve. Na madereva watu wa matrela ambao wa usiku wa leo uko ndani ya kituo, big up yourself. Vipi?
2: Poa sana.
0: Niko laini. Ehe, ehe.
2: Ya, mimi niko poa sana.
0: Yes, yes, mtu wangu.
2: Ya, mpaka che.
0: Niche. Hakuna nje ingine. Vipi?
2: Poa tu mwendee.
0: Niko na niko. Ai wapi bana? Mimi huyo nimejajaa.
2: Hey, aki unaongea na Joshua kutoka Robangi.
0: Talk to me now.
2: Hey, aki kwanza napigia huyo shabiki wetu wa Radio Jambo huyo. Mimi alikufa huyo. Sijui tu alipo ama nani.
0: Ah, huyo huyo mtangazaji mwenzetu Diblo Kaberia.
2: Aki pole sana. Aki asante. Pole kwa msiba. Alikuwa anatamani nifike huko. Lakini wacha tuweke tu Mungu.
0: Mungu mbele. Mungu mbele.
2: Kabisa.
0: Niambie sasa.
2: Alafu ya pili.
0: Mhm.
2: Apigia familia hiyo hao watoto wenyewe walipata msiba shuleni hao.
0: Ai, hiyo imeniuma, hiyo imeniuma.
2: Ni uchungu
0: hata mimi
2: sana kama na watoto wangu wake.
0: Ai. Hata ni nguvu nimetafuta ndio nikuje hapa. Ni nguvu. Unajua uke, ukiona mtu kama hizo kama mzazi utaki hata kuacha watoto wako. We. Radio Jambo vipi? Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Then I'm cute.
0: Sasa habari ya Singapore?
3: Ah, niko Singapore Dandora.
0: Hapo sasa mpaka je?
3: Mpaka je. Hapo nime hapo nani? Huyo boy Joshua Kariobange.
0: Agoteke.
3: Agoteke.
0: Yes. Vipi?
4: Radio Maisha, hello.
0: Hello, hello.
4: Nakupata Laura nkia nikiwa Naivasha.
0: Naongea na nani? Jeff, eh?
4: Unaongea na Jeff Korir, aka Copy.
0: Na kuona hapa TikTok, TikTok, na kuona Jeff Korir.
4: Watati.
0: Watati. Hey. Watatu penda. Hey. Refari. Ay, lakini jabari, itabidi tu nitafute mpira nifike kwa hiyo show. Hello. Radio Jambo.
5: Eh, Radio Jambo.
0: Vipi?
5: Vipi bora, niko fiti sana.
0: Niko na nani kwa line?
5: Unaongea na Cornelius mwenyewe kutoka maeneo ya Tongare ni mwehupo.
0: Wanasemaje?
5: Ah, wanasema tuko show mbele mbele.
0: Hapo sawa, mpaka che mtu wangu.
5: Mpaka che.
0: Kieleweke. Vipi Radio Jambo?
5: Mambo mwenge.
0: Fiti.
5: Unaongea na kitu kuna kabisa fam.
0: Ehe, ehe.
5: Nije fam tuko Dignat Altamati.
0: Hapo sawa, mpaka utasema tu nani?
5: Pita.
0: Pita.
5: Juja Farm.
0: Mpaka che, Juja Farm locked in. Sirat Musa na kuona ukiwa wajia. Vipi?
6: Eh, poa poa mwende.
0: Niko na nani kwa line?
6: Unaongea na Dani nikiwa hapa Mwea.
0: Habari ya Mwea?
6: Mwea kusuri sana.
0: Kaende sana.
6: Kaende kaende.
0: Mpaka che.
6: Mpaka che, Jaira siaingie ndani mpaka che.
0: Kwa mpigo tena sana. Nataka nikupatie dakika ngapi? Hii pesa ni kubwa, 60,000 bonus. Na saizo umekula shilingi 20,000 kutoka kwa hizo boxes. Na mimi huku ninakusukumia 60. Hey, jameni u 60. Hizi pesa ndogo, changamka. Ukiwa na shilingi 20, uko na 20 shillings. Andika hivi *889#, *889#. Alafu kisha ukishaandika hivyo, ucheze sasa na hiyo nambari yako ya bahati. Mimi nambari yangu nishakwambia kitambo. Inakuanga number 1. Sasa wewe chagua box yako. Na unipatie nafasi nikupatie do. Twende kazi kwa lita.

DJ Kolita on the ones and twos anapiga vitu vyake pale. Unaweza kumfuatilia DJ Kolita kwenye mitandao yetu yote ya kijamii ama mitandao yake ya kijamii. DJ Kolita ni COLLITER. Naitwa Mwende Masharia, vipi lakini nikitumai uko freshi, uko poa kabisa. Now tuko kwenye emergency case moja deadly sana. Jamaa anataka advice. Lakini kabla tuendelee kumpatia advice, wacha nitoe do. 20,000 ngapi? 5. Niingie kwa simu, nianze kupiga simu mimi. Yes, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama saa hii ikiwa tarehe 29. Yaani jamani ni end month. Mambo ni mengi. My God. Marent pale. You know vitu vingi tu ambavyo yani vinaweza kuku kidogo hapa.